Nina ukevya kiokoni kichomo ndi mwithikisi wakwa Isitwa ni Venerable Canon Florence Musila Ni kasisi waki Anglikana Diocese ya Kitui Na ninye provost katika kanisa wa St. Martin's Cathedral Ula wiki Tree Town Nienda na nikanatu woye Asani totungi ya mwea nduwa kutuwa mucha Mateima kumololo ni matosuwe ye Na mwei nituona mwena ungi mweu Nundu niwe utusuwe ye utuku wande Nina kuhoya Yesu nikanoka nene na ito tukathikie wendo waku Na nesi tuani ya Yesu nituwa woya Amen. Mwithikisi wakwa nethi twendine na yulu wakwe yekia vina deni wangai. Na umundhio ni endatu some kunia Habakuki kilungu chaka tatu na mstari wa 19. Habakuk 3:19. Ndetu angai ya siae ngai mwene vina wonde ne vina wakwa. The suffering Lord is my strength. Ngai mwene vina wonde ne vina wakwa. Mwithikisi wakwa ila circumstances the same bumupyo ila utekuelewa ni chao maundu mekikite ala mekikite Mwithikisi wakwa Habakuki easiati is making a declaration kanangai mwene bina wonde niwe bina wakwa nienda uku encourage uconfess onene yulu wabina uangai ula wena uo Ula Habakuke kasa, the suffering Lord is my strength. This is a great declaration this morning. Kana one umbulo munene mono, kana penangai mwene vina wonde. Ula ukila yulu wa circumstances sionde siyada yu wako. Ula uka naka anenga pina wakuende ya nambe. Kwa mweke yo na courage nini ona edhiwa kwenda kwa ngoya kwa kwenekika mwithikisi wakwa ni kuwish pina wanga yu mwene pina wonde ukedhiwe thayo ni wako mkaina kuadhime na nina kuwish mudhena musio ekatu voye mwenga inito utungi ya mwea nunduwa mudhena mweo pina mweo ngonzao Kai ito utungi ya muvea nundu wa kila kindu chombe Nundu tu dependia dini waku Ila mwengai tuwe tena vina Nundu watulikanya katika chuma keima Yolu wa vina waku Ula monene pio kotema wanzu maito Chuma keuchombe ni wanena na itumuyai kiokone Yolu wa renewed strength Kana kwiki wa vina mweo Ngai mwene vina uombe Neto avoya Ila tuwe watuwe weak mwia Utuwe kie vina mwau Ula weji uluwa mawazu maito Na pensitu Tutongwe siende mwia Katika mwena uombe Na chuma chonde mwia Na utunenge mumo wa usinda Kila challenge chonde Katika adhayu itu Na nesituania Yesu Kristo mwia ngai Neto avoya Amen Gaina kwa dhine, idhiwa na mwadhi.

mitambo ni ambayo tumedhikisani kwa jaka na wake wanesane karibu sana dhine wa kilongo cha muti ya waklisto wina kwanza uya uya good morning na karibu sana tutuange kumayu baka mwendo wasa enyasi ya kiokone kilongo cha muti ya waklisto ndi tiyo kwa chaka na ndi tiyo mina masa osu ondo muti ya waklisto nwitha unawe uya karibu sana dhine hu mitambo ya ambayo tumedhikisani maenda nise na ke na maita nise na ke miwa mese mea kura nise kananu inaiwa muti ya na utautu ukura nyamudhi kisini tiambile kikocha umundi na kondu wa kutungi angemu visa ino ambe unengemanya wako wa kithotonya kutumwa na kitha nefiso yako utumwa nyanangai na kondu wako mutungi angemu visa niki nundu wa kiko kicho wa kunengeleja mitambo nisi ya mbaito FM kisi wake wata karibu sana dhini wa mitambo nisi ya mbaito FM thank you sana nundu wa kuendea na ikala kwe mitambo ni ya mbaito FM kisi nisa kumina umwe ndika ni kumina inya mitambo ni ya mbaito FM kumina umwe ndika ni kumina inya mitambo ni ya mbaito FM wake wata karibu sana njinita wanzau ya uya na kiene kilungu cha muti ya wakrizo kumayu na mwendo wa saa inyasi ya kiokoni mitambo ni ya mbaito FM yuna kwa zau ya uya good morning.

0: tawahale mokwana wadiwe tawane kujue zaidi itamponi ambaita good morning wito wa muti ya wakilista
1: nikisema mimi ni mkamilifu baba
0: wina kwanza uyawu ya mwithi kisa wake watende ya tambika atu within seven
1: ya moja ama nyingine baba nime kutenda dhambi
0: Mwanyoke wake watanjeni muende thank you sana mwanyoke itwa Niko kama aje kijana mpole thank you sana
1: Kuchue Nataka nimwone Yesu
0: Ya kambia sinai kwa mkwaletu ya suwe ni muyae Thank you sana Mwanyoke wake mwanyoke wake wata
1: Anenapo
0: Tere na ukwa tina dhino ya sahi

Tatekamia ngronda ya mwe Itambo na isi ambaito Kemwe ya mwe ya inotonya Unaweza buona Manake Takuwaminia manake rojua unaweza.

mitambo ni ambayo ndio ambayo ambayo kembia mitambo ni si ambayo Lisani yeye ya mbeni saa ya utongi anga imo vya thank you sana with kesi ya tuwa ikala mitambo ni siamba ito unawe kufanya Kristi mweni wake mangu wake ya wata Samueli Mailo yu ata anuwa kuwaita sana mwendo kitu wa Nelebara Kamulandi biati mitambo ni amba ito.

sufura ijo yango mitambo ne siamba idoni saa kumi na umwe zika miongo na idatu inu wame itambo inakwanza uya uya sadia sana kwa atende na kwa atiani mitambo ne siamba ito.

0: Thank you, Made FM.
1: Thank you. Better from hello.

0: onani wa homo ni rela yuto nganga imo vya nakundu ndo taida na sanje remia
1: asante elabe defo
2: imo enzao
1: ii
2: wapo
1: nesta naku
2: na wana muka nesta wina nambana bunza iko ni
1: ehe
2: wana muka nja
1: ii
2: wena undu nwa mugi ye
1: ii
2: ibe tuka ulina
1: mhm
2: yombua
1: mhm
2: alanza
1: mhm
2: tenisoni
1: mhm
2: mama mbaza
1: mhm
2: nga luli
1: ii
2: lu diya kati yati
1: aha
2: na mashabiki maa mbaliku mzaikoni pataniti
1: mhm
2: o neme ya mwagena maiti nda mesa
1: sawa sawa san ndi nesa wane nyolome defo
3: elanza
1: ii
3: wa mwagi yara
1: nesa naku
3: nye na mwagi ya nesa
1: ii
3: anana da anjo butuma mezone
1: aha
3: aga no mamu ke pasta nzekalia kuma wame zone
1: aha
3: pasta mudinda kuma mwenge
1: ii
3: pasta nelson kuma zarani
1: aha
3: pasta mudia kuma mwazilo
1: ii
3: na mashambi kyo zema amba ito mo zema amu ke meba lawe mazembe wa zaibine nenjo buzamu eli kuma mezone
1: thank you by the film
4: sawia
1: ii
4: mwge daga we
1: nesa naku
4: apoge deneza
1: ii
4: tuze mwaze kumewa nubeda wango leni
1: aha
4: tuwe na wani mende makalisa ondama elia ya wango leni
1: mhm
4: iye na MBC ngo leni na MBC ndriwa leni church wango leni na MBC kayani
1: mhm
4: ondama kanisa onde alama muki maka muda hito mwe ina mende ya kita hito kezi omu na nani uo omu njini mo tuze mwaze kumewa nubeda wango leni
1: thank you elambe de fam
5: hello
1: ii
5: uni e kalakala kiange ni chodo ilo ni asuka uni dhia mafata lea na raeli na mokuwe wachari tumunyiva
1: mhm
5: mime ndia maganisa waonde ma e kalakala parishi
1: mhm
5: machako sindeya usisi tuwa mbiye na seidi chao siluanga kwa yambe mbani
1: mhm
5: seidi james e kalakala kanisa nene
1: ii
5: na mbaptisti kiange ni vale ni taitha
1: ii
5: oo yaka tukini pastor kilungu ni wa kanisa wa redeemti
1: mhm
5: na pastor stevie ni wa kanisa wa NDC kazukini
1: ii
5: na pala inya mwende wa chulunga uzaitha na jose mutavika nyonyo kulo uzaitha
1: ehe
5: ona njeni mwende wa malioni kulo uzaitha na mamanjuti kwa kawaja kulo uzaitha ni yaza ize neza uni ya sika wapoto kuma kuyaye kalakala kiangene chozo iloni ya zwa tinda neza mza uno yemga na uzaitha kwa hili
1: thank you elamba idafem
0: mzao
1: ii
0: wa mugiara
1: nesa naku
0: mwana mugia neza ni moyo mbendai
1: ii
0: ino kagula nina koko ndinye na kaloli
1: ehe na wawa
0: ee lagini rinyanyo wanga ingi ukoa
1: mhm
0: ingi nuvea
1: ii
0: ii kanyita ilangu meyambe ilangu jende waka ili mudeyoy
1: ee
0: jee kanyita ya kalanga ya new apostoli kitaji
1: ehe
0: ikwani la ide ya
1: ii
0: ee ya mkombo jide wa baka langa tauni
1: mhm
0: waka ili maa maa ide neta
1: ii
0: ee ya kapele ikino ya baka langa tauni
1: ehe
0: mara ile neza
1: ii
0: mara ya dindi mjineno ya waka langa memba jira ile neza
1: ii
0: ama jambi ya langi kulamu kumaini mara ile neza na nduonze mara ile neza na tuuli kananga inundo na oto nya
1: okay mbaito femelo
6: mbaito
1: ii
6: katuwa kupa kalawana
1: mhm
6: na mienda kumamuta na ambia na akunta o
1: mhm
6: nuke mbenton saikoni mbana nsaikoni james mzoka mbc kwa ngenchile ngoleni mwanga wapi za landlord ate vloti esta kuyanzo hani na anda ya na mwendo na ala angio ndema tongoe ni james mzoka na njako mzo zindunda ala angio ndema mwenja nesmalioni
1: mhm
6: maka lawane ndia matabia mamo
1: sawa sawa asante

0: alert on here. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Maubo kwa ukuwe.
1: Radio na mbemwe.
2: Ni saa kumilisi ya kwa jata wa mbaitu kwanzia ya ukuvineta wanzao wa mumo. Unga meyo wa kimanisi ucha yulucha moi kilaki musine waldo ritikaoni ya wasiningishu. Ni umane yevarene uneni ulahu weta taona neno ni mwalimu umwe wa kimanisi uki na utonya kwa dhodhe ya mwani kwa waki mbai kana kutolonga ni ya mwu wa uwandhi ya Kenya. Kwa chanya na ulivoti ni kana mwalimu anosu musivi ni wa video ayenda ama nyua ma kimanisi uki alama tawimete kaunti ya wasiningishu maikasho kenge kuende na masomo kimanisi uki edhiwa prezo ili ya muruto ndaka hasa kuwandhi ni wanyumani mwene wa mwaka tuendete. Amwe matongo imangala kia ulei ni mekuenda ate imo mavudhisi edeto mbai ila brezo ni muruto withi tue yele kelia kwa mainene ya kaunjini ya Mbusia. Matongo uwe ni mutongo yu wa chama cha DPK ujino malwa ni mewetaka na ruto ni withi tue yele la yele la yoluwa mwadho make ala utaye sakuyanisi ya kuenende mbika ya umundi. Munini wa President Kithure Kindiki ni umbrile kana serikali dhitwe ni kuithi wa itwe isia musako na kuvinga na kuiki ambini ene makambu ni mako sovya nzovi hame dhitume isa uvya nzovi ngune mongo ineni ya kaunjini ya Meru ni Kindiki ni wetie kana ni weo kuithi wa itongo isia kawako kutana na usovya na unyaicha wa na wabana udho isia nzovi ngune mongo ilemele ni ya Mount Kenya kwa kila wetie kana nzovi ngune mongo ni hiyo waiti NND undo mwena kwa nanga misi ya NND kisioniki. Kaundi ya Kiambune kuni ya mungu kula nyahu aso vasi ambuki ni hando ala matena mavalua makumeta kilia kutuwa isia ukula nyahu kwa tena na watumani ula watuma nyubana sinicha wa mavoni kaundi commissioner wa kaundi ino George Matundura ni kana imwese sova ii sithi ito idho uwe makambune makune mungu na kusovia nzovi na kusovia na kususia nzovi kwa dhukanyo sova ni ina kuekia mwisio ni madhayo ma NND. Mutongo yu chama cha DCP rigadhika chagwa ni utolile muti silikari wakilao weti ya karani ye metwe ni kuthuima na kulunga usovia na unyai chara na udhosia wanzo vingu ne mungu ila weti ya tayidhi yetu isovua ni kamu ni miongo tano itatu vandhi ya Kenya. Mutongo yu chama cha People's Party Ndindi Nyoro ni utolile muti silikari wakilao weti ya ni ye metwe kutana na muinyo wa usovia wa udhosia wanzo vingu ne mungu ndoku dhini wa isio kutha kanyosi andi ino inene ya ndambo kanya kee kiretu kisone cha Sumbukia kaundi ni Anakuru. Nyoro ni weti ya kana udhosi na utumi wanzo vi e ni utumi teo kwa ati wandhi ya Kenya wanda ngi kaundu wana kwa udhosi ya mwaniko na ya kimsi ene ndia la medhi ya wa na mawata memwanya kaundi ni ya mkweni ni mwakuli ya medhi wa maine wa mnyanya ikutha kanyanya kiutongoi na ukumiwa mwondo ni maunga meiwa utongoi wandhi ino ni kanako nengane atongoi matonya kuthenikia mawata mo. Mbunge wa Kitwija Idhio Rachel Nyamai ni ukolili ya kambu ni ula wende na usuri ya mutambu wa simiti wa odini ya kanzi kusimisi wa TMI ya wila elite na kuhithi kisa mwendi ma NND ni usuri kwa mthiluko na madhayo mwani kanawe kithiwe kikindu cha kuna NND. Mutethesia wa Bishop Ndayo Sisini ya Masaku Joseph Mwangela ni wendi ya tongoi na silikali kutumia ilo VSI ya mwene ndi kwanze ila elite. Mwangela ina na arane ni ya kiindhi ni wa kikalona ni kimama uvonza wa kanisa wa Kathedral Musini wa Masaku tina wa misa imwanya kutunga mvea nundu wa misi undu mwena kumbanya ilo VSI ya ukwata amba umendeyo Ndayo Sisini ya Masaku kala Ndayo Sisini Collection. Na unga meiwa musuwa wa atala kangunda kwa njini ya Masaku wengu watanyo na ene ya ndama nondi maudhewe na skulu wa songdu wa etu wa atala nondi ya dhani isie kudhesi ya soko wa atala kwanzia kulika na mwadhinya wa mwadhi loko ndiyo ndhe kana World Environmental Earth Day. Mwadhia wata wambaitu kwanzia ya ukubi mwendo wa saa kumi na ili saa umwe ni ukwa tata wambaitu mauvo kwanzia ya olikuneta wanzao wa mumo.
0: Baitu FM nyumba ya mauvo.
1: Radio na mbemwe Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikiku. Come.

kwedu kewe ne sienda na sia na utia kwedu kesia ndo edu kewe kitumine ke taka memekamba itufm ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukone ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unene niya wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukone ya kama memekamba itufm na utu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM yetuwe yume chio kwa edhukiesia nondo notu edhukiesia.

Asini ya ini mazen pita Asimu salava wadhi wetu wa mudhenya munene Wana vada imbi ya ina nemo nene mudhena Atina ke vada mbori vaski mondola no vikie mitamboni Nukondo wa kutumba umbanya nukondo Wa ende kilungu chambe cha misa Ya mnene wa umu ndi mwedi kesi andini wa mitambo ya mbaito efema Kwa endoma ito honda ante imandini ija katoliki Father Boniface Kimondolo emi tamboni Kuma senze Steven Kade kakai Newe seneza kuhuko bika watene Aka bika nake yomba wameja no kondwa kunengelele kitha hitho Washa wa modembi Yokone cha umonde wake watamwethu kesia Wanavada imbe ya ina kwa kweli mudhanya one mudhanya monene tutane ato yewa moyo Wada wina wacha weba Wina wacha weba

0: Ame mwe ya enuye nga yuitu watei, nuwa utuiduke ya siya na utuwe kea na isito ilatwa kuia, wawine na wingai wa andu onde, kwa sito ya asa na ya mwana na ya bamudheu.
1: Utuike
0: u. Mweduke ya siya ni nguthocha wa chungoyu wa umundi, palanga yu tukumanitie ingi ni kanato na kweduke ya siya nito yake ti imwe, umundi masomaitu mena ududhio wa mwana. Kumanda kana ngai witu ni ngai witei ona edhi waku ya ndumekie na enundu witu wamwene nundu lilikanasia na kutuya tuikati ye kila chekiwe initi lilie idhiene maundu wala tikano tikalite na wamwene akatunenga wekio wate na tene tuwezu kisia iso mwentu ya mbe ya ibu kuya nse kieli iti wakana Israeli ni maunungu theka nundu wa itumeteke budhoka nyo ni kwezu wa idhemo ni mabete etie. And the good of my

0: tie ga momiona ga ito nu manenga uwebi ne kwethwa ne mkwekiwa na ene ya demo ene ngaye tulilikanya kana latwe sisi na twe kausio umwene twe lila na twamwete uwekyo no tuwekea na kem de paulo mnane wa munde etu yatu sisengele kanya ya Yesu Kristo umwene ola we yumisie nundu witu idionde ne kanato ne kutangiwa Tee watitisie mwikalo wake na maundu make ela wekie ni kana atwende kutobosia. Nikwithi wawe akuye mkela nyoni na ane waisitwa inene thila yulua masitwa onde. Na indi po museo na uwe tuwe kithu kiesia undu tunengayo sungi wa mboya sito ilanga yu atu itatike undu. Wamwene tulilikanya kana thila watu ya atuike na toa thi undu ni ula watu matuike gai nutu ya Moyo na wamwenu tuwadhima kwanzi ya seke wadhokanyo otondu Ethe umawa inasiana ile ilate kutagu ya umundi Kama kaisi nike kuthi na mwesoka ama kuthi Kala kasi ya kai kuthi na mwesoka adhi Ni mbudho cha hindi ino mwethu kisi ya kilungu ni kiki Tuithu ya timwe tuithu kisi ya nekanato nde kuwadhima imwe Wina kefa the Boniface Kimondolo Kuma parish wa St. Stephen kathakakai Ayosesi ya masaku Mbudho cha nekana Tuilile na esi tuti tewekio ngai atudhesie tumio kilungo kete adheu. Ni kumulela ngai mwana otoni wonde.
1: Onelia na ya makwa, mwende njuche mwono kwa kwisilia, kunena, kana pika maudhuku, kana kuchia mwondala na yipika. Ningu vitisie mwono kwa ndu wanu kusumo jangu mbla vinda onde. Nina laika na adheu onde.
0: Gai mwana toni wanda tuweti ya tupeteza psitu na itongo esi ya kupika dhayuni utadhela.

Toboye. Gai mudei wa ni wambiandu maku na wama nenga. Sinu mbingi ni kanamane na kikala untani vayu luande. Gai ya sama natonji wonde we nutuwe keaira toka kwa kukila ibinda. Na nitu ukubaya ni kanamdhani uwa umundi riusio kiengi na ingi. Wethu wa winga iwa atai na wakotwethu kiesi atatisi ya nasiaku. Tuiwa yao kuondola Kristo mwe waitu. Ula utu anausumbi kapa mwana akuna bewa mwadeu. Gai umwe kwa atena tene uonde.

ni wachumwa wa miongwele na thandatu wa ibinda ya mwaka wa kanisa isomo ya mbee nuvo kuma ibukuni ya mwathani Ezekieli kilungu cha ikumi na nana muso wa miongwele kuvika muso wa miongwele na nana mweye asia indi inywe mweyasia maundu ala mweyayu kwika ti maelu mbithukisia yende yu inywe andu maisraeli ni mukulia niguo kana maundu ala ngwika ti maelu.

0: emielu ila mundu mulunga luwa ekapika ulunga luwake na eka uthuku akakua nundu wa uthuku osu wikite akakua utau ila mundu muthuku wa ekapika ula wika na kwika maundu ala mosanite na miao na mago akatangia ayu wake nikwithiwa nutwite kuweka mavitio onthe ala wika vatende akeka lathayu ndakakua Yesu nayo ndeto ya Ngai
1: tumutungie Ngai muvea
2: sabuli na kiti kisio amemwiai lilikana tei waku
1: amemwiai lilikana tei waku
2: we mwiai mbonia mwendelo maku we mwiai mamisienzi asiaku ndonethie kuendela nthini wa uguo waku na uimanisia withiwe nue Ngai mobosia wakwa
1: Ame
2: mwiai lilikana tei waku.
1: Ame mwiai lilikana tei waku.
2: Ame mwiai lilikana tei waku na wendo waku la waena uo kuma tene uonde. Nduka lilikane na esi awana wakwa. Ame mwiai kuondu wa wendo waku na useo waku ndilikane. Ame mwiai lilikana tei waku.
1: Ame mwiai lilikana tei waku.
2: Mwiai ni musiona ni mulungalu. Numona si ala unzia, na ala unu matongo ya sianziani ndungalu. Mwia inuma ni ya si ala njanzia lake. Ame mwia ililika na tei waku.
1: Ame mwia ililika na tei waku.
3: Isomo ya keli, nuhuwa kumabaloa ni wa mwede uvaolo wa vilivi. Mbaitu, kwenye kwithi wa mwindi ni wa kliso, ni kutumaa mwithi wa mwi alumu. Na wendo wake numukia kiasia mwe mwamba na baba mudeu na yeye nimwigwania tei na ine kwa uyu ususia ingo ya kwa na utanu kwa kwikala mwe mwe na kiswanio kimwe na kwenda oundu umwe na kwa kwithiwa na ngo imwe na mwe kindu kimwe mwike kae undu kuyanisia itumi sienu ene kana kwithi wanangathio siamana ende inyivanisiei na muyosa andu alangi tamo asio kwe inywe kila umo wenyu na kamanda kwe yuna owe mwene ende amanda kuna andu alangi onamo ithi waina beba taula Kristo Yesu waina go we onakau ainga hivyo Ndaya osa kwithiwa ya nene na Ngai taundu wako tinda alumanitie na uo. Uo mwene kwa ngenda yake ni wati iye uugu onde na yetu ngombo. Ni wethi iwe aile undu umwe na tamundu. Na oneka ena umbe wa mundu. Ni wenyi visie mwene na edhi wa emwewi kufikia kukua. Kukua ngelanyone kwa kitumikiu. Ngai mwa munene visie muno na munenga isitwa ila inene kuionde na kwa kunenga isitwa ya Yesu ndaya sume sionde ila si etune na ila si kundi na ila si valama beba ma ala akume kala ni katulia ndu imudaide na kila mundu nuka kusia kana Yesu Kristo ni mwiyai kwa hukumyo wa Ngai ya saa. Ndeto ya mwiyai.
1: Tumutungie Ngai.

0: wende yobo muzoto ndo andiketwe ni Mathayo
1: kunyo kwa kwe mwye
0: tuisoma Mathayo kilimuni cha miongo ili na imwe tuambisi musuwa miongo ili na nana tukaminea musuwa miongo itatu na ile ibindani yu Yesu ni watabisi ya

0: mbia nene na atumia maikaluati kwa swane yai munda vye yulu wange wa ino pe mundu umwe wa ina ana eli ni waendie palape mwana wambe ula muku amayati mwana wakwa enda ukateje wea mundane wa mesabibu umundi mwana usu ni wa musunge iye ithe wake amwea dhithi indi itina alulango na adhi kutethia wea usu mundu usu atia mwana ula muku aleane waendie palape mwana ula munini amwea enda ukateje wea mundane wa mesabibu umundi mwana usu ni wa mwiye ati e nao nengothi indi alea kuthi yu kwanda viei ni uiva kati wa usu meli wekie kwenda kwa ithe wake na mama ameati ni ula muku kwau Yesu ameati ni mutavia uo aumithia makoti na maluaya nimeulika usumbi ni wangai mbe wenu Yohana mubatisi ni wokie kwenu inuonde amonie undu maelitwe kwikala ula wailete nenu mwalea kwikia ubo wake indimo aumithia makoti na maluaya mamwikia na onaela monie aumithia asu makoti na maluaya metikila ubo wa Yohana mwyaa ilila kuundu wanaisienu mukaikia ubo wake Usu ni wabu wa museo wa mwenyai.
1: Lava kwa kwe Kristo.
0: Na yumu edukisia ni nguthochi ya ingi ni kanatu sisi masomu maitu. Alama tutuwa imwete tuwanya kuelewa ni tuyanga imu dhani uwa umundi. Masomu maitu maumundi soma ya mbedele umete ya bukune ya Ezekieli. Kilimuja wa kumina nana msuwa miongwele na itana upika miongwele ya nana. Nichatuwete imwe na bukune ya vilivi ya ndiketwe. Ni mwede uba ulo nwa maandiki ya nduwa suya ya taithu kisi ya kumake lungu chake ili mswambe ya kutikaya kumina imwe na hindi uwa umusio la taithu kisi ya kumayivukuni ya madhayo kilungu chia miongoli na imwe kwa ambisi ya mswa miongoli ya nana kubika wa miongoli tatu na ile maso mwazu onde metuwe lekeli ya kinduni okimwe kila tona kwa asia kana ti usio kusungia ilawi sinesa kana nduika undu ula tabetwe uweke kwa umdhani wa umundi ito kwa ambisia na ngewa isu cha edu kisia uwa ni museo la tamina kusoma pala ethe umwe weti sanasia keili ni kana itumesi di mundani mwana ula mkuni weti we ni kana atuma mundani indi ila waiwe athi akathukume mundani ni waiye ithe kana ndethi indi itina kabinda kanini weesilisie naona nuseo na athi itina mwana ula wakeli ni waendie etwa na ewa ni the wake ni yadhi mundane akikathukume ni waiye the wake kana nukuthi ometuki indi ila waweti yu dae sa kuthi mundane usiku uthukuma na yukulele Yesu nukukule ni yadhi nukatuwasia ni usili ula wekie ula wailite usungi ono ametuki na nengine otasi nuli wambe nundu ni waisye ndethi indi yasuka esili ya ingi na okila adhi mundane Mwithu kisia ni mabaina maingi ithi tuenda ama kanisani, tuenda ama kundini mamboya, wanataime sini dhitu ni tiboya amono. Gai nunu tulili kanyakana, boya onabanini iya netie. Kila ukweda kumakula tui, tikila tinena na kwa zaete kwika, lakini nikila tika. Yani meko tewa kana mena wasia munene, kana ni manena amono, maundo ni maitu ithi ta Kristo. Kwe maundu ala tiboya kana ala tinena. Kwa ngele kanyo, mabina maingi tiko manao nandu, na timete utege weki mbazo kanyo. Tikula mundu apike kini, na mundu su itu wadhara, itu yanu unutuika. No tiko obama, mabina angi mbesa, tiki ya mundu, nguwa bide kini, kinana kwa mituke ikuya, etelo banini, utume, na mundu su yona alia simu, na hithi utaka mwona ingi. Kuhiko niyo mundu ungi uibasa, ndethe siya inienda, umandhe siliki maana ili, peke nukwenda kuiba kana kwenda kumia. Na natika isu aikuya nengirata kanini wekije. Indi uyetela, mna uyesa kuhuthela. Ngai etulili kanyata. Nikabai ndi ula unuku utakuya kana ula ukubozwa, kana ula ukuitua, unuku asia. Dina cho ini na kuata ni ngunenga. Na itina webinda inini awesilia adhesa kuonenga kila ukwenda. Ona itu ite ya Kristo ni wabaina maingi. Alati boja atu ya Asia, kana iti muendete ngai, kana ati ya Kristo aseo, kana iti ya keandu walangi, kana iti ya Asia lanja, ona iti enda kuo na wawo na abungu wala meye la iti enda kumona. Ni wabaina maingi, munoti enda amisa, tika iti kaboja na tuthinuka. Lakini niweza kuhithia maundu wazu ondeti kwa kwa mwikio witu na mboya nisitu tuina maete onabanini tameko. Isuti nzio nzio ya mwikristo. Tiwa mwikristo mboya siyake siyo onde sele ndia uwa siya tianie na meko. Edhae tukuboya uwa utiti kamone. Edhae tukuboya njia. Tutatutu batu ondeka ni kanata nja kuite edhesia. Edhae tukuboya ngai ni kanata tuweke ototne uye chumwa kithelu. Tidhiwa ngaya eke ya ala maeke ya onaitu iladasia ti eke uwe. Katibu wa ngayi ni kana atu eke onaitu tayarenda ti yumiti ni kana kilai binda onake atu wende kutu eke ya. Ilati kwa sikana iti muendete ngayi ni mabina mea na atibu ya ati ya ngayi ni uwezi tibana naku. Dedese kwa uu na uya indi uweza hithi ya kwa uo wendo ni uidu kula kuingayi ti wa uo tuketa akunena onaindeto. Ikule ila inene mukliso iti ikule ya umundi nididi ni mabina mea na ata tika ula tiku boya kana tindana meko mboya ni situ. Mwana wambe iti uya kana aisye aye kana aisye ndethi mundani. Indi na chakambuthu umweni ni wesilisye na ona nusio na abinduka na adhi mundani. Isu ni kwenye utukurenga uwe kwa tumuingi muno mwethukisya. Kumanda kana idhia kwanzi ya seke pithoka nyeti kanai, iti kama kosa, indi ya tekalanda ya tuwezi ilia maunduma itu ni mabinduka. Miendele itu ni yuma ula uthuku ni eka muende ya kula kuingai. Na nipoti ya wakana, edho ngai ni yewe te wona itu, ngai ni mabinduka, na hecho kutumutune ngai pina ni kana tuwelile. Tuidu kisi ya kila tewa isomu ito ya mbe ya madhani ya Ezekieli. Pala tewa wakana edho iti kumwenda kumothenge ya ngaitu ili madhavu maidu na tuimu siokea. Tuikayata kwa isi ya yulu wa maundola meki wetene. Tuisisi ya umundi maundola tinamo na edho iti mobiti isi ya timu siokea na wamwene akatuwadhima na akatungukola tui. Mwithu kisia ni enda kulilika nyo ingi na ingi kana ngai witoni ngai watei. Na ngai witoni ngai wakwithu kisia maunduma itu onde na ila wona ngozi itu siyelila umwene nurutunga akula uwe. Ni enda kunenga kulilika nyo inu ya andwala matuangali. Mwala matuangali mundu atesi pala uwendete mabina maingi tutumia kila kita wa Google Maps. Na Google Maps ni mapu wiki angalini. Simone yaku ni kana yotuwa ya pala uendete utavesi. Peka mweli tukendo haa Simone yezu ndini kala kandaka yume wasia. Na wabina maingila uendete kendaka kuite wabika pana kumoka kwa ume. Wabika pana enda na mbe. Wabika pana kana wadhi kilomita siya na undumona pendo kakuo kwa haka. Indi sonyola webobo ona wadhi upetiti ona wabi nduka walea kukethu kezia unuke kwasia. Kadhisa hakunoa. Kiwa kaiti na kisungu rerouting. Yaani kaikonye kana kande niende na kumande ya nzia ingindu. Kende inanzika. Uono wabituka ya nzia kana wenda nduenda kukati ya wadhi nzia. Kadhisa unua onendi. Kadhisa ukuya ni waze nzia. Kaende akakuita niende na kumande ya nzia ingindu. Gai witu umundi tiwa kana ilateka nai. Danoana itu endo akila ibinda na kutuya kana nini ende na ukutungi ya kwakwa nundu nina waranaku nundu ningwe na dukae kuona itu tuwa sisa te yusu wangai taile kila ibinda kuhuyu ya moyo na kuhuyu ya utanu na tuziende na kuhuyu kila cha ilete pia tumia ili maya imia nene na ima atina malonza niti munaona yumu tumia umwe nivu waendie kwa na mutumia uyu ungi na ambi ya umwaliza yulu wa mbeu imwe jito wa DK mbeu nzio muno ila wapanda yumasia usia umingi indi mutumia usua yangwa ya DK amuya kana mbeu sini nzio na enda yomu ikumbini yake na yewe tele tukupanda ilambu ya yokie ya uwa ane na kunena yulu wa mbeu isu ayasa ni nzio muno indi wa mwene asele wane kutindi ya kuna kelele na ata amaisa umipanda. Mbuwa ya wakaza uwa na mbuwa ya katikati yukete kuthela niwewe siya kulika na mbeo sifala wa yiri na osa mipanda. Putumio yungu wa taba uwe wakiliti uwezi katumane kake na ilambuya itinamba kwambia kwenye wosi katumane akeke ya dhina abanda ilambuya.

uyena ngeda yesa ubika mele mundu lo wanena munona waina mbeu nzio esa kwethi mbeu yake ni yodile na nda esa kwebana indo wakileti na utaina ukalele mwingi esa kwekeda mbeu yake ya katumani na wesa hithi ya ni wakwata mbeu nzio muno kiuni kitu kitu zome dhia kitu cha hata muno kana mabinda maingi onatiku nena muno kutuma tika ula usio tiku nena muno kutuma ati kwata mawadhimo indi tiwa timu bindizi ngai ula utuwadhimana utuwe kanesa kela ibinda titi munene lakini tuike kwa meko nikana omwene ato na kutubi kila na ato na kutuwadhimana nzela ya ilete tuwa sisi yao inge mudheu paulo unu tabia isomo ito ya umundi etu neni ya itu ya kana gai dai wande to mbingi dane na amuno ini ngai ni wendete kila mundu wonde na watumie mwana wake eweka Yesu Kristo ula wakuye mkalanyone ula wakuye na eni vya wa mwene etu ya kithia mudhukumi na ete kila mkalanyo pala wambiwe na niwete kile na eyu mesia na nundu niwesi utumani ula watumiro ni ngai the wake wamwene weyu misie ate kunena maundu maingi indi eyu mia ni karato ande idionde kutangiwa tuwaeta kitu kisho nilela Yesu wa ukume iwe ya ito wake kuni chake Yesu dane na ato mbingi ni kuitha wanu Yesu ni kuika kukila weki ni kuona niya ula wailite kuika na kukia mkalanyone nundu uitu kwa ure yutu iwa kana ila tekiwe kwa usio tika kunekele mwingi lakini usio uithenewe uunena muno kwe maundu onde alate kunena kwa umu idu kisia no tikuli ni chao ngai unuotukuli mnani yuwa umundi etukuli ati lili ni ata ulata ili iteni kubindua kumebukuni itu ya mbe isomo ilata idu kisia tuweke kusisia maundu ala onde meke kietene tusisi wala tuwe na makosana na isyo dhila tikite ni karato nye kumubikila na wamwene ato nye kutuwekea tita utala na isi andu wala matene tiwa kana idho hati ya sio idho hati kwe kolo sio na kwenga itika mwithi ambe ekite ula usio munangango kwa Yesu nunu tumaithi ondemi undani ilati na yomundani uwa umundi ilato na kukule ni miau ni misini zitu kulatu ikala ni miundani zitu kulatu ikiange dhana kulati banda metuwa anone ila hizi tekalite misini parati kalite na siyai siyana na aithe maitu na ainya maitu na usue maitu na nduonde lati kalamu siyo ni umwe motu ini maitu kulati thuku mama undu ni maitu onde na ikundisi kibadoka nyo ilate kalana siyo kwa utuwe watu lili Yesu aende na ulia ula usio tona kweka makundi ni asuka na wekalawa ni wito nikaratikala na mwekio tite kuona niya sindu ilandoku sika na nduwala matamwese ngai oikulio zila isi mwedukisa tona kwekulia umundi boya situ ilati boya maundu wala tika nienda nasia namo zila nasia ni mwokristo ando ni mwona ukristo wakwa dhini wameko makwa dila nasia ni mbwetile ngai musi wakwa nuto na kuindwa wina mwiki wa mudhemba tausu ni wona wendo wa uo kuma kula ni dikata nasi nye mwene ni mwetile ngai dila nasia asa dekia dhabusi ya kwa otono ni yeke ya langi uo ki nye mwene ni maeke ya edhoa ni mwukristo ukristo wako ni wabai lomoni kwa kunena kana ukristo wako ni wameko tuiwa timu dhukume ngai na wendo na kumudhukuma ngai ni kudhukuma andu wala angi andu ala titi ndana mwono kithuwa ngai timu wanaame edo maitu lakini wamo ene nukubunditi na kutunya sinu mbingi ila tika laana sio kwa uwe kani mina kwa asiati lili ila ngai wako tumawa kwa dhukume mundane wake ila wasia ii enda imwe uteku lija na itina wisi udhukumi waku uka na wadhimu mingi kuma kwa ula ukutumite ni kana ukaudhukume kwa sito ya asa na ya mwana na ya pamudheu na YouTube oyembo ya wetu kila wito ningwite kila ngaya samwana utoni uonde

0: Ulike.
1: Kaimu enotuwa ni wendhatu iwietia tupeteza msitu na itutongo esi ya kubikatha ayuni utadhela.
0: Ulike.
1: Idhie tati ya Kristo ilatoka kula kuinga inu idhu kiesambo ya situ. Na teine wake na widhi vyo ni witu nutuzunge ya kuyana unutamuboya. Tuboye gai witu tuzine tambo ya situ siki mthokanyo kula uwe ni kudhaniwa gai witu witei. Tuboye ndhi itu ya Kenya. Tuililikanya na atongo imaitu alama tukone ama mbeo kuna siyasa kilaba nduvonde. Tikulia ngaini kanama nenge ngosiwe na ngosiwe nivyo. Ne kanama ndenya uthuku mandu alama nubiwe mmathukume. Mate kuisilia yoro akila chukite mwakani usu tuendete. Tivo ze kanisa muno muno tivo ya atongo siyama yosa mudheu maskabu onde athembi onde. My sister, my brother, my catechist, and one day, the Alamatoma Kilavina, and the Kanato Yangai, and the Kudai Kakilaban, Gayaman and Gavina. Na Imanenga Mugo na Umani, Nekanamande, and Onaicha, the Toyake. Tibo the Nunduala, a woman Messini, Memas Vitali, Nakunoke of Tokanyo, Nekananga Yade, no Madi Manayadima Messito, now on the Alame Kalakuo. Timukulanga in Nekana. Aende ya mpwazi maithi idhionde alati dhukizi tuto yake. Tuimaboya na alama tukule itia tumalilikane kumaboya na mono mono wa chuma uwa umundi. Nika nanga ya ende ya nomea nisi ya babata mo. Tuboje. Gai asama na utoni uonde wa witei. Watu edhukiesia na utu elea watu. Kulia nika na uwa zemboya isi tutakumisa mdhani uwa umundi. Utuwa zimeno jitineka wekio wana esirisi atene. Nika hatu ene na kusiokea, tuene na ukelamumo ni waku na kweka ula useo. Tuiwa hizi sionde kuono ula kilisto mwe iwa itu ula utuwa na usubika hapa mwana kuna bewa mwodewi. Ngai umwe kwa atene na tine uonde. Na ngai asa mwana toni uonde ya muadhime asa mwana na bewa mwodewi. Mwe na ke Father Boniface Kimondolo kumakanisa ni wa Saint Stephen. Katheka kai diocese ya Masako ne mwendea wachumwa wina mwadhimu mainge tiwai na muruo.

vade mbeyu elekele kundu kwita wakathaka kaini kende sithia na muni wa mana na mo no kondu wa motha ithima omonde kila chengo chonde kibi kotha ithine we ondo be wetetwe nena kwani tawanzau ya uya kambro

0: kwambia mnene wa yongina wa kele kwa cha isiyo sele metani ya ukamba yivo ugetui masako na makuweni embu taraka nidhi na meru na sisi kwa tuwa kwa cha mbuwa nini na ilai kwa yuwa mnene wa umonde na mnene wa oni ya mawiyo isiyo ila ingi kwa tuwa kwa cha mbuwa mbume na isiyo siya nyeri Kirinyaga Murang'a na Kiambu ilo na sisi kwa tuwa kwa cha mbuwa mnene wa oni na wa kele kavindani okumu vyao wa Kenyamet ni huko ni CNN mabamusi ni wa ilovi huko ni ambu ele kwa tuwa kuwa oi mundi ya mawiyo na one kwa cha na ya mawiyo na vala kweda kweda itona kweda ni mbua ye katikati inya kuingeba galikosia odhroni wa suwa ndi inomu mwe na mwalika liptivali ene ndi ma West Pokot tronzo ya nande Kiricho Kakamega Vihiga na Bugoma na Mbusia mwome kwa tuwa kwa tambua kwa mbea umundi ginya wakele chumwani ki uthikisi ni mauvume kwa niomole kumanzeve otono tama kwa takuma mvyenu latu kune kila na kutanga sa maundume kwa niya wali kumanzeve vandi ya Kenya
1: nita wambaitu
0: ene ndi alame dhia wana mvatamea mwanya kwa njina makuwe ni mewakulia medhiwe maine wa mianya kwa dhokanyo ya utongoi na kukonua mwondo ni maunga mei na utongoi wandhi ino ni kana kunengane atongoi alama tonya kuthene kia mwata mo aine na kavindani kala utongoi zikalo kimwe chavo mwecha ando alame kala mwata mewanya kuma isine kwa dhokanyo wandhi ya Kenya mwene kivila wa Joseph Katumo wataka na ni medhi tuemea vademono mwondo ni mawakulia mekalila yo kituko mutinda ena mwavua kwa liku
2: tuenda kuwete alemafla mwe ala tumetaki angivas ma wamundu we makuweni wete the county kalipo mwanza ma kisi kisumu Nairobi na Nyanza ala mebaba ma kitui masako na makuweni wali yandu asitu ukita kana tena ni wamu tuza uvyo nsia ya usonga mbe nikanaweza kwa hithi tama na hondo tu uvukuma wikati we nsasa likale ni layo kitu na andu maima na kana mwle mako ni wote tiwa tengemea na tienda kumia kasumba kuka utuweka mlemavu ya laamoko ayienda kitonewa lakini tebato asikana hithiye ni tiwa vio vokuma nitithukum tike kanesi na no tikune kampeini nsio ti kaete atongo imaitu tukaka andhino yitu na tukaka musumbe la tienda na kuhu kila tiwa weta baba ni kana tienda kwa laamoko yengi tienda kwa tienda kwa ni katateta tona nendo ititona hivi ina nivi kie kana mlemavu ya tokelese au maale ke hundu anduwa angemeka
3: ndo ame kala na mbada memwana ingi mavikia na udhudha ni aaa na ukulia langi mose kadi seo kune ya kula nikana maedhe matona kwithi wa mayusika katika utongo ii na kusa kwa ndongo ila siku ma tongo esia
4: hizi tuizuzi ya ndoa loo ndeme na alemavu nyumba caregivers na alemavu ene alama ta ibande mama ndeono makose ibande alama bikiti meaka na maenda mose kura ikatha 2027 mezi emena vinya wako wako kunea Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Kula
3: hii report ya jenjata wambaitu kuma kaundi ya makuene ninya Daniel Kituko wa Mutinda
1: Nita Wambaitu
0: Mbunge wa Kitui cha Ithio Dr. Rachel Kakinyamai nyokuli lieka mune ula wende na usovia mutambo wa simitu wali ni akanzi ko watemea oila ya ili na kuthikisa mwendi ma enendi ukunia usovia kuna mwende luko na madhayo monika na mkithiwe kikindu kitona kuna enendi kwa unene mbunge uo kaki aneni ya kiechi dhini kimocha madhiko kisione cha kisuna location ni ya simisi wali ni akanzi ko mbunge ki masi mweni hena mauvo a kwanzia ya uliku
5: kaki aine na kisone kicha simisi elai wadini ya kanziko nwa weta watina ene nzi mena vata kusovwa kwa mutambo o nikana kuna ene nzi indi na warone kuatia miela elite mbewa uo kwa mbewa kwa kwa na kukonye ene nzi nikana wende vata na madhina
6: nenda kumwaya karna ya tuisuna siyedu kizia sionze wala inywe ene nzi munga mite pau nifono unga kana andoa nimekie makosa nimokie na wede ama yae lesia nesa na banotu ina chairman ane mwana wenu unoiva niwe chairman wa liaison committee na liaison committee tia MP kila kitu mwati hithi wabau mtuwe okita wabau nondua katesi MCA wabau nondua katesi ya kivila ene nye nenda njuma ba ni mutavye kana ikosa ila ya ikiwe no itungilila wa ikorektiwe ikosa yesu ikorektiwe mati ya metala tale ila ya lite kwa atiwa pae mundu mane na nye nake makika makosa maya atukulia ketha ni matukulie tithi atama taie kuba la mwene nze unga mete nye tamumbunge wenu kune kono unga miti na ongi mea kana nenu lea zoni kamiti unga meinga likuela imwenenzi nene kwenda mutambo vyo kwetu wa kwitu ene nenda kwetwe nuko omesi andumako wa momea ninyo ngumea
5: ndimu lekilara cheni cha ta wamba ito kumasimisi kitu ichedho kaunti na kitu

0: Masemweni.
1: Nita wambaitu.
2: Bishop Wetele diocese ya Masako Joseph Mwangelani wenda atongo yuno na serikali kutume iluvia siya mwende ndhe kwanzila ilite Mwangelani ni kindi ni wakikalona ni kimama uvonza wa kanisa wa kathedro msino wa Masako tina wa misa imwanya ya kutonga mvya nundo wa msiondo mwena kumbani iluvia siya ukwata ambu mwende wa maa diocese ya Masako kana diocesian collection. Jina Mutoha ena mauvoa akwa liku.
3: Ainena Bishop Mwangelani waweta kana mwaka uu vena maendeo kauta alama vanie kwikwa miradila waweta taya kuende sendeto yangai nambe ayele seta uu.
4: Banite mudena nitu wa family day tumbanite mkanisa mwitu wa nzema dasi sinu ya Masako wana nana ema itu ni katu mwini mbesa siya kutethisi ama ndio maa dasi makuwani betha pena improvement kiasi nundu nitu wakuata milioni miongo thansatu na muonza siendete miongo thansatu na nana kuthanga uu na ula uu andu maitu ni katu kuatia ni etu ike miradi minene ila dasi kuenda kuika kimu etu ikite mwaka ni uno ni kubingwa kuthisobye nombaya udhumu wa thembiri toa clergy retirement home ila ikatoloni ila uni the letter view na mausi ala nge tuikite umi wa fees wa seminary na kula kuenda kukwenda kutongo isi ya ubisi wa askabu na miradi lengi thayende ni kanante tuyangito ni kuthina mbe ti mbesa tutu kuenda tuenda kwaka ikalo ya mwe itu wake miye itu wake madhayu maitu tuikuli hatu wanani ukristo wa guo tukwate kwa nsela ilite
3: nuwaende anambe na kukuli atiti makatoa isi uteti wa muu wala ingi wakule ene zina mwoma ikatate kuitikila kutumika nae ivindani yeye uteti
4: tukuli anuma siyasa ni vinda ikamie muno agiso maitu tuikethi anduma kukitani wana ndo ala ngendo achama kina kia unonu na weanu tuiketi kile kutumi wanaita kuichama pia anuma kutuwa guns na kuthiku theke ando ala ngi tusa kuwa nine se vinda ya vika ni katuwa ni kuwa ratongi matuwa na kutuwa thesi hatu kathina mbe tumaboe ala meibilani tumaboe ala mokite ni kana kuisla kuwa kwa lulothi wanzi kwa utongo imusio kanisi itu tone kuthina mbe na si itu tone kuthina mbe
3: di report ya chinichata wa amba itu wa kaunti na Masako Regina Mutua
1: Nita Wambaitu
2: Uungamei wa Musuva wa Tala na Kangunda kaundini ya Masako wengoranyo na ene iandama wanone ma udheu ni matiadhia ni isio kutesia soko wa Tala Tanzania mwea kulilika na mudhenya wa mudhiluko dio the World Environmental Health Day. Mutongo yue ni mwangamei wa Musuva oja stasi kitengu kati wa mwavisa ange kumba silikare ni akaundi ya Masako ni maweti ya kana kirelo kirene kwa yuki idhia tandithia ni madho kumia mwadhiluko ni madheu ni kana kumasiania na mawawu ala mwumana wana kiko Daniel Mbaluka ena mauvo kwa uliku.
5: Manager uu wa Musuva wa Tala Kangundo Justice Kitengu haina ya nana andiki mama voka pindane kala watu ongo SSO hii ya kuthesia soko wa Tala na kulilika na mudhanya wa udhe undhe yonde ni umbula kana silikali ya kaundi yeno ya Masako ni eki yetu mitala tala miailu ya kwete la mbuya nene muna kwa kufu kwa mitao ila milindiku haima kulia ene ndhivu muna ene mavuloti kuivadhana na metuo ya kwele luchake uke eko mitao ni eno ayolo takana ala miokuatika na metuo ya mudhemba uu ni mekwithi wa mayonse wa matambia maima kemiao.
6: Going forward from today we are launching the opening of our drainages in the Kangundo Tala municipalities. Kama mnajua kuna El Nino inakuja by next month na lazima mitaro zetu zikuwa zimefunguliwa ndio kusifla. Najua Tala ni area swami, ile ningependa kuhimiza wananchi wa Tala kama jana juzi mmeona tumekuwa na operation especially when it comes to environment wanaachilia ile sewage kwa mitaro ya stormwater drains na tumefanya several arrests yesterday, day before yesterday and yesterday. Wale wamekuwa wakihusika na hiyo watafikishwa kotini na tunauliza wale wanaendelea kufanya hiyo madhambi usiku wanapiga sewage wakiweka kwa mitaro yetu ya sewage kwa wana expose disease to our people.
5: Kavindane kuna kemungami mwenene wa wadisi on the subcounty neno ya matungulu kosma zungula masesi ni wameenda atandia kwa te ya mea wa yosovia wa malelo manene kena kwa kwevetanga ute wa lelu otondo kuelesia.
7: Tujiweka tayari kwa ile mvua inakuja El Nino kuna habari kuna mvua ina iko karibu sana, so we want to make our drainage very clean and be prepared as we wait for the rains. Ya mwisho tunakumbuka sana watu wa matungulu kuanzia Joska tulikuwa na watu ya kena juzi and we want to assure our community that area yote ile kena ilisema watu wasiweke vitu hatutakubalia watu waweke vitu kama county government ya Matungulu. Tutasaidiana kwa karibu sana na inspectorate na manager wetu administration and all the workers and all the staff of Matungulu kuhakikisha kwamba mahali kena ilisema tusiweke vitu hatutaweka vitu.
5: Ngimulekela na cheni chata wa mbetu mabaso kone watala subcounty ya Matungulu county ya Masako. Nita wadani yeli Wambaluka.
1: Nita Wambaitu.
2: Na mwithikiesha kwa mavuwa suwende vangu vika mwithia wata Wambaitu mwendo wa saa umwe sa hirine mavuwa kwa nzea ya ukuvini ita wanzao wa mumo.
0: Baitu FM, nyumba ya maumbo.
8: Radio Nambe Mwen Baitu FM.
9: Kwa mauvo mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwesila nambani i, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina, kana noti muonza itatu emwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza, kana otu meutuma ni nambani i, ile ile kenda ile itano, mauvo asuni te umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvo kwa ukuvi, Baitu FM kwa mauvo makuikika. Na udhasio wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wasia ula wendete
10: atangasi ala wendete
9: radio ila wendete
10: nondo mbai zivata na sindu nzeo
9: mbai to FM unyuvi wa mbai
8: neyito kila ibinda
11: na swale kudhele alone airtime
12: nina siri
13: ala swale na utie iyani walikile vya sala ni wangu kwende
12: nina siri
14: dad kodo sindu siya nyumba siya mwai muima
12: nina siri
15: nina siri yaku
16: kimbithi ni mana ayande bank maiku ibithi ya kutuma mbesa kuma bengi kuikuwa mpesa na airtel money ni sare kutuma ni mana kuhu undu niende na kusuvia mbesa ila siya ele kweza siya kutuma no uwene na mbesa siya bundles mauta kudho wa miyo ya wea weta sionde isu niyo kimbithi ayande bank ni sare yaani kutuma ni mana ayande bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.
17: Wete no kama na kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nondo aweta wata wambie kuita eno kuwa miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu nondo ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo na niwa mwena weze iitia nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muzenyo mwe ndawasi yake simuyo nundu ise uvitu na matunda tiki lumaka na miti ya kutheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yu ni uongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine o kwa mwa uo ndava tendivi wevo sukali, cancer, pressure mbio, madhina o ndema mwi, madhina ma kwa mwana ona madhina maka nduka vitu ni promotion ino edhu kise program ya kichumwani kie weji umilie akuite uvoe wakwa bilile wa matiko miongoni la nyana mamuyu wakenda mwako akedha masaku vaka toloni Susanna Bar and Restaurant wakeli wa matiko miongoni la kenda akedha koma Giro House Muzati Street na mwedhu kiesia manaka na oji kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweepita City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame ithe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza ina itano dhandatu ilikana noti muonza noti muonza ili muonza nyanya itatu ili dhandatu uiti wa Dr. Sweepita City Boy kuma Best Hubs Clinic ni uiti wa kuikika.

0: ila ikwatambua nini. Nayo ETGM601 ni mbemba yikane saku uye mani taiveti, kangundo, mbone, kilungu na isio ingi tai na oingi. Ni nzio kwa alama vandambe mbasia unyithia madhose si nzio. Mbemba ii ya ETGM601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene, mbekenene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya vivwa. Usio ungi wa mbemba isi ya ETGM401 na ETGM601 siedhia wasivi ingite nesa vave kenya uwe na siwa mane si inama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa. Beu isi ya mbemba siya ETGM401 na ETGM601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku. Kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani noti muonza itano nyana ina muonza kenda itato ina emwe. ETGM401 na ETGM601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu i nesito.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Kesia na kwedu kewe ni sienda na sia na utea kwedu kesia ndwedu kewe ketumineke takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukone ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kuwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethi wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukone ya kameme kamba ito FM na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM itue yume tio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

wadi wita uliniaidi. Ama juzi kwa ya moshi. Wadi kwa sakarani wambadie kanano kanzovea. Kandetea. Alati andena kwa jina mitambo ni siya mbaito, thank you sana. Kwa kwa mitambo ni siya mbaito, good morning. Anita wanzawi ya uyanye. Kavombo. Ngaleko siya ngungane mumoni ya santi. Ndokitu wa city boy na kembi yeti mitambo ni siya mbaito. Ngaleko siya ngundokitu wa motitoni. Ndera mitambo ya mbaito FM asatena sana. City boy mwede suidipira. Mwishi wakamu za suwaka selie mbea kuwa dhimekwa. Josef Kuma Katoni. Mitambo sila sana mwede fwasi kanga mpole mwendo kitwa. Zangi wa boda boda pasa mulunche, good morning. Mbea emendo dhaidhi wakwa ila. Nisi isu wake etawa. Pasa Miriam ya isi madunya ya isi manzoni ya isi kalicha ya isi metaboni. Ya isi muvana ya isi ngene salvation ami madunya. Kiyadha kazana pasa Miriam. Mwagamu nene. Kiyadha zizi yetuwa sana. Jeremia Makau. Kibo. Wa mogada. Monde ko yeo bizi. Monde na wika nizani ya kuina kwaya. Jose mudi wangu na kambi ati mitambo ni siya mbaito. Basa mtu akambia yawe ati ndio mitambo ya mbaito sanda. Jose mimi wa mamba sanda mtu wa savana. Mshiria sanda. Weka la mitambo ni mbaito. Kumbe muya sana mwalibu mwedhia. Kiyo wakayole, good morning. Kidero wakamutuwa njiru gaya sana sana.

0: Kwetu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matuika nye. Mauvo alama olote tamadhai maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio na mbemwe. Baitu FM.
2: Ni saile sa tawamba ito kwa zeo kuminta wanza uwa mumo gwata ni yolinda mwana inji ni kwa tani ya kwa vamweka na senator wako ni Lovi Edwin Sifuna niwe mutongo iwayo na wengi mbretu kivira chao president mdani kaku dhitwe na emaune ni mangwata nino kithayena uwa niko dhini mutumo ni ula unenga niwe na watongo ima mangwata nino kithamatu waisha kikalo mdanyani wa iyo atongo ya ni kwa tani ya kwa vamweka na Edwin Sifuna yu niwe mutongo iwa mwata nio ino vea ulao kunekela na kutanga samwaluku manzeve ni

0: wa weta kana kaundi yilovi kaundi ya Masako Makueni Kitui kaundi ya Embu vomwena islai dengeni ni kwede wa ikwata mbuani ni mdane wa omonde one kovika wa katatu unga miyo kwa mdiso chayo locha moi kila kildoret kaundi ni ya wasingishu ni umani yevrene une ni ulao utatawana ne ni ni mwalimu umwe kwa mdiso ki wa kweta amaniwe alama tedha kana amaniwa alama tema kisiyo kiu cha wasiningishu mayai leku siyo kisiyo ni kiu ondo preza nilia mruto we mausa kuwa dhini honywa ni mwenene ukite amwe matongo imanga leka ya uleine mea kuenda ati imuama vudhisi yeleto ya mbai na ila preza nilia mruto vudhisi ine na ukonyangu wata neyo esu munini huwa preza nikidhulio kidiki ni umbrile kana nuu kwezio wa ayende ya na otuwa yeshe mesako ya mesako kuvinga na kweki ambeni ene makamu mbile mwoso vya nzovi ya cheti na alami dhite maimi sovi na kumidhosi ya NND kaundi komishona wa kaundi ya Kiambu George Matundura ni uongamisi na kuna mungu kuranya wa sovani andu alama tena wavalua makumete kilio kuranya sovai susi ya mbuki mutongo ya macha DCP ligadhiga chagwa ni otulile ya muti silikali kwa kila weti ya tayemetu ni kudhu imana kulunga usovya na onye icharubona udhosi wa nzovingu ni mungu na ilethi risovya ni makamu ni miongo tano na aratu vandi ya Kenya ene dhela meka lana wabata ame mwanyaka ujini ya mkwe ni mwakuli ya medhiwe maine wa mianya ike wadhokanyo ya utongo na kukunua mwando ni maunga mina utongo ya kwandi ni kanawa na yangane mwatongo ya matonya kudhinikia mwabata mo mbunge wakitui cha idhiyo Rachel Nyamai ni wakuli ya kambu ni ula wende na usovi ya mutambo wa simiti wadi ni ya kanzi kusimisi wati miao ila ya ilite na kuyudhikisa mwendi maene ndhiyo kwenye usovi kwa mdhiluko na mdhayo monika na kithiwe kikindu kitona kuna ene ndhi na Bishop wa diocese ya Masaku Joseph Mwangala ni kwenda tongo ina serikali tumilo via si mwene ndi kwanzia ila ya ilete mudia watawa mbaitu kwanzia ya ukubi mwendo wasa ile zaidatu nitawa itu kwanzia ya uliku ya nito wanzao wa mumo
1: Baitu FM nyumba ya mauwa
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika
4: Viti.
5: Kivito cha kuika maundu.
4: Kivethesio onaithi wa evinda ni yumu.
5: Mbai vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Mazi hivando inje.
4: Mundu kivethesio kimuka. Ni yombai ya kwa.
5: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
4: Kui mbai kute mbai tu FM.
2: Mbai ya kwa kila evinda.
6: Nonginya ilo ngezi ziweze na vinya muno. Nosu ni huo nduwa vata muno
7: vinya ui woka na yu kutumia mauta maa yu kuiliata
6: mauta na mone mae losi wa muno
7: na yoni ya nangika anga
6: ayikuwa nangika ekabiyo iloli za ungama biasala wako na uwe uyezi wa ungama
3: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na mbaitu nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono kila atandithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ni oingi ni tuhithi watu inene ya mono kusio kalelo ni kwa maloli ma UD unguwa usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na mbaitu umaneni kima loli ma UD na seuvi idwe makotua
8: ya kaiku ya numata tila waki ya numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel Money hai na kueka
5: ni chongo asia siri ni sare
8: siri ziva ende we
5: izu kisi kilungu cha amuka namba ito tiyo utabio ndoto wanya kutuma mbesa siyaku kuma akauntini yaku ya vengi wa INM nginya mpesa na Airtel Money Transfers mana kuisila kwa INM Bank na kuena maundu wangi mainge maa kumanya yulu wa vengi uwa INM
8: oh
9: kwa wisu na yo siri
5: the view nando kolo

0: kwithu kise kilungu cha amoka na mbaitu kila muthenya kuma wa kwa mbelele angina wa katano kuma saamu wa kwacha kuvika saa ile si ya kwacha kumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wa kutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie mpesa kana Airtel Money Mana
1: I&M Bank on your side.
2: Wa miaka ekumi
3: tutamba niti vamwe
2: ivindani ya mautanu
3: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaitu
2: Baitu FM tuthi ya wavamwe kila ivinda
4: ando maito kila ivinda
0: Waniwezi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app na uyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya nduka vetuwa ni mauvo a nundu nutuwa na kutethewe kwe yukilia dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uviungwe account na uyambe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungu cha amoka na mbaito kilewa kwa mbili lenginya wakatano kumbia saa ile inginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utawana kutethe se kufikia wendi waku na ingina huku ni simu kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito
2: vinya na udhasi wako nyuva ikutunithete kunyuva wasia ulawendete
3: atangasi alawendete
2: radio ilawendete
3: nundu mbai zivata na sindu nzeo
2: mbai tu

Nemo be amu edukesia wa kisese cha Baito FM. Ne kwa atia kanani wa amu kanesa. Na kwa nini amu kienesa ni na nende ni wasobe wa amu yei. Ngai wa kwanzo vete. Na ngai wito atweketa nesa mabinda suyo onde. Masito makwa ni Pastor Sylvester Chalo wa Musioka kuma ikanisani ya AIC kamudanga. Ngi udhocha wa chumwa wa umu onde. Nikanatu kwa ati ya nie unduwa ndetosi ya ngai. Utanamba uthi nyombani ya ngai bala uthaidhia. Na hindi tutanamba kwe kama unduwa sunenda. Nikanatu ambe tuvoye.

aku ni twa ukadha ni twa unene vya ni twa sekara nuwe ngai ula watu ikithi sema tunandhi kwa kungai wa itu ni maundo onde ni matoneka ngai wa itu ni twa kudhaitha kikwa chani keicha omonde nondo noto nengi ya dhayo na tuwe na mubea mwea inondo ina ubango musona madhayo maito na hindi nondo wa udhaithi wa omonde na ndero siya kwilasi okete ngayo tu nikana tu kabikia kusiewe nda uka siya adhime na nda uka tuwa adhime hithi omdele nda uka tuwe kenesa uki adhima kisese chamba itu FM tuwe kenesa siye tuwania Yesu Kristo ni tuwaboya amen.

Ande mwetu kesia wa Mbaito FM nenda ni kana tusomere rosiangai lasiendeni waibuku ya kuma kilungu cha katano. Kuma ni kilungu cha katano. Exodus chapter 5. Neto siangai siasia na itina wau Mose na aloni maenda na mamu ya valao uuniwe yoba ngai wa Israeli unu kwa asia. Lecha nduma kwa madhi medhi wena mboka weu ni kuondu wakwa na valao asia yoba nu nedu kesia wa asia wake nileche Israeli madhi. Ndimwese yoba onaandika lecha Israeli madhi na mamu ya ngai wa avalania nuna akomania na ito tukwe soba utuleche to the weu ni chalo chami the night ato to the mbe yoba ngai wa ito ndakesa kutuvalo kilia muimo kana uvyo na musumbe wa Misri amea neundu wake inywe Mosa na Aluni mutuma andumatia mawea mo endai musioke miyo yenu na valao amea sisia andu mandeju ni ya inge na ni mutuma madhumu ya miyo yo netani kana usisie bau musa wakatano na valao amea sisia andu mandeju ni ya inge na nimu tuma madhumu ya miyo yo. Kiokoni cha umundi kana wachungwa wa umundi mwethu kisia. Nenda ni kana tunene undu wa udhasio ila wa dhengea. When our freedom is near ila udhasio wito wa dhengea. Twailite kumanda maundu meba kana ni maundu moka madhayu ni maitu. Thayu wa mundu ni usuetwe madhina na ilingi. Thayu wa mundu mabina mainge nulika ma confusions. Thayu wa mundu nukwata wani uncertainty. Ukazakwethi ya mundu ni yeyendete lakini nukuwa nanzia tayambi ya kusiewa. Na andwa ingi umundi me madhinani na me ilingine. Na nime ukulia udhasio wa ukabika indi. Nime ukulia freedom yo ukabika indi. Mose na Aluni ndato yangai ya siaka na nima indie walawe balao nundu ni wame ya weni ngai. Na maneno na balao na mamu tabia kana aleche ana maislaeli madhi. Nikana makedhiwe na mboka weoni. Nikana makamudhembe yoba. Umundi tuinandu mekwenda kulekua. Nikana makamudhembe yoba. Tuinandu wa inge mobe tuwe. Ni maundu meki madhukanyo, makoba ni ilingi, makoba ni madhina, makoba ni the spirit of divorce. Ukasa kwethi ya mundu, mutuano wake, eona, aileta kuhutia. Na wasa kwethi ya, ya isa kwethi wa na ebinda ya kuthinyumbani ya ngai. Akethi wa namboka, akamudha hithi ya ngai wake, ena utanu. Kiokoni, kicha umundi mwethu kisia, ila udhasio witu wa dhengea. Kanela utangio witu wa dhengea. Madhina maingi ni moka na kwina opposition yuka na kwina awito moka ni kanaba lao elona ni kanawe no mundume. Na kioko ni kicho mundi nena ni kanau mande kana weba lao nda sinda ona kuke kwata. Nena ni kanau mande kana satani ndesa kusinda ona kuke kwata. Ona kaboya mwethi ya weanata make no matisia ndesa kukilia ana maislaeli bina. Ndesa kukilia alamete tuna isitwa ya yoba. Pina ngai wito eutoni mwingi ula wakutange ye eutoni mwingi ula wakuiye uma katikati wa eutoni mwingi na nutona kukutethesia onethi wa aba lao maukwithi temiyo zingi betata onethi wa aba lao measia kana wende wende na kukua miyo ya kumeito nenda ukuya kana edhi wangai ni waisia udhumwe ni walita kudhumwa isietwa ni ya Yesu Kristo na ila udhumwa kana ila utangio weba kube kwima mawito moka, kana kwe madhina moka, kana kwe maundu meki ka, dhini wadhayu wa mundu. Nena ni kanangu nebi kana, ibi ndadila udhasio waku wa dhengea, maundu ni maitabahamu no, na maundu maitabahamu no, nidhi ya waimanisha kana ngai ndevo, ngai na kuwabado niya, ni kwethu wanu kuona mawito ni maingivye. Kana madhina ni maingibanga, kana matata ni maingibanga, kana kumenwa ni kwa ingibanga, ayye, nendo kuya

ati kanani walete kwe yomesia na uithi na ambe kaiwa islali eye mose na aluni kana nomu waka walao asindwe na nomu waka maza kumandhi ya misili kwa kone kwa walao na bina mwingi na nendani kana ulilikane kana gaiwa ni warabitie mose na aluni kana walao na kama lechamadhi na kana aketi angoya ake most of the times palao ni wata tha ua ngo kana situation ni wata tha ua ngai ena ketumi kiseo ku ibindela mawito moka kanela maundu maitaba it doesn't mean that God has abandoned you iyo mesie na withi nambe iyo mesie na wisonga nambe unonge wale itakumana ni kana ni kuka opposition palao ni wa opposie ona kubikia wasoma kilungu kiucho ndenu kwana ona alasia andwa ona mabatwe uwa maikanewe kendu kila chabwe kama bali ni kana maikakwe ini make mandhi ya mabuti mwana Yesu asifiwe sana ndetu yanga yasia kana andwa suma bibiniwe kubikia ona madhi kwa balao na madhi kwa balao mama mukulia mabeti siya mabeti ya mao na makulia niki mekudhenwa na ndetu yanga yasia kana balao ni waishe kana mabali ona madhiyo leka ona nima leta kuthi kwe mandhi ya uwa ana ama islali kana unga meimo mandhiye kula kwe mose ndetu yanga yasia kana ni malala mekie na masia kanawe mose we na aluni ni muu tumatu nyunga nae kula kwe balao mabinda mainge kwe andu mekuenda sympathy ya satani ni mekuenda kwe wa tei ni satani na nendo kwe ya tei wa satani ona andu utethia eka itu pambane eka itu ngangane nundu satani ndai isa kuenda twithe na freedom afadhali tungangane wakati huu afadhali ungangane kwa maombi na kwa kuchukiwa na kwa kutengwa lakini at the end of the day your freedom is wazi permanent ishitwa ni ya Yesu Kristo opposition nito na kuingiba opposition nito na kuka lakini ndetha ikuya ukole kana usio kana itina kana ukili ya moko wasie kana I surrender hakuna kitu kama hiyo tutasonga mbele tutapambana na tunaenda katika inji yetu ya Kanaani lazima tupokee kilicho chetu tukwate baraka ila sito isitwa ni ya Yesu Kristo niwaambie biasala lakini biasala niliomie onateja nimaikie kuka naenda kukia nduka vinge biasala itu niliubinguka na biasala ya kuyo yosea niwaamuye kuendea na Kristo niwalikile ndeni wa mutangi lakini la walikile ndeni wa mutangi madhina ni wamokie mawito ni wamokie musi waku ni wabu hata waitabie nendo kuyati umesia no hithi nambe ni wambile ili kumuthuku mangai ni wetuweza pastor ni wetuwe umuthuku mangai lakini andu mambi ya kukukriticize dukatate kukola dukatate kukile moko ili umesie mosendasi oka kuya mitiani akaikuwa asia balao nuemia kumethu kesia ayenda asioka indi ni wezi umesie nunu ni wesi kana ngainu umutumete ngainu kutumete ngainu kuitete isietuwa ni ya Yesu Kristo akalatia kilungu chatha ndatu na musa wakenda yesia ona tuikanoe ni kuikanesa nundu ebinda zea nea tukakedha edhu watu ye noa andu inge mano ye andu inge masiokie na itina nendo kwe eka usioka na itina eka ukola eka kwesi ya kananu utwana kwa saikanda wambia kwejita wambia kunyuandawa wambia osamia ya ku ukue uthi kwenyu wambia utia musi wakue mundume utia kibeti na siana ukekale kundu atiwewe kutena mugo nendo kuyangai waku ni weteleto na etunda ya umesio zendeni waku usichoke usikate tamaa vumilia your answer may be delayed but delay is not necessarily denial nendo kuya kana nuto no selewa nuto no boya muno ukethia uona mando matae kwikika lakini it is not denial undu akaratu twali toma naniati kananga iwito ni munene kubetuka palao ula uonje mbe waku ngai waku ni munene mbe wa palao ula uonje mbe waku kana ula uonga mambe waku kana ula uonga mete mbe waku kana ngai witu ni munene mbe wakima kila kimbe waku unafaa kusimama imara nga farao nutona edha ena vina na nutona kwithuwa ena okumo nutona kwithuwa ena ita he may have amis nutona edha na resources lakini mose aina kindu kinena angange palao nutona kwitha e munene muno na nutu wana kwithwa ena resources mbingi muno na nutu wana ena all the armies on his side lakini na kenga inu enga liko ila

to, it means something bigger. It is see, it means something greater. Niwalete kumana, we nangai, gai is more than those armies. Gai is more than those people. Amba wana kusumbua na mamilioni zao za pesa na utajiri wao. Our God is greater than gold and silver. Actually, Biblia ya siyaka na nisiyake na inyumisye. Gai enga likwela za ito, nitutona kusinda. Pewa dhiumwane lakwe wa ukinwa. Oya siyaka na I made it through. But I don't know how I made it through. Lakini ngai ni watumie. Nisinda ishitwa ni ya Yesu Kristo. Ikuatia nga Yusu. Ona kibindu cha enda ukwe lingila. Ona mawito menda ukwe lingila. Ilumisye ishitwa ni ya Yesu Kristo. Nuto na the winner financial crisis. Nuto na kwe the winner ubu ato ata ubuwa. Nuto na the mandhete wea. Ukasa kwe the andu ukwata. Indi kikuwa jani kecho mthi noko kukuyati. Nubuwa na nu kwata wea. Nu kwata mbesa. Edha ndo wangi makwatie. Na masia kana makoma onza. Masia makoma balanda. Masia makoma mataite. Nendo kuyata wewe utapata. Katika jina la Yesu. Nenda kwa siaosa. Umwekio waku weane. Medho maku mapingu ke. Nu imana kana nuto na ukwata. Isitwa ni ya Yesu. The conflicts isu siya meye ndenu wa familia yaku. Weza kwethia. Lehani kuimu uo. Weko mosa luketie. Nunu tuisi mwanzako aswane teata. Nendo kuyati. Family conflicts isu ni itulia. Gaini Yesu Kristo ni wawisia itulumo. Na nendo kuyona itulumo. Isu si ndenu wa familia yaku. Ni udhiku usia. Isitwa ni ya Yesu. No kethu waifes kete rejection. Rejection is not the end of the life. Nendo kuya osa pina. No imana kananga inuto na kualiula rejection. Ika tuika favor. Isitwa ni ya Yesu Kristo. Nuto na kuitha wiki. Nuto kuitha wina makwani. Ukeza kuitha andwe si. Wisi lanzia adhiva. Nundo kilanzia. Kila lelo. Kila pando. Wina makwani na makwani ni manene. Nendo kuya Yesu Kristo. Nuto na kuwe tangi ya makwani asu. Nuto na kuwe tangi ya ndeni isu. Isitwa ni ya Yesu Kristo. No kethwa nukwe tango. Kukwengo kwa kuika. Tume utamwekia ngai. Mwikio waku. Weane. Isitwa ni ya Yesu Kristo. Thinos wika lite muno. Onandu namba kuika la muno. Tetu yanga yasya. Mudhe nomu nota miaka ngili. Na miaka ngili nota mudhe nomwe. Nendo kuya ukila. Kuma kitandani chaku cha kweje tuka. Ukila kabila ni kauka kweje tuka. No isonga na mbe. No yasya kananga iwa kwa nutona. My God is able. Gai wakwa nutona. Gai wakwa nukundone the ministry ye mete. Gai wakwa nukundone the musio we mete. Gai wakwa nukundone the nina somye na kwa degree. Na wea ni waye. Na tuikia mundu wakuangaika. Na tuikia mundu wabola sindu. Na tuikia mundu wakutethwa. Na ndo kuyangai nutona kutethia. Ishitwa ni ya Yesu Kristo. Kila kikwili tabalao. Dhinu wadhali waku. Lili kana kanatiki nene mbe wangai. Lili kana unakina mba usinda ngai. Ishitwa ni ya Yesu Kristo. Gai ula wasie yebalao. No wengai uloto na kutona dhia. Ishitwa ni ya Yesu Kristo. Wasoma Jeremia. Kilungu cha miongo ya tatu na ile. Na musawa miongo wali na muonza. Jeremia 32:27. Yaseka na nyeninye Yehova. Kwa miyonde. Peundu kwa kwa utatoneka. I am the Lord, the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Edukesie umanekanati kana kwangai payundu munene kana payundu utatoneka isietwa ni ya Yesu Kristo. Mundu akana na niwa mudhia nendo kuyati kana chalia cha or your present pain can become tomorrow's testimony. Undola ukudhinya umundu ukedhwa utia ukusi. Tisikana wakusia. Tisikana you've ever bragged about God. Yani ukasia ni Mungu ameniwezesha nikafika hapa. Sio siri ni maombi. Kuna mwimbaji ambaye alimba akasema ya kwamba sio juju, sio uchawi, ni maombi. Yani ngai wako nunda thisye na vikabala nevikie. Nunda na thisye na some the asiana. Nunda na thisye na umakasumbani kakasuku. O yune numbani ya taos. Nunda na thisye na kakudhina mao. Yuni ende tena mutoka wakwa. Ngai nu tetha sia. Ni ukila sia. Nja kuma kitoni. Akashika liyeba mwe na adhui. Nendo kuya ngai ula watumie. Ana maslali maumakumba mabali. Madhinde ya kanani. Madhinde ya wadho. Madhinde ya oleta walio. Nendo kuya ata uyo Mungu.
ata kutransfer, ata kutoa hapo, ata kupeleka kwako, katika jina la Yesu. Umekomboa nyumba muda mrefu, leani landlord, akutwiki dhise katuka, nuwa kamudhukumia, we alien, dhinendo kwe ata wewe utajenga yako, ata wewe utanunua ploti, ata wewe utakondesha, katika jina la Yesu Kristo. Ana maisilali, mekalile ukomboni, miaka miongwena. Nenendo kuyati ata wewe utatoka hapo katika jina la Yesu. Ana maisilali, mekalile ukomboni miaka mingi. Ti miongwena, mekalile miaka zaidi wa manana. Nenendo kuyata wewe unaweza kutoka katika jina la Yesu. Slavery was real, but it was not permanent. Yani your problem, your pain might be real, lakini it is not permanent. Kala aitaka, aitadumu, inaenda katika jina la Yesu Kristo. Nendo kuya kana mudha nomwe aumeasu, ne maumie misili, ne maumie, na nendo kuya ata wewe utatoka katika iyo hali yako, katika iyo shida yako utatoka katika jina la Yesu Kristo. Iyo mesie, gai wakunu kutethia, gai wakunu kukumia dhina niusu. Nendo ni kana, ninene na kundeto siyamu dhia ikuwa siyati, kana nuto na kwithwa utena wea, lakini nduka kwengo nukwata wea osa wea isitwa ni ya Yesu. Nuto na kwithwa business yaku itaendenesa, lakini nduka kwengo ni kudhayuka ngai waitune ngai mwena bina ngai mwena utoni nukumidhayucha na nukuminenga dhayo family yaku nituwa na hitha zina madhina mawito, lakini don't give up. Nendo kwia kana nuto na kwithwa obo wadheto obwe, lakini nduboa nendo kwia don't give up. Nuto na kwithwa wete lete ngai ya usunge kubwa kwaku, don't give up. Ndai waitu ni nuku usungia isitwa ni ya Yesu Kristo. Nokedhu andu ni maulete, lakini nduka kwengo andu timongai andu asume kwasia kanandwe maana kananu unyunga nai noma makakuita noma kakuya ukabaha wikalekivila kiki nene. So don't give up. Nuto na kwedhu wabalukite, lakini ukila zingi mwanasa eka kueka kuthi kanisani, eka kueka kutea kuthi kiboyo, eka kueka kuekea, don't fall. Ukila zingi isitwa ni ya Yesu. Eka usioka na itina, eka kwa siye kanisa jundo uthienge, enda ikanisa ni ikanisa tila mundu na kebasta no mundu edha ni waku kwa sete. Your situation may be difficult, but God is still on the throne. Yesu ekibilan mabinda mainge anwala tuisene nini matabasia ila mawito moka nga mea lilikana. Yesu ekibilan anendo kuya utabia mundu laiba kubina kujupa umuilie umuye. Yesu ekibilan, Yesu nutona na Yesu nwali ula maundu. Lilikana kana ukanga mutune. Ndwa atuma na maisilali matadhindi ya kanani. Ona yela ya atuma Yosef atatueka prime minister. Haya ya ya. Nendo kuya ona minambu. Ona ndia onga mnyandanieli kuboya. Yende no umanaka nanga yepina. Lehani balao ona ndia onga mnyamose kunena. Na kumia lecha andu madhi. Your present challenge will not have the final word over your life. Your present challenge, hiyo challenge ambao uko nayo, hiyo shida uko nayo, huo mlima ambao unaona mbele yako, nataka nikwambie kwamba sio mwisho. Nataka nikwambie bado safari inaendelea katika jina la Yesu Kristo. Osabina na ukiende anangai waku nenda ni kanangu bole nokedwa webau mawito ema kuingebie madhena wewe maingebete wewe itakweze tuka ana maisilali mnima abikio bau obau okwewe abikete onandu inge mabikete bau mabinda maingi nene koma na ana andu mabikete mwisho nandimea kanambado atujafika mwisho bado shida zipo lakini Yesu waito ebina ngai wito eutoni mwingi munopio nenda ni kana ula ya medho maku ngubole na uzeekea weba uwe uzeekea weba utewa kameme kagu kana ngaino kuthi kualiula maunu ngaino kuyukukilia kuma kitone ngaino kuyukukilia kuma uitoni usu isietuwa ni ya Yesu Kristo. Tuboye gai wa Israeli isietuwa ni ya Yesu Kristo. Nina abo ya nunduwa mwethu kisha ni kana ukamutethie ni kana ukamumye ndoni ukamumye uito ukamumye kumenwa gai wakuma uito madhinala with silete medho ya siku kuya medho mema mwiso. Nina kubwaya mwe ini kana utangie mwethu kisia ukamumye madhinasu mawitu asume ndhenu wakikalo chake madhinasu mamwe lingileta mwe mutethesia na mwikenesa gai waitu netutethie
adima education the makame kamba itu FM on the kila umepala uwe enda ukamuadhima enda ukamute tutethia Yesu na tuikenesa adima by 2FM atangasi ngai wako maadhima na mekanesa chendi chagu kithi awe pamwe nao na mumu wako yeka ukatuya ni aidi on the nundu nuwe the witu ngai waitu nitutueke na tuikenesa situa ni ya Yesu Kristo nituwa

mitambo ni abrimo dikisya mina okwate na ke pasa silivista musioka dino agadido cha omonde kilengo ne cha muti ya waklista nyana kwantu wanza uya ya good morning kwa takana lato ndayo the internet na kwe vanga vanga na kondo se the eta viko the internet chalekele saa ya mudio kyo dhaina ya mulika o dhaidhi muendo wa saa inya edo dhaidhi wa nulika wa saa inya masaa maku ne madhela maku ibanga kwa wangu wenu ubika ya musele tumano ya mudua wenda kanisa tu ya sele na uya nitienda atene Awi na mwangu wako hika nisa wele za juwe vangie Ambao binga nduka mboze ambayo zoma nyo sembe kanisa ni Paige tunye na kema kito wadha utuma adie zo bingo yito wate u Semba wewe zoma nyo sembe kanisa ni Saitatu Kikwala tamo idu kwanzea ya ulikumo vwa kwanzea ulikumo

0: Mauvo alama tufikie
1: dhidi ya wale ambao wanatengeneza sumu wakisema ni pombe, ili waue vijana wetu, ili waue watoto wetu, ili waue wazee wetu. Hakuna tena mtu anaruhusiwa kuuza pombe iko na kemikali.
0: Mauvo alama tufikie Mauvo matiekani Mauvo alama olote temadhayo maitu Mauvo alatuonie Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Mauvo.
2: Ni saida tutazio kwa rache ni chata wa Baitu mbeni Mauvo alango manesi kwanzia ya okuvi Ugwata ni yalinda mwana inji ni ya Mutanga sa senator ilovi ni nusifunta Mutongo yuayo Atongo imangalaka ole imeweta kana vena kikundiki mwanyacha mawisa mavolisi kila kithi tuki itu mwane silikali kutoka nyara na kunya masia ene ndi County Commissioner wa County ya Kiambu kukuna mungu alame dhita mayuko na nyesu wa matisya ok matena mavalu alama itikilitwe Mutongo wa chama cha DCP digadiga shago kutula mwati silikali kwa kila wada ya tayemetu ni kudhuima na kulonga osovia wanzovi mbatane vandhi ya Kenya. Ni ita wanzao wa mumo na uni ita wamba ito Mauvo kwanzia ya uliku.
3: Ii ni Mbaitu FM.
4: Ni ito kila ibinda.
2: Watanio ya Linda Mwana Inji Movement ni ya Mutanga sa senator wa kaundi. Ilovia dunisifuna. Tawemutongo iwayo na owingi. Tawemutongo iwayo na owingi.

0: zene ungu angwatani yo ino tina kikalo kila kituwa hiyo mnjani huwa iyo ya mbawiyo atongo ya ni mawetie kana molote te kuende ya na ukwate ni ya kwa vamwe ona itina wa mauvo kitha maiweta kana nimedhi tueme na mwetu kano vamwe na mwani kwa katikati wangwatani yo ino kwa tani ya na uvo ula wanenga mwe kwa nyumba sanya ita wa mauvo ni kana umbana ulo tuwa hiyo uvikie ya kweta kana sifuna ni mwoku idha emu tongo yu wangwatani yo ino na wengi ni mwoku idha ita kilo cha president ya tumiti kwa nino dhini wa unjuvani ya mwene wa mwaka tuendete kabindani okau ni hemba weti ya kana chama kicha kwa nino ino ya nida mwana inchi ni kwitha inengane chama kila kwitha kitumika kabindani yite yasa kwambia mwai wa ikumi mwikisikiani mauvo ala tuende na kwa tia nyanamo na ala molote te kwe kithia kanani taunengele jamo dini wata wambaitu ula ukwa tia
1: nita wambaitu
0: uungami uwa kimanisio cha yulu cha moi kila kimusini wa Eldoret kaundini ya wasinikishu ni umani yevrene uneni ula uwe tata una neni ni mwalimu omwe kimanisio ni kiu uwa kuweta kana ama nyigwe ala matumite kaundini ya wasinikishu maikashu kekirende na masomo kimanisio ni kiu edhiwa president ili ya muruto nutuwa na makusa kwa wandhini wanyumani mnene ukite kwa tenya livoti ni kana mkimizugene kende na utuwa isi okunikili na kuthui maunene wa mwalimu na oengi kwa kuhithi wa kiiwe takiumosi ya matambia arama elite makimiao
1: nita wambaitu
0: atongo imanga liko ya ulei ni meweta kana vena kikundi kimwanya ya mavisa mavolisi kwa kithi tuwe kitu miwane silikali kuteka nyara na kunyamasi ya enendi mainene isio ni kuthuka nyoka unyini ya Busia na Nakuru atongo ya na mwetia kana president William Ruto edhi tuwe itumia mavisa mavolisi kunyamasi ya alame ulunga utongo wake

0: umwe na umba ni awa ilo VSO kwa tamba umende wa manda yosesi ya masako Canada Ocean Collection. Regina Mutoha ena mauvo a kwa nzeo liku.
1: Amen Bishop umwangilani waweta kana maka uu we na maende wa kauta alama vanie kuikwa miradila waweta taya kuende sende tayangai na mbe ayele seta uu.
2: Banite mudena nituwa family day tumbanite mekanisa maituwa nzema dao sisina ya masaku kumuna nana ema itu ni katu mbani mbesa siya kutethisi ya maendeo maa dao sisi makuwani pethapena improvement kiasi nundu nituwa kuata milioni miongo thansa tu na muonza siendete miongo thansa tu na nana udhanga uu na ula uu andu maitu ni katu kuatia ni etu ike miradi minene ila dao sisi kuenda kuika kimwetu ikite mwaka ni uno ni kupingwa kuthisobia nombaya udhumu wa dhembile toa klajiri retirement home ila ikatoloni ila uni the letter view na maonse alangi tuikite umi wa fees wa seminary na kula kunda kukwenda kutongezia ubizi wa askabu na miradi lengi za ende ni kanante tuyangito ni kuthina mbe ti mbesa tutu kwenda tuenda kwaka ikalo ya mwe itu ake miye itu ake madhayu maitu tuikuli hatu wanani kristo wa uo tu kwati kwa nzela ilite
1: ni waende ya nambe na kukuli atiti makatoisi uteti wa muo wala ingi wakule ene zina mama ikatati kuitikila kutumika nae ivindani ya uteti
2: tukuli anu ma siasa ni vinda ikamie muno agiso maitu tuikethi andu ma kukitaniwa na ndo ala ngendo achama kina kia unono na uyanu tuiketi kile kutumiwa na ita kuichama pia anama kutuwa guns na kuthiku theke andu ala ngi tusa kuwa nine se vinda ya vika ni katuwa ni kwa ratongi matuwa na kutuwa thesi ya tukathina mbe tumaboye ala meivilani tumaboye ala mokite ni kana kuisla kwa kwa lulothi wanzi kwa utongo imusio kanizi itu tone kuthina mbe na zi itu tone kuthina mbe
1: di report ya tinichata wa mba itu wa kaunti na masaku Regina Mutoha
3: nita wa mbaitu
0: unga meiwa musuva wa tahla na kangwenda kaunti na masaku we mwamba na ene yandaba ononi ma udhewi materia ni isio kuthesi ya soko wa tahla tanzee mwenye kulidika na maudhenya wa mdhiluko yonde matunga uwe ni munga meiwa musuva u jasa sikitengo kati wa mwavisa angi kumasilikani na kaunti ya masaku ni maweti ya kanakile loki nene cha ne kuike vya tandithia ni madhuku mea mdhiluko ni madhew ni kanako masi ya njana mwongo wala mwumuna wana kiko nijani mbalu kae na mauvo akualiku
4: meneja uwa musuva watala kangundo Justice Ketengo haina ya nana andiki mama voka pindane kala watu ngwe seseso yi ya kuthesia soko watala na kulilika na mudhinya wa udhe undhe yonde ni umbula kana silikali ya kaundi yeno ya masako ni iki yetu mitala tala miailu ya kwete la mbuya nene muno kwa kufu kwa mitau ilami lindiku haima kulia ene ndhivu muna ene mavuloti kuivadhana na metuwe ya kwele lucha kiwi kiko mitau ni eno ayolo takana ala miokwati kana metuwe ya mudhemba uu ni mekwithi wa mayonse wa matambia maima kemiao.
5: Going forward from today, we are launching the opening of our drainages in the Kangundo Tala municipalities. Kama mnajua kuna El Nino inakuja by next month. Na lazima mitaro zetu zikuwa zimefunguliwa. Ndio kusifla. Najua Tala ni area swambi. Ile ningependa kuhimiza wananchi wa Tala. Kama jana juzi mmeona, tumekuwa na operation, especially when it comes to environment. Wanachilia ile sewage kwa mitaro ya stormwater drains. Na tumefanya several arrests yesterday, day before yesterday and yesterday. Wale wamekuwa wakihusika na hiyo watafikishwa kotini na tunauliza wale wanaendelea kufanya hiyo madhambi usiku wanapiga siwe nji wakieka kwa mitaro yetu ya siwe kwa wana expose disease to our people.
4: Kavindane kuna ke munga mimonene wa ward isiwe nde sub-county neno ya matungulu kosu masungula masesi ni wameenda atandia kwa te ya mea wa yosovia wa malelo manene kena kwa kwevetanga ute wa lelu otondo kwelesia.
6: Kijiweka tayari kwa ile mvua inakuja El Nino kuna habari kuna mvua iko karibu sana. So we want to make our drainage very clean and be prepared as we wait for the rains. Ya mwisho tunakumbuka sana watu wa Matungulu kuanzia Joska tulikuwa na watu ya Kena juzi and we want to assure our community that area yote ile Kena ilisema watu wasiweke vitu hatutakubalia watu waweke vitu kama county government ya Matungulu. Tutasaidiana kwa karibu sana na inspectorate na manager wetu or administration and all the workers all the staff of Matungulu kuhakikisha kwamba mahali Kena ilisema tusiweke vitu hatutaweka vitu.
4: Ngimulekela na cheni chata wa mbetu mabaso kone watala sub-county ni ya Matungulu kaundi ni ya masaku nita wadani yeli wambaluka
3: nita wambaitu
0: mwadhi kesi kwa mavuwa zuwa ina wongo vika mudia wata wambaitu mwendo asa itato saa inya ni mavuwa kwa nze ya ukubi nita wanzau wa mumu
7: Mbaitu FM nyumba ya mavuwa
8: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
9: kwa mauvo mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu

muonza kana utome utoma ni nampani ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dheni wacheni chata awa mbaito na mauvo kwa ukuvi baito FM kwa mauvo makuwekeka.

0: ti ne mayane masiona ma kiwango cha yulu alama si ubi tu ni Karirana Estates Limited ahane mayane memusa mumusio mumke museo na matia achaicha kukena langula wailete eden ti ni choke mbithi cha achaiki sio kela ivinda na makwati kana kuambia idimosi ya gramu ya 15 gramu ya 15 gramu ya 5 gramu ya na yumwe gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekwati kana ndukane kioskine kana supermarket ila iva kubinaku kwa uvombe yange idhu kiseke lungucha amoka na mbaitu kuma wako ambili ili ya kubika waka 5 Eden Tea, the finest garden tea. Mbaitu FM, ando maitu thayubitu. Bengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu kesi ya utuko na mwethenya nicho kitumi UKCB ikwate ya walanyomweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sendo emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiesia kilungucha amoka na mbaito kila saa 10 na ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito Mwenyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa. Siya kwa sithi eto hivo wa kumambuwa ya tesi ya sumwa kautandelu. Vaandi sika na nengo bake dha kendo.
1: Kiune chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi ya lini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi ite muondani unge wakwa Isia ite mbemba mbusu unasie na mesa kwa minene
0: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumea siya mwenyao
1: Ii wasa kuwa mbeo nzeo Kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku Vauni vona adhoo iye siya kwa Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko Siye kwa teka na muvuko ni muomu Utalika kei uoka no thithu Wena muone kanile mweu Indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko Wena uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa Ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo Kuou, thokea angrovet ila iva kuvenaku Na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku Sidiko company, musie wangu

mitamboni ya mbari mudhikesia ya dena wakua tina dine wesaye ya mudhia ya kilu ngucha muti ya wakilisto nesani ya sana tina wakua tina mitamboni siya mpede good morning nani ya sanda lati zembeto mwadha idhiri nisi mwadha idhiyo kunduke kwa dhuka nganyo na kila mundo ya semba balaende witha ayenda wadha idhia mitamboni siya mpede nga kwa ni ya sanda katika mungwali ya kila ina wasaye na dosi ya kiyokoni.

Willy Kesumba sana betamone isi ambedo, thank you sana. Konveja mwanga ngewewe ata Kombo Yana kembia mitamone kakushu waka Diani, good morning. Yosef wakatoni ya sana mwani faiza wakana wambesu kwa lego siya kunduke tawa isenya wakayole ya sana Samuele kideshi ya sana mwani.

Yentena wakwatiani ya Adini wa Komina Komina Mutia wa Kiliso Jini Sindumi Adieta wakanzo.

tamboni ya mbune tani ya sanda atakuwa tena kwa mwendo wa saa kumina mwazi ya kuhithi ya dhiana kinabuto wakao dhikandene wa kele nguchi mwithi kesia dhika ya mbune ya sani ya sana mwa yedhi wana kuna yu tongoesia jude moko ni maiki jona mzee dhino kirujo tumuwa ndiu mwambu songi na kimaka mwendo wa saa nyanya siya mwende nya nyani ita wanza uya uya dhia sani ya sana kwa ata kwa tiania mbala tambie bina natonyo laini yenge atoni muya hii.

Fauna kwande bango vika mwadia waki lungu Chamuti ya waki listo Yunis joke ya theka sana asanti Ndwa yes. ikala mitambo ni ambayi nilikuwa ni muviamu No, dena takuwa tenia kwa mbata ambiye Ni muviamu ya yake dena kuna yu tongo esia Ndesa ni endi weniko kwa adhima nako kwe kiangaje saa mweno toni wande Jitwa ni asana ya mwana ni yaiba mdheu otiku Nito nzau yao ya ni kuendea weekend ya kwa ila Na no, odhaidi uwa kwa ila mwithikizi sainya Sasha kwa tamavo kwanzia ya okuvi

0: Y2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yu Y2. Mauvo alatuonie. Y2 FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number one, Y2 FM.
2: Ni saa inye sasyo kwa tamuvuwa kwa nzia ya okuvini tuwanza uwa mumo. Amwe ma amemba maa wataneo ya Olei Vandi ya Kenya ni mwakili ya iteta kwa niyaoneni wa minisa mviani wa muwandhini wa ndhe kipituwa murukomen wakonya kunenga nwe kwa mavalua mawandikithia wa ene wana Vandi na kadisa kuna kula kwa Kenya alama tuwe mevakani wa ndhe ya Kenya na ndhe ya Uganda dhine hiyo utumani ulama nengani mdhani wa iyo matongo uwe ni mutongo jima cha DP Justin Muturi ni mekwenda nzoma ya IBC vumwe na president wa ndhe ya Uganda Yoweri Museveni makunekeleka na maune niyo nuko tunaku ya dhawolo tete mandu wameo kwenye unyumbani na muno unyumbani mnene wa mwaka tuendete gwataneo ya Linda Mwana Inji ni ya mutangasa Edwin Sifuna kuidhano we mutongo yu wa yovo mwe na mdote wa kivira chao president ungu wa gwataneo ino dhili watumanyo lotu mwe nubani sunicha wa mauvote na watongo ya kuidhana kikalo kimwanya ni maweti yeka na maviki yeki kukidhi yaka na ni maende na kukwati ya ni ya kwa vomwe na ingi kuende ya na kuimia omwe katika tiwo wala maweti yeka na Sifuna ni we ukithi wa ayu kiti ya kivira chao president ungu wa gwataneo ino kimani sio cha yulucha University of na Eldoret yoda kwitha cha mwosi ya matambia haraki mwosi ya matambia ofisa na mwalimu omwe wakimaniso kie ula onosi msivini wa video aendeye na kutelemia amaniwa ala mendini wa school usu na ala onawetie kana edhala matemaki sio kiu President William Ruto ayema kusakuwa kwa ivinda ya keli ni mailite kuma kisioni kiu na kumanda maskulu wange makamini masomo mo na handini mvu wange ni kana mbunge wa kidui cha idio Rachel Nyamai nyokurilie kamune ula wende na useo vya mutambo wa simiti wadini ya kanzi kusimisi watie meao ila yele ndomena kuthukisi ya mwendi ma enende ukonya usu viku wa mdhiluko na madhayu mo ni kana with nondo ronaku na enende mudia watawa amba ito kwanzia ya ukumwendo wa saa inya saa itano sasta no kwa tatawa amba ito kwanzia ya ukuwe tawa amba ito kwanzia uliku wakwa taingi mwendo wa saa mwanza nye ni tawanza wa mumo Tiwanesa.
0: Y2 FM nyumba ya mauvu.
1: Radio number one. Y2 FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Y2 FM kwa mauvo makuikiku
0: Y2 FM mondo wekendo ni chake
4: iyo mbani siya mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ile kwekanesa kisio ni chaku kambu ni wa ETG uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikidhwa kwekanesa ukamba mbeo ni ETG M401 na ETG M601 mbeo ya mbemba ya ETG M401 ninzio isio ni ile siende tamasako kibwezi kitui Taveta Voi katiwa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ile ndolu tamua Iveti Tala Kangundo Mboni Kilungu Nungune Kadhiyane na isio inge mbinge idhu kese kilungu cha moka namba ito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa kumi na ile siya kwa changi nya saa inya to manidhi ya mausreo ange mainge alama kwa nete mbeo isi ya ETG M401 na ETG M601 Mbaito FM Ando Maito Dayo Wito

0: mbao ni ambaito FM. Oitha lani ya kilaji ikana kujenenga kilaji
1: ya ili. Nalia kwa mpenzi wangu, Veronica, urudia.
0: Ambaito FM, ba nevomusi.

0: nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno nosuni huo ndu wapata muno
1: vinya uivoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
0: mauta na mone maelosi wa muno
1: na yoni ya nangika anga
0: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uwe uyezi wa ungama
2: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila hata ndithia mama uthu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ni oingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelu ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umaneniki maloli ma UD maseuvi itwe makotua
3: ni mbaye nye viti
4: kithito cha kwika maundu

0: Esio onaedhiwa ivinda ni yumu.
1: Mba ivanda ikomi ya miundani, mbuwaze nini, nazi ivando inge.
0: Mundu kithethe esio kimuka, ii ni yombai ya kwa.
1: Mbai na mbaitu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kute mbaitu FM.
2: Mbai ya kwa kila ivinda.
3: Kijana mzee.
4: Kijana mzee.
3: Mtu mwanjumo, ni kijana mzee.
4: Kijana mzee.

amma da mai bajin nasara Adam Wadi with so babu na ni benda hazanya da daga ne gona ya very good morning karibu sana da wakin ku chatu month mo wacho mo zuno tuko miongoni na mwanzo mwenye wake na mwaka ni wangili na miongoni ile na tanda zo ni gacha mwe dhiki zina wa mkaneza na kwa ni viti ni janjo kabisa tutambire na kukuma yungi nya hazanya nyazi ya mudenya mwadu mo kita kabisa kabisa nina waze wenzango katulika ni vindani yudu ya nete Gumba 1950s inginya around 1990s Mwondo numa ya thia wama hili vindani yudu ya nete

ziyade thano gender equality base ndo imwe ziziyange bo gedia yi jila kukwi kwa wandikani bio ziyo ndo imwe zi elita kwezi wazi konzidwa yuta kwengele kwezi ya Tanzania juu akama ina kumbule ni zibitali nuyo mayi kwa zi ya hii yu zibitali uzui na watchman muzungi sawa ni muzungi security guard security officer security nikali wadhe ya tu yetu ikambila kumeta watchman so ni security officer so yu zibitali nusu uandisi ya Tanzania wakizo kiu kutuwa barali ya kama ina kumbli na mayi kwa ziyabe na muzungi uandikitwe zibeta security officer uandikitwe ba una ni mundume na yu mundume usunde dhitwe na discipline kwena kumbli nzimbingi zidhitwe zidha kweni ya kazi ya ziya mundume usunde ende with it IV kuunga maandalizi yani ya kalame utendeka mayuele wadhi ya waisisi chaula kini measine mekwenda privacy leo nakwenda usupport ya kazi nundu kwa ndikuwa security obisao mundu mukazi kundu kumwe nundu yu mundu na kongo katre dhia wakesa wakabiso kethia yuwa kazu kompli ni johoni valide uye ni kondo wakundu uno jugulizia kuo wandika unu wakundu na thano jende ikuoli tribe wakundu kumwa we muandika ni waili etosizi ya vana andika mundu umeba tonyolika madhinata meba na andika mundu mukaba tonyolika madhinata meba kethia manada uwa mundu ume uwa nyumba kwa kuo kethia no wezi lio saingi ndi andika mundu kumi mundu mukaba na ndi na kibeti ndi na mozi batu nyolika madhinata meba kethia hii kethia no bena tufaki tatua kukonsida kethia bena tufaki tatua wali ito kukonsida kune kali kukonsida Tanzania kane zio kethia bahaku ito Kenya nina wazee wenzangu jambi kwilile kanyondo mundu medhi hawa maili ya vindale yuna utapinezumi ya kani zutu ya netina mwono hawa with ya business at with ya usonge tina rumba ya fourth generation kuzio kune tina zani ya kuma ngili ilo kuzongune tina rumba ya mudhembo zini otu with ya otu with ingitha nina ku

0: Eto yondo zizi kana dinize kuzala yondo kumekwangeli kuzia DRZ na wadhyo zita wa butamoto hithia wa ikulia Niki ya ume mwekari jauta mata umwana Niki utone kani ya ume karani wethi wao Niki Asia Nikula kuzo wa wake Aka motu ile tumatani karaweza kuhithi ya Niwe kwa tia mundume wake Zisa inya Nekane kuna nyanya wethi kizi ya mbaitu Fema Mwano mwakita mwede mbozu Kakoke kakoke Kakoke
1: Kakoke Kakoke Kakoke

tamwini ambiye tanzonke ndre mabandi ya zuko sisters and gitwe ni lukasa ya bongo so ayinzonke wewe wake mwananda wa kuzunga lakini

Mkuta mtu, mwana mwakita mwaka mbosu zainya katika miungu lina itano. Na wadoneza, mwana mkuzu, sito yake ya wito, denese kusala yondo, sito kutukutu wa Bukavu. Bukavu yiku angali kusia DRC, lakini miaka nezia, ya nabubi fo bifu yeta wa Zaire, lakini yote wa DRC. Mindani juu, 1990s, 1980s, 1970s, 1960s, kusia uko yeta wa Zaire. So yu mwana mkuzu, tena kwithi wa Nesina utabia Dennis Kusala yondo kana yondo sisters mono ya manyiki yendiri wa bandi ya Zuko sisters. But before then wende tawazi yetu mwini nondo zini wainana sister wake wete wa Shandali yondo. Lakini Shandali yondo miaka nizi ya around 1970s mendiri wa bandi ya Jabule banja ya Freeza International wema unuma wadhi weta wabikisibu. So yuma damuyu weta wa Dennis Kusala yondo sito ya wadhi ya ziumu nota yondo sister. Na still niu siuka ketwa Queen of Suku saka siuka ketwa Queen of Rumba waguma kwengele kwa siya DRC ambiji unuma kima wadhi 1970s ena siso suwa kiweta wa Shandali yondo ibindani jume nzungi wea uwa waeko sunga ndhiri wa bande ya Freeza International. Freeza International ya tongu wene Tabule but aina nkoba uwa sunga angabuwe nzungi nazio ka Adam ndhini wa bande zu ya the adjoin bande ya Zuko sisters. So jibu wene wawa manyiki ye munoko wiki ya so wika stage ya kuambisi ya kuproduce mbadisi yake. But ndhini wa safari ya keya wadhino kwa tanganita na inya ingino ndo zile ni wainye na Kandambongo man even though he left span ya keki wadhi kula kwi Kandambongo man ndia inene muno lakini no wakwa tanganye na Kandambongo man ke wadhi lakini muno muno kwe wakwa kiki wadhi ae wandhini wa bande ya Zuko sisters ambi wadhi wakendhini wa bande ya Freeza International ya Tabule ena sisa wake weta wa Shandali yondo ne bindani juu mama yeye ini mama kitita kwitha menzungi mau ya uomu nene mbandi na izuwe wa kuzunga lakini ezo tuika mwini Dennis Kusala yondo kumandhi ya DRC ya zietu kundu kwitu wa Bukavu saija ndakana miungulina nyanya kana mbozi zira mambitu kwa tia nite imuna mbe nambe kutambua eli ya tatu mambite already tumetamurizia mbitu vima Mwaneta umagilena Mbita ni konfirmed kabisa Mbita ni kumusi ukawa kidiyo kwa kambia Mwaneta sawasawa thank you so much Mkarekusi ya kidiyo kutawane Nibotu hii mbita wa Chancha wanzale ya very good morning my brother. Very good morning Nina chini mitambuni uva Zijimupio mitambuni ukirinesa Zijimupio ni pamu zina wa ilo mwaneta wa Yunisi Joe Agambia mkarekusi ya kivuti ni Mbita mji sawasawa thank you so much Mutambu ukirinesa na uwebete Jacqueline Mawi Mbita ni mitambuni zia mbita Kama Kristi ni mwana wa kemangu wa kambia Na ukradio na kire watu njile lapita Muzlabisha pundingi mkwene kabisa Francis Ndowa Murale Nibama cha Kitri Road Tuelekele ngele kuzia Kitri Na mitambu yu kineza thank you Seto Francis Ndowa Murale Pita Muzlabisha pundingi mkwene kabisa Abite mwana wa sawasawa Very good morning, very good morning Chosa mutavi kanyonyo Ambito na kire mwana kuatila Ngele kuzia kanyonyo Nime kuatila mime mitambulisi ambu ito kama Dr. City Peter City Boy Sit boy, na kia kazi ya ni wa muka ni watu njila kabisa kabisa utamuni jimwe asanda sana sit boy mwereto wa mwereveja muangangi waikome kinitwe ambite tuimwe kabisa mwono mwakini na safi wakayone nguna kabisa ambite karibu sana mitamboni thank you kambia na utu njile ile tutamuni jimwe kinya sanya nya William kitho kangwe na kabisa kabisa ambite ngelikozia kikweyo niko ni famu nikakushka dhia nikalikozia kasa visimani sithi nungwene Wenzi kilonzi, mgalikuzia mulata utu ndoka ambia tuwe mamba lukambithi wa mbotela nguwene kabisa Mgweta wa kijana mzei juju Mgalikuzia cha wangu tuwe mwazwe tuwa mutinda kikemu wa cha wangu Frederick Matale wa mbangia mbuni Mbite tuwe mwe zanda zana Mike Yonzi mbuna wa mundo Thank you Joseph Mutavi wa kanyonyo ni nangwa na mbweka na mbweka Susini wangalikuzia izinya Kambia tuwe mwe Kana wakita na sama mutai mwanga Vana mgalikuzia dhita mwingi Muzio kawa kathi Na kambite ni konfamte Nginya zazi Nyanya, yes Mwano mwakita mwde mbozi Sipa mshikimangu yata Vipi, kambia tremwe Mutuwa mnyoki usinu wa Jogoro de Orumaketa Onakenga likuwezia kambia tremwe Alice wanti ya mwono kambia kikulusia Sofia Eto likumitamburi susu kuna wambuwa mbita kikulusia kaya wa Kinga atuwane Mwano mweza wa saa Philip Kamama Pamoja mpaka mwishu kijana mzee Joshua Mwano mwakita kambia
mitambuji za wazawa zanda sana kazi yoka mutinda mbite vama vumwe vangali kuzia matondoni mbodi wadume za wazawa mozumulunche kambia wadume za wazawa na mwaki iteneza kabisa. Thank you so much. Thank you so much mozumulunche utumane uzuwa kunina appreciate zana mbunoto Philip kamama pamoja mpaka mwisho nacho na mudhoka mozimi ambite dana pamoja vangali kuzia kiangeni mwea wadume za wazawa ni kumuzika wa kidioko waza waza dana gali kuzia kidioko tuimwe Patrick Patulamu na wamandazi ambite tuimwe Florence Wanza very good morning gali kuzia mwingita uni tuimwe ambite wa Mikey Vida very good morning kijana mzee gali kuzia mwacha kuzi prisoner tuzongi tuimwe ikia wadi wa lezonyika ula wa fukara sawa sawa hivi ndangizia wadi usu wale zonyika kacheshe kamu kilenzo kambia gali kuzia mkilenzo ni kuna famti na kilungu ni pamocha Philip kamama vita very good morning gali kuzia mwacha tuko kimoja sweet sweet na ndari kabisa getawa etawa kisa umwene gali kuzia mvuloni tuko ndani tamati sanda sana Ngito wa Magilana kambia kijana mzeri kwa nufambi kime dhika tumbo Mkwene kabisa Damaris kithekana kambia tangikusia kikeza tuwe Betting Bobby Kalikusia katalembu tuku ndani Chuchimuru ambita katheka Kana kethe kadana Ndika umu ambayo tuwe studio nye Thank you so much Ndoke kama kapepe kale Nyofa ngalikusia nakurwe Atafu kambia kwenye ni ngalikusia ndovu inye mazinga Maru mwakita na zapurite muende muinde Ngalikusia kaya wa ambite Ngalikusia kaya wa kathiani Moroweza wazawa thank you Anasasi Tuko kinderumu wa singa Wada wakita na sasa mwempesa ikatini Tekinunguni dana zamuli musili Until the end tutambuni chimwe Mwano mwakita mwede mbosu ya Sanyu mwethu kizi ya pe bandi ya vandhi ya Kenya bandi ya maofisa maita Yani banda ya maofisa makidi bandi ya yeto wa Maroon Commandos Napana mwethu kizi na ati ambia enda muno kumanya ngewa ya bandi no ya Maroon Commandos Wanda bandi ya Maroon Commandos na utopisi nezaka na idea ya kusobia banda ya Maroon Commandos Inoni bandi ya mbiwa around miakani ya 1970 ni wabandi ya Maroon Commandos ya Kenya ya Munova andi ya Kenya but idea kana

Yizi lija kuambia bandi ya maafisa maitavandi ya Kenya. Bandi yu ya Maroon Commandos, yani bandi ya maafisa maitavandi ya Kenya. Ingi atatu mezi, ndini wa bandi yuzi, the likes of Abel Kifoto, the likes of Labano Chuka, the likes of Paul Mwandembo, the likes of Kizito Kibe, azuti mama mauka na idea ya kwamba hizi bandi ya Maroon Commandos. Yes, Abel Kifoto ni wewezi wa muno tawatongo hizi bandi no na ingi makulua matonya kwa hizi Abel Kifoto ni wewe wakie na idea ya kwamba hizi banda ya Maroon Commandos ni kwethiwa ni wamu tongo wa bandi ya Maroon Commandos ni waweza kwethiwa hizi wa muno. Lakini uzuti uwewe mwaka ni wangili umuma na kenda na miongo dhanda tuna kenda jamaa waemu kambe windane juu commanding officer wa itasi andi ya Kenya ndini huwa barracks ya kuangali kusi ya Gilgil ni wabu umilile na ideasu nalwezi commanding officer ndewe ni ya lieutenant colonel. So yu mutumiozu waemu kamba weto wa JMM Wambua, Lieutenant Colonel JMM Wambua, commanding officer wa Gilgil ya barracks. Ni wao kina idea ya kuambia band ya maafisa maita ziandhi ya Kenya. Na izito jina wezi we mono na yo DJMM Wambua. At some point neither way we mondo weta wa nyeusi ndina wabanda ya Maroon Commandos. UJMM Wambua izito jina wezi we na yomono ni nyeusi. So yumu na ozu itumukamba weta wa JMM Wambua. Ndiwe ni ya Lieutenant Colonel na commanding officer ndini wa barracks ya Gilgil ni umilile na idea ya kuambia bandi ya Maroon Commandos mwaka ni wangili umwema na kenda na miongo dhanda tuna kenda. So ila uwezi wena ideasu ni waziuki approach muna ungiweta wa Muchemi yuni onagendewe ni ya Colonel. So ila wa muapproach ta junior wage amunengi task ya kumanda imwana matonya ku recruit ndini wa itasi ya Kenya na zina passion ya maundu mawadhi nikanawese kwethia ni achieve ndoto yoya kuambia bandi ya itasi ya ndi ya Kenya kana bandi ya maofisa maita. So Muchemi ae mundu wa passionate na maundu marumba na yono ni watembe angito mono kisa kwithi ya Noah Sport neba utonya kukwata imwana siya mthembono ndu taski zuwa na ingi umwaka ni usuwa ngili umama na kenda na miongo dhanda na kenda ni wotamu kwevinda ya za mono kumanda imwana kuhili jandini wa training ya maofisa maita kulikaitani ziandhi ya Kenya na kugraduate uwezo kwithi ya nezi ya likaitani ziandhi ya Kenya na kuambia banda. So yu Muchemi sport ya kia mbe kana bala wambia kutambu kabambe kumanda imwana siya kulicha kana kuambia bandi na siyo ni kilabu ni jai ngalikosi ya River Road yu kilabu keuja ina bandi ya kunaba kilabu cheta wa Bamboo Night Club ngalikosi ya River Road vahamo sine wailovi na yu kilabu ni keuja babu jai River Road vahailovi mwaka nyozua ngili umama na kenda na miongo dhanda tuna kenda. Nipo Muchemi wa NDA dhiana na mutumia weta wa Abel Kifoto na Abel Kifoto wa yumweka ati wa ndo alama ndhini wa bandizu ya kilabu kiuja Bamboo Night Club na mambi ya safari ya wadhi bau safari ya kurikruta ingi na ndaunga milia bau. Yes, ni wadhiana na Abel Kifoto. Abel Kifoto wa passionate na maunduma wadhi so maende yena kumanda ibisi inge na juji lawa umie kilabu ni kiuja Babu Night Club kilabu kila kingi wazio kiadhi ni kilabu chaina band Yetro Strollers Banda na kilabu kiuja tawa Small World Night Club. Small World Night Club ni jesio kubinduwezi tuwa na mudhinyani wa umundi ni kilabu kisi weta Sabina Joy vahamusi ni wailobi. So kilabu ni kiuja Sabina Joy hivindani yuki yetuwa Small World Night Club na urunezabe banda ya kunabau Yetro Strollers Banda nandini wa kilabu kiu Muchemi lilikana yu na Abel Kifoto yu ni vomandi
mapochi talent zingezi wezi sina ndini wa kilabu kiu. Na yubo nipopo mwele ili andotaki na

David Kibe, umelai jamaa ungeweta wa Kizito, umelai jamaa ungeweta wa Ringo, wena jamaa ungeweta wa Shem someone. So you mina yuzuna yu yozi ya poche wapo. Yola yozi wapo likana mina yu no muno ya kunanga wadhi ilabu neithi. Ya mina yani tebamu sine wailovi. Na at some point amwe mo azimo mayo andu exposed na joki tumi wethi ya ni onamoni exposed maundu ni amwe ta yenu ndu ebetu kana amwe mo azimo madhukuma kwa leli Kenya Railways Corporation na mekalanga muna muna ongali kuzi ya makonge ni kalole ni na shauri moyo so mayo makayo ma within mayo ma within no bahayu lobi so yune mo kia mozwa na matoa treni kuengeli kuzi ya Gilgil kambi ya mausa maita ya Gilgil na bauma adhi kwe kwa training after mikenda ma graduate ita mausa maita likana banji ni banda ya mausa maita siandino ya Kenya so yu magaya ya ma recruit iwe majuine ita siandhi ya Kenya mbe tie ma recruit iwe mambe kutuika andu ma wadhi mafumbande mamba ku recruit wa mambie kutuwa wa training ya mausa maita bauma di ma training wa mikenda na mamina mikenda matuika mausa maita na yusa vale ya kwambia maundu ma wadhi ya ambia so yu bandra ya Maroon Commandos yu kuambia walikana zuyu already nituwa mina almost miyake ele nundu idea zuyo geto mwaka ni wangili mwama ana kenda na miongo dhanda tuna kenda lakini bandi ya Maroon Commandos yesie kuambia waitu kujimwe mwe wai kumi mwaka ni wangili mwe mana kenda na miongo mwonza ndhini wakambi ya Gilgil Barracks yuko ni kwa bandino ya Maroon Commandos yezi kuambia mwaka ni uzu wangili umwe mana kenda na miongo mwanza itu kwa jemu mwine wa ikumi na jila bandino ya mbiwe mwine uzu wa ikumi mwaka ni wa 1970 bandi ya Maroon Commandos muno mayai na mbadhi sio matungite so makunanga o covers ya mbadhi makuna o mbadhi siene lakini mwaka ni wangili umwe mana kenda na miongo mwanza na yemwe you know tuwaziye ibindani ye mambizi ye band mwaka ni wa 1970 kila matuwezi muna no riazo nono maku na ambadhi siene mwaka ni wangili umma na kenana miongo mwanza na imwe band ya Maroon Commandos ni weya rekodi ye wadhi wa wambe wadhi weta wa Emily na wadhi uzu weta wa Emily wadungidwe ni jamaa weta wa Ringo Ibrahim Ringo ni wadungidwe wadhi uzu na Ibrahim Ringo nu mwekati wa ndwala mai adrungi azio mambadhindini wa bandi ya Maroon Commandos even though mbingi zi ambadhi wa adrungi ezi yae kaneza muono nu wazio kia adrunga wadhi weta wa Mary Nangira ni wazio kia adrunga wadhi ungi weta wa Corona something miaka nezu ya 1971 ya wasa kwithi ya yu bandi ya Maroon Commandos mwaka nezu wa 1971 yalika studio ya rekodi ye mbadhi ziozi ya mbe ndini wa rekodi studios ya Polygram so juma mbizi ya mwondo mawadhi ni madia ya nini wethi ni tamato longa kiwaza mwondo ni mambizi ya kuhiyaka ndo ibindani juba ndezi ya inanguma mwondo banda ta Jamhuri Jazz Banda banda ta Morogoro Jazz Banda ya nese usuita kiwaza lakini juji la Maroon Commandos mwogi uweza kuhithi ya ni tamate kamotindo mpya lakini mwini wa nyanya mwakani wa ngili umwe mana kenda na miongo mwanza na ili bandi ya Maroon Commandos ni ya umie ya ndeta kukuna wadhi na jadhi ya kuna wadhi kimanyisio neja Egerton University lakini jilama umeta kukuna wadhi mwini uzuwa nyanya mwaka ni wangili umwe mana kenda na miongo mwanza na ili that was 1972 August ni makita kiwe ni mbanga ya alelu kuma mbaru kukuthi na akuru maumeto kuna wadhi kimanyisio ni cha Egerton University mbanga yodhothe ya mwe mo kwasi ya madhayo na umwe kati wa ndwala maizi ya madhayo ni umwe wa ini maivata munandhi ni wa bandizu ya Maroon Commandos weta wa Peter Machete
Peter Macheti ya imu kuniwa kita wa mtu lilu kana kita wata wana batalion mbingi mawabisa maa itabe kendo kema kuna ama ndeta.

tama bubito. So you are mububi wa talumbete zundini wa banja Maroon Commandos na Peter Majeti ni umuwa ikituicha batandini wa ukuni wa muyo zundini wa banji no na ni umakati wa ndo alama isi dayo ndini wa mbange zu ya makatiki ya mwaka ni wa ngili umwe mana kenda na miongo mwanza na ili na dhuko miangi ngi mabandi zu ya dhani matiwa ni dayo na ngi matiwa na maumisi. So mwaka ni wa ngili umwe mana kenda na miongo mwanza na itatukumano na mbange zu Banja Maroon Commandos ni weya relocate ye kana ya dhamia kuma kambini ya Gilgil ya dhamizi ya maweka lomo manene ndini wa barracks ya Langatava musini wa Ilobi. That was back in 1973 na maweka lomo manene ta Banja Maroon Commandos lomo ndime Langatava musini wa Ilobi ndini wa kambi ya maweza maita. So yuku mano na mbangezu ya mwakani wa ngili umwe mana kenda na miongo mwanza na ile Banja ya Maroon Commandos neye kalile ebinda ya samuno ita produce wadhi nebinda ni yema binde jema to produce mbadhi ebinda ni jiuni nevuko umelile bandi ingi mbingezi ya maobisa maita na maobisa mapolisi yubandi ta Pirates bandi ya ziwe bindani yu Green Rovers bandi ona ya ziwe bindani ye Maroon Commandos mabinde chie bandita ulinzi okezo na yoja siwe bindani yema bindeti epe bandi ingiye wa Scarlet Band ono ya siwe bindani juu na kurebuneza kuma 1972 nginya 1977 bandi ya Maroon Commandos mayai kuni na maunduma wadhi. So Maroon Commandos mezi ya guzi okethi ya kiwanzani ngi mwakani wa ngili umwema na kenda na miongo mwanza na mwanza nebindani jie Maroon Commandos mazi uka kiwanzani nivu abeli kifoto nukumano na angawazi ya bandiezu itajadhelea mwema mawiza la maji ya leta bandinezu kumano na mbangezu ni tamako lile bandine tamako lile bandiezu mambezi ya kwe kune na maundu angindhine wa itaziandhi ya Kenya na makula maundu mawadhi Abel Kifoto ni wendie ku prove and wrong na ni huu Abel Kifoto wa recruit ya ndota Amisi Shaban asioka recruit mundu ta Paul Mwandembo nwezi nesa Paul Mwandembo ni wakutungi ite mbadhi mbingine wakuma kwengeluzi ya tetoveta na hai mwenyanya wa abagumi muno wa Abel Kifoto meanita kuotu ine ku so yibi ndani juni po wa recruit iwe na Abel Kifoto asioka a recruit jamaa ungewe ta Labano Chuka tena kwethi wa ainanthi wa bandi ya Maroon Commandos Labano Chuka sili ni wainanthi ni wa bandi ya ulinzi okestro na ni wazio kaka ina eweka wezi nesa Labano Chuka mwaka ni wangili na inya ni wazio kio katangi waebe tanga mwondo ni ma wadhi oyu azineta wandhi lakini asio kuhu wadhi ni wandhi mwaka ni wangili na itano ngili na dhanda tu na jamaa ungehe wa recruit wendi ni wa bandi zuni jamaa weta wa Tuesday Oguro na kia recruit weka na ozi wendi ni wa bandi nuni ya Abel Kifoto mwaka ni wangili umema na kenda na miongo mwanza na nyanya na juu ibindani juu ya mwaka ni ozi wangili umema na kenda na miongo mwanza na nyanya 1978 ni wa bandi ya Maroon Commandos ya zio genge fully kanaki uima kabisa ndini wa kiwanza cha wadhi na 1978 yuzu ni wama produce ya wadhi wo ulawae kanesa vyo na wadhi ando inge ma wadhi wa rumba mebata na wadhi wa rumba wekie nesa mono na mebata na wadhi weta wacharonye ni wasi but still wadhi unki wa Maroon Commandos mwaka nuzu wazio kie wa umwa na weka nesa mono na wadhi ya nipatuli kanani umwa katuwa mbadhi ilasi ya dhawaka wa mono ndini wa kisese ja radio gila cha hiyo kemwe bandi ya Kenya ni wadhi weta uvuvi mbaya nebinda ni yuna obama wazio kie maumia wadhi unki weta wa usiniambie unaenda lakini weza kwethi ya acharonyi ni wasi wadhiozu ni wawekie nesa muno na wadhiozu ni wawadrongie banda ya Maroon Commandos kiwanzani mwaka ni wangili umwe mana kenda na miongo mwanza na nyanya mazio kete kiwanzani mwaka ni wangili umwe kana mambesi kwe yumba niyengi mwaka ni wangili umwe mana kenda na miongo mwanza na mwanza kumano na mbanga ya makitikite kaunti ni ya Nakuru mwaka ni wangili umwe mana kenda
na miongo mwanza na ile kana mbangela ya di amwemo

kibu kitu ichecha vata mwono ndini wabandizu ya Maroon Commandos Peter Machete meyaku mbitile mwitu kizina mbo kuna ngile wadhi uzu na njende ya na ukuwelezi ya yutina wakikuja amwema yu ni mabandi ya Maroon Commandos vindane yu na yutina wabandi no ya Maroon Commandos kusioka kiwanza ningi ni hao mazio kiema rekruti wandhini wabandi ya Maroon Commandos na imbandi ya ndi yata kumamaka ni wangili umwe mana kienda na miongo mwanza na nyanya mbukuna gile wadhi uzu wadhi wetu wacharonyi ni wazi.

Tomorun Commandoze. Yuzunu mwekatiri wa mbadila siki eneza muno jina wa breki sumo zeti ya miyake tano kumano wa nambange suya makitiki ya kaundi ya Nakuru mwakani wa ngili umu manake na miongo mwanza na ili zo bandi ya Tomorun Commandoze yu mwekatiri wa ini alama ine trendini wa bandi zu ibindani yu amwe mwone masi yu kiemadha mwana mewe tangandini wa bandi ya Tomorun Commandoze manengwa sekta ingindini wa itasiandhi ya Kenya wa kwithia ni committed mayisa kwendea na kwekonya na kwina ndhino wa bandi ya Tomorun Commandoze ato taki na Juma Kizito ni mazaini we maundu wangi wethia yu mayisa kwendea na maundu mawadhi ato taki na Ibrahim Ringo mea mkati wala maya mbili lia mambandi zu ato taki na Joshua Goma na angi ya Jolibi ndani yu around 1979 na ndua tano maumi wendhino wa bandi ya Tomorun Commandoze zo wethia sile bandi zini asio kaya kuneka ingi lakini ya kifoto wazi yoka arikruji makai yangieli mundu weta wa Thomas Mutuku 19 gereti zumi kanezu ya 1980s ni obanda ya Tomorun Commandoze yande ye na kumi ambadhi ingi na ya kukuya akana ya kumi isi wadhi weta wa Christina yazi yoka ya kumi isi ya wadhi ungi weta wa dawa ni muone hani watunge tune Paul Mwadembo bisofia wa umiwe vindani juu wazazi wako wameni ni katana wa wasi yoka wa umiwe vindani juu so banda ya Tomorun Commandoze kume winda yu yande ya yose na bandi no kubikio no mundi ni bandi jina na ni bandi produce ya mbadi even though muno bandi ya Tomorun Commandoze mbadi lasio makote kumanja muno matukwa with ya ni cover me kukuna zi ambadhi last ya tungi tuwe bindani yeya kina Abel Kifoto. Abel Kifoto kiru kingi wali ituku manjine kana oju Abel Kifoto ni mututia. Abel Kifoto atutemwa ine wa mwanza mwaka ni wa ngili ili na ikumi na imwe. Lakini Abel Kifoto ni wa watongwe zi bandi ya Tomorun Commandoze kwa ibinda ya zanundu watongwe zi bandi no kuma mwaka ni wa ngili umwe. Mana kenda na miongo mwanza ni mwe ya ambiwa kubika mwaka ni wangili ili na kenda ibindani jila utongo iwa bandino ya Tomorun Commandoze wose lilo ni jamaa weta wa diwani Nzaro mwaka ni uzu wangili ili na kenda na eza kunengili ili utongo iwa bandi ya Tomorun Commandoze David Kombo na ino watavina esaka na bandi ya Tomorun Commandoze ni mbandi ya kiwanzani kabisa ni bandi yende na ukuna wadhi na ni bandi yende na kumia kava siambadhi la siainetu ni atungi ma miaka nezu ya 1970s 1980s mostly so ina saitano mwethu kizia tambo kwa tamavu kwanzia ya ukuvi na tuhithi ya nesani ya kilesa ya kili ni mkwethi wangisi ya moto mwana mwaku.

0: Aitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matvika ni. Mauvo alama lote tamadai maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Tawambaito kwanzia yukuvi mwendo wa saitano ni na ukeithiana na udhochani tawambithe uambua. Ngwata niyo ya Linda Mwanainji ni weti ya senator wa county Lovi Edwin Sifuna ni weuko wakili ya kivevelo chayo kukitia kivela cho president usa kwa nini wa mwakatwadhi. Mainena kavineni kalame inaumba no avamwe atongo imangu wata niyo hii ni maweti ya kaname inde ya kwithi wanangwata niyo na mavuthi isia mavo alame dhi ito mainyaika makanave na muani kwa nangusa nisio ngwata niyo ni isu. Mutongo iwa chama cha DCP Rigathi Gachagua nukulili atongo imanga likoelei matuwa isi onena niana memba mayo alame dhi itue mayumi ya mateisia maku kwa tambo President Ruto ndhini wasa kwa nuwa mwaka tuwa dhi edhi wa mutongo iwa lame kuendeke dhi andene ngwa lingilia wakuu kilia kivevelo changa likoelei chaku kitia kivela cho president aina inana Kenya lame kala Dallas ndhi ya Amerika. Gachagua nuweti ya maoneni ya suma mateisia ni matuonya kuvunithi anguka kithito changa likoelecha kuenda kusinda Ruto sa kwa nini wa mwaka tuadhi. Mwanene wa itasia ndhia Uganda ulengi ni mwana wa president wa ndhisu Moozi Kanerugaba. Ewe tava minister wa ndhisu keti kilagua kutambuka nza wa ndhisu ata mwanengete mwanya. Kusila mutanda wake wa ex Moozi inginu wete tekana minister wa ndhio katambuka kuma ndhisu ata mwetikiliti ya kakuna wavaini wa slingi milioni miongo etatu. Oingi Moozi ya weta kana ilovia isu ikatumia wa kwa kanako kamalelo mandhisu ya Uganda. Kamdeni kauni wa weta kana Mutongo iwangaliko yolei wa ndhisu Bobby Wine ndaka isa kuitikilu wa kukitia mwanya watongo yonawiva ndhisu. Na mumbunge wa kituiche dhio Dr. Rachel Kakinyamai nukulile kambunula wende na usovia motambo wa simiti wa dini ya kanzi kusimisi kwati ya meyo ila ya ile na kwithu kisa mawendi ma eni ndhi kukonya usovi kuwa mawithu luko na madhayo moni kana kithiwe kendu chaku na eni ndhi. Kaki anini ikicha dhini kimocha madhiko kisioni chaki sunal kivalu ni chasi misi wa dini ya kanzi kukile mbunge ni kiu. Mwethea tambaito mwendoa saitano. Saa sita ni itawa mbaito kwanzia yukuvi ni tawambithe uambua.
0: Baitu FM. Nyumba ya mauvu.
1: Radio number one. Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku. Na utu kunie simu kuisila nambani ii. Noti muonza imwe noti. Dhandatu itatu. Dhandatu muonza. Dhandatu inya. Kana noti muonza itatu imwe. Noti inya. Dhandatu dhandatu. Inya muonza. Kana utu meutuma ni nambani ii. Ile ile kenda ile itano. Mauvu asuniti umamulika. Dhini wacheni chata wa mbaitu. Na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM. Kwa mauvu makuikika.

0: FM Zawungu yokitana lelo
1: Kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kuitinga Kuikithia ni wende na nruna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yon Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa Ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madhoku mono Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha Inuni ngali na mbeange Mawundi sio memwanya ni matethi asia mateleva kwa ila mawiane Maundwa la mengali ni kana UD kone Connected services ni matumane za nobo wangalisi ya kwa kilava ndoto wa vichwa nevya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tuwa kabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ili inya kwe kwati ya yaku umundi
2: Wenzangu, nifanye nini?

Hazama ta marin kuma dose gwaje gidi mutum bazu waje suna wa tv sura haka na wato dawani muone hani watu ngitwe ni mutume wetu Paul Mwandembo lakini Paul Mwandembo ni mrijina Paul Mwandembo na rawa na zondo wale kangili ndini wa banda hii ya Maroon Commandos mwaka wa ngili wa mara kenda na miongo Mwanza na Mwanza tuna wela mbanga ya kitu kie kwenge likuzia na guru ya ya kitu ya kubidi bandi zizi okay yende na kuzu izi ya adhoko miso Paul Mwandembo alikile bandi nezumwa nyani uzuri lakini utena kiu Paul Mwandembo sile ayumu nyanya wabagumu nwa abel kivoto meanitre kuoto ini kuoka wandini ya titaveta na yu ritai ya ndini wa itasi ya ndia Kenya ritai ya itanisi ya ndia Kenya mwakani wangili umwe mana kenda na miongo kenda na kenda ene vindani yu ya dhukumete miaka ronde miongo ili na kendo Paul Mwandembo ritai ya ende veni ya kopro itanisi ya ndia ya Kenya mwakani uzuwa 1998 na ritai enu kakuwa kuengele kuzia tetita veta kundu kuita wa sagala na nikonezi ya kutiwa ni dhayu mwine wa kumi mwine wa kumi idhila idhingi ya matuku miungu ya tatu na jimwe mwine wa kumi mwaka ni wangili ili na miungu ili na itano kumanona kwe kalemu kwe winda ya zana zila ya nazio kaka umi ya mauni ya kumi ya kuwa katuleka kuu so Paul Mwandembo atiwa ni dhayu mwine uzue kumi matuku miungu ya tatu na jimwe mwaka ni wangili ili na miungu ili na itano ano na dio muwe mwine wa 10 na umwe around matuko za ndatu mwanza somewhere Friday Yesu yambe ya mwe wa 10 na umwe mwaka ni wangili ile na miongo ile na itano ni Paul Mwandembo wa dio muwe kana waadhikiwa musiku wake kundu kuita wa sagala voi county ni ya Taita Taveta no tungita wa dio sita wa dawa ni muone hani wakati ambadi ilazi ya mwagi ya zito sana asi ya mwagi mno ndiri wabandi ya zui ya Maroon Commandos isi saitana wanataka na ikuna mwanza bante ya Maroon Commandos na utuwe zile ujuji wa kiseveni ni tunga mbadi lakini mwono tunga kavazia mbadi susi na watene ni ya zuma na bau before lakini ni bandi ujuji bo bandi ipaformia ona events isi ya zilikali bandi one paformia kuna tofauti tofauti na ni bandi yende yende wene maovisa maitasi ya vandi ya Kenya agiambi wendi na wabaraksi zia gilgile lakini ya dhamia ndini wabaraksi ya langatava hamu zini wilovi mwakani wangili umwe mana kenda na miongo mwanza na mwanza yes lakini mwambile ilia wabandi ya Maroon Commandos ni mwakamba weta wa JMM wambua ni wumile na idea zumbe wa kunengile ilia Colonel Mushemi uya wako manda ivezi sitonya kuambia bani lakini idea ya ya JMM wambua ini saitano ndetika ni kumina nyanya ndinu wasaia kile saia kumatule kumatule tumono ndi umo kusula kuna tumuanza na tunoti kenda ili itano kenda ili itano nono tumuanza ita tutitu kenda ili itano kenda ili itano njizini ya uku tulio tumono ndi umo lakini na mbozo mamo tumana elia tutumando na mambitu tumani temu tutasimu na usiuki ambita ndinu watumu ambayitu sanda sana mbano mwakitu nezo ndo Dr. Sweet Peter City Boy.

0: mito na kwimi tamuni na hundu mna wakita nesa mbebo ni thilili kungali kusia mjituni city boy Sweet Peter no truth au gaza yujue yu mundu ina ivetili Sweet Peter ndeku onju kulia yu ina ivetili mbebo yu umeli laba mwata padhali Sweet Boy mbebo yeza kukwati laka mwana wa keka keko truth au gawe Kero tani kwenye mbepo tuivyo kamuni tuwa mutuwa kashokora Ambia Ngalikusia mwala Tutamuni temu chako mudhu usia kambia Ngalikusia kimoti yeri mitamuji sawasawa Muti sengu kuwa kathana Ambia tuimwe mwisha kameshe Ngalikusia ruika mkundu rode Ambia tuimwe nalafu enda Mwazi girls, mwazi girls ni mwina rumba Kani mbidu wangisi siyanti ya manya Muti tuwa minasha Ngalikusia Ngalikusia kambia batu tamuni temu Patrick patulomu na wamandazi Kambia tuimu mutuwa mnyoki Ningwena byumbite mwana mwe sawa sawa Mwitawa Felisa mwe makana filiwa kathome Zanda sana mwana mwe sawa sawa Julius Motors mwana mchari Mwitawa Zito hii adhiba Rate sawa sawa sini ngwitawa ngemosisi Zito hii nene amba kungoke la kundu Mwitawa njancha wansala ya mbite Nda kama kafa ya tese Kito umangali Rate sawa sawa mwote siandu kuna kune ngwene karu kadewine Kalikusia kichangela Ngwene kabisa mutashi kalikusia ndengene Mubune ya kambia tuemwe Bunificha muangangi ngwene kabisa magilena Mbita tuemwe vyo Mundeto fiwa kajode ya kambia tuemwe Dr. Sweet Peter thank you so much Na kuwa na ingi Mbita zambani teyimwe Mbita wa niko musio kusino Ngalikusia kithio kwa David Kababa Ngalikusia kasene petrol station Kungali ni ngalikusia mwingona kia kambia Tuemwe mundeto William Kigo kusio Ngalikusia kikujo na kambite Zambani teyimwe thini wasaji uya keli ya kinu kuchewa tumuanthi umo Purity mwende mwende Ngalikusia Kai wakati yani Kambia mwendo mwendo sawasawa Tramani timu Rate sawasawa Mwendo ngiwe towa Albanas mwendo mbite Ngalikusia people ni trimwe Ngieto beni muya Ngalikusia gamete bere Trimwe samule musilia kambia Tramani timu Nginyamu thiwa kilungu Philip Kioko Ngalikusia kizakini Ngwene kabisa Ngiwe towa Nasasi ya motuku Ngwene kabisa Fransu Makao Ngalikusia waruku Waruku wa kambia trimwe Mwendo towa Francis Mothui Ngalikusia katama Kete trimwe Judi kajudi Katuloni sasalo na trimwe Patricia Mutisia kambia ngalikusia kabambio nipotu ye Mutisia Mutisia Mutisia Zito yu yangoka Endi kompyutu nye mbika anganisi hata Chizi ya semba Mwani kwa mweni Ova ngalikusia malani ngalikusia mudetheni Trimwe vyo akazi ya kuma mwezi tajesko Rete sawa sawa anakala Ngalikusia nsaikutu nsini Sami mwoli jaume tala Ndani kabisa Masi mweni mudetheni nipotu ye Jennifer Mudama Ngwene kabisa Elizabeth Abrusa kambia ngalikusia dino Nituali Kavomba kamwezo Ndema shambiki Malike bani Zumutari ya musio Kambia good morning dana Ndene kabisa Kamana kaita Andosi Ngalikusia paypal Na kambia Nipo uwe na kindo Kana kindo kie kwa Show rate Sawa sawa Salome kanya Pamoja sultana Doshi shanza Kana ni dozi Dosh shids Think ni dosh shids Atamu njini market Nipo tui Rate sawa sawa Francis Indo Wamudhala macha kitri roda Nipo tui Ruda potrika Ngalikusia kanika kaima Za kutumitambo ni Betting babi Katilembu tuko ndani pita muendo ambite Ngalikusia Ndunguni Angwati jineza kabisa kabisa Na mwenuwe sawasawe Tua pita muendo Thank you so much William Kiduka kambia makamu present Ngalikusia kikuyu Nibutui Ngwita wa ambite Tua mwadhika muzembi Kijana mzeu kwa wajani kofiti Kitaini mutitu mnitamuji umangala Pamoja hadi masaya Kimuakishedi Ngalikusia lumbwa muumandu Wanake ambite tuimwe Ngwedo wangiende na kuzisi mwotoma na wangu enda ala wende na kunengilili hava Undi na wa Facebook page ya mba ito sofima the radio station Lakini kwa YouTube ambe kumatulia elia tutundini watumu andyo mwa noti mwanza noti noti Kenda ili itano kenda ili itano na noti mwanza itatu itatu kenda ili itano kenda ili itano Nia ukutulia utumoni wa ndyo mwa Hello mba ito sofima
1: Ya na mzee
0: Hei kabisa
1: Kabisa mawe wa adika kumangene metavone
0: Iii
1: Ika mthoka ndwe gato leo bako agendutane
0: Iii
1: Mutawa mutuwa ni wa mutawa mbana fungi tawa ni wandalane Kama niko kapa hile nika keno na kamboni
0: Ehe
1: Kutuwe kovleta kamutonga na andana mulo ndiyo ndina muenda na olia mukamba
0: Ii
1: Ii niko nudo eke lume kwendo akuthe hoteli Bama dhina akele wangolene ya mwana amba ino wangolene
0: Ehe
1: Kela ndiyo mwono wabakwa kezerena mbuja linathuku mmake meofu
0: Ii
1: Tamwana wambuja namba niyani meofu mba niyani stozi
0: Ehe
1: Ni mwono vazi na mbuja limetapo ni wako zizindingi to mbuja limetapo kwa wolia
0: Ehe
1: Wangala tindeleva amita chako na nguti tindeleva amita

0: ngabeke wakikonde ni landlady yote plot imbenda mbenda mui wacha po na kana monika chome pamana mama judi kwa kawaya nchose motabi wakanyonyo na ite wa manzo na kase mbozo wa ita alafu mashambi kia langi on the danie
1: yes
0: on the alama tambo amba ito FM the radio station na on the mamo lingana alama tiyo ni ya frequency 92.5 mega leo tumo ni wa ndio mwana amba ito FM nige nikatungwa mo lingana mwene Arsenali pamoja
1: alright amba ito FM
2: dan
1: yes yes
2: Wajinara
1: mundu. Ukaingiwa simu ya Gwindi ya kangata. Hello Mbetu FM. Mbetu FM, hello. Hello Mbetu FM.
2: Dan.
1: Yes.
2: Kwa aje.
1: Niko poa.
2: Naone zaa nenda hija mkedo kaya.
1: Ii.
2: Nunu ya no lezi lei.
1: Ehe.
2: Leke ni matolia.
1: Ii.
2: Nyambini na njane ya chumwende pi pale pale.
1: Ii.
2: Pishi ni mwende.
1: Ehe.
2: Njane ti mwende
1: ii
2: metro kaya atamu tijendo kuwa katharna
1: ihe
2: niko kama cha
1: ii
2: Samuel kilele kwa jomu zito kato kambia mekia nikatunganyo za iwa katune
1: ihe
2: mwendive nja mwangangi ni umesoka kitioko pita musulambisho mbenge kitena mpole kapini po
1: ihe
2: laki vili umesoka mbuwa vele vele mwene njimia mwene Eric mwene njeru
1: ihe
2: leno kama usee mbenga mbenga ni
1: ihe
2: Mwezi dika baba kwa mbo kaa ngunga nesi wa mbushi mango ya tamwe kifosu wa minahasha nda hizi ya yatoa
1: ehe
2: asuwa kwa nama umo ninja soya zanga kitoa ninja sikimi tolo ni mbo ni wazwe kanga
1: ehe
2: usika wapoto karo kaa ndevi dika mkineri mangi loko ndo wanguma ngunga zelo kazezi ya
1: ehe
2: ya kilima wee paulo watumo ni mbo sekimange ya mazinga mc wa mwa mo
1: ehe
2: kasi moja kaloleni anakaweko ndeni ete enja kwa kitu wa asa mwezi mwanganji
1: ehe
2: na hile ni wakilongo na William Masika
1: ehe
2: na andumako kitu kwanza ni kisiki kazuke ni soko moyoi
1: ehe
2: natu ule nita William kitu watu yomondani
1: azofi kabisa so imwe tukise mwaka ni huwa ngili umwe mwana kenda na miungo hinyanya na inya esino in 1984 banda ya lezo nyika yenda mbukani ya maunduma wadhi ndhi motu ya Uganda na ila ama yenda mbukani ya wadhi ndhi motu ya Uganda mwaka nesu wa 1984 masu kide vandhi ya Kenya mainti emwe mwendhi ni wa studio mwaka nesu wa 1984 madhi kurekoda wadhi wa tungetwe ni juni ngereza menda mbukani isu ya maunduma wadhi ndhi ya Uganda na juni ngereza tunga wadhi ula mwaki ya kuproduce Mazio kithia Kenya immediately mwaka ni uzu wa 1984 watu ngetu ni John Ngereza menda mbukani ya kiwadhi ndhi ya Uganda ni wadhi wetu wa ufukara sikilema

0: kile sanyi kwa diyo tofu kana si kilema Zaita anonda takana miongkwe na mitamani yambu itafema Manu wa gita mudhi ambozi wa jumwa Dendena kumizuzi ya jumwa kima tombi ya jumwa tufresh Masaji full doza, masaji full doza Yako betanga Wani utidhiani ya namo jumwa nikiwa Wadhi utuleta wadhi mpole, wadhi kule Wadhi wakutu masaja Tombi ya jumwa tufresh kabisa kabisa Ziangazienge waya mutumia fulani Baithi nilisanga nilikana ngewana watawas joba Aye matuko mabudu mabitu mutumia Witwa Patrick Mbajo Ukuma kwenge likozi ya Naguru Mutumia umwe nitawamanda kikombe mwa mutumia uzu Umwe kati watumia la mic ya record Ya kudhina aka ingi munobandhi ya Kenya wethi ya ayo mutumia wa kudhina aka kukwanya mwana no yui mwana na ungi unia uke no ungie bayu mwe permanent yoza wethi ya neta wake kukita kumakwanya kukwanya koso uni unge yoza wethi ya mutumia hewa na vina nesa kabisa wa maisha ama tandikite ama tonyete na uma Tumia za kwa mbezi ya kwete kwa hoteli umuwa itatakuia agala wa pita namo agala maya mbeza ziyake agala wa akuma namo Mamu mandhio netha ni kila mundu wa silingi ya na jimuamua adho wetu matunda ni wa waye Adho wetu matunda angalao na tutalo nundu we ni wewe na nde undu weje kecha juu Na bayo ndo, nizazi ya bayo ndo wege cha mundo Very sorry for that Tumia wito bayo ndo wege kabisa Na yu mutumia uzu wapita ana kamo the mbozu Ndiyesi undo wethi ya wanakikombe kiva ndia iso manya Ndiyesi undo wethi ya wanozamo ndia isa kumanya Lakini wethi ya uudhu kuwethi ya uudhu Lakini undo uzu na wiki kombe ya undo wende tina kama ingivetu Undo wende tina uma ingivetu Undo uzu ujethi ya wanakikombe kabisa Uiki kombe kabisa Ugini na kwitha uya zara Kwanya makoma andwa ingi kwe Andwa ingi ya iko kakwanya kwa kejumbi Jumu tumia uzu kwe wangi kutabia kuma kwa angali uzia na kuru Unea kala wadhi na mamu tumia zilingi ya na kila mundu muka angala wadho Unethono tumatunda Unethono tutaloweza kwithi ya ni wande na kwekalandhi Unoju mutumia uzu ya tukana Zia kwithi wagwi ya numba kwa kikungali kwa zia na kuru So za uzuwa kuthina aga ingi unaitazia agala wadhi na motethyo Imeama mutumio netha ni kila mundu zilingyo jana jimuwa adho wetu matunda Azukumange wa maisha azukumange dhayu wake na tutalwa Mutumio uzuwe zia kwethi wa emu nyumba kwake kwenge liko zia na kuru Anyway undu kwa jithia wana kikombe lakini na ingi ukedho Undu wa kukwatiye wendu wende wenuwe zaiti ya janotho wetu matunda Noti mwanza noti kenda ili itano kenda ili itano Noti mwanza itatu kenda ili itano kenda ili itano Ni haa ukutulia utumoni wa anthiumu Hello Mbetu FM
1: Hello
0: Yes
1: Ija mamza
0: Kabisa
1: Uwa taakrisi mweni ya kimangu
0: Iii
1: Kwa mza yo sinu weki ya sinu kila nili angalikuwa yengi
0: Iii mwanu wendia mwa
1: Hau Kwa yi Eka ndake ya jemombi wake
0: Kikombe no naguya yonajo
1: Aye na kikombe otu kwanza yona na kikombe nengi sawa We utuma we sawa vyo We ulawa kwe tiye kijana mzika kwe ila ya kistoria ya wati nomizi Mbaba jambi kiyo ndeko manda yona kwe kalabu
0: Iii
1: Otu yomboleza mzika uzi nge kikombe kecha utanyo muno chwe mbo kia cho kwa mombi
0: ma right
1: haya
0: Mbetu FM hello Mbetu FM
2: hello kijana mzee
0: yes
2: kijana mzee nataka kutungotea haya nataka kutungotea matuandiki mambaito nataka kungotea mstazi mbuika yata
0: ehe
2: na mafiambiki yote ya mbaito iyo ni sambiki uja wa mbaito
0: ya naito nani kutoka wapi
2: tume kakuombi ine
0: awa na weta wata
2: weta wanyanzi
0: alright karibu sana kuomba ito
2: kwa wate yao ime nane enesawa muna kijana mwusee na mwenda toko mane
0: sawa sawa thank you
2: Ndani
0: Yes.
3: Bani kala wani mboni wani katozia
0: ii
3: na nivalangu enda umatoli ya utumoni wambi umo nambia na kundani utuko ereneza
0: yeah, thank you
3: James mdoka mbizi kwa ngenji krizi ni mwenye wajimangu ena mwe wena eno kila ni mdoku
0: ee
3: chuma wako yake ni umukoyo nina mkeri ya nanjuka mbenjito nzaikoni mbenjani wa mutuwa mbanyo na wanzaikoni
0: ii
3: nje mwende marioni mwanga wazi zanu Madongo wewe ni meri na mungu mwendoa na buku wa mule onde ni na makeja mwende makeja kato ya kuwa mwende
0: Ezwa vim, baitu vim uzu ya kea kwa lokata neza unena noti mwaza noti noti kenda ili itano kenda ili itano na noti mwaza itatu itatu kenda ili itano kenda ili itano ni ya ukutulia utumoni wa mvium baitu vim
4: hello dan
0: yes
4: wa mugi ya randan
0: neza vitu uwe Zimwenonde ikolo anga zimwata. Mbetu fema hilo?
5: Ila ni mwendo.
0: Yes, yes.
5: Mwana atinda ata.
0: Mwana atinda neza bichu uwe.
5: Mwana atinda neza nezi onde kuwa munu
0: ini. Iyi, mwa bibi yani.
5: Kwa kanyonyo mwata wale lalue kilinde ji mwana ni mwene ngeiti, mwene chuma.
0: Iyi, ni mwene chuma.
5: Mwani mwana ziwa mamwe ya kekerende jina isi wakavoo
0: alright
5: mungi kwewe ya stay iti suiti vita mwata wakwati wene kwewe kwa ni mbeko
0: nit lile nda ututabia kaya sawa
5: mungi wewe ya ni uya wa mwambi ya mundu wa mungu ndi ya kikande ya chote zesi ya chote zi
0: nani wa izi ya no webavizi
5: izi ya no kwebavizi
0: iye no kwebabu ndi uya
5: usiko anuanda kitali mitu wa mite ya tulotu mwani wa ndu umu
0: ehe
5: ni kwa za ino uvu mweta buvu kwa kezi
0: ii
5: hapo mweneza uvu mwende ningi ti weekend
0: ehe
5: na siti ya vunde kwe kikamba kivunde ya nawa weekend
0: alright
5: mwaka na mwaka wini
0: ehe
5: na kijana mwaka tiyo wezi yo mati na mtuwe tao na kwa kamba ni kupito wa mwende
0: ii nene uye
5: ii mwende kezi ya mba mbabalo katika unyanguko kika tiyoka inge sika unyangua aini mwende maa kenya kwa meti kiteba noo
0: ehe
5: ningeza nitena keni wa madia na maje ni mwa limo na katolo
0: okay
5: na kendo wa kingi nitekeza niti
0: ehe
5: kani matuli
0: ii
5: jose mwadabi waka nyonyo mwaa kekirendi
0: ehe
5: kachoko la wa mwana
0: ehe
5: nyando

0: odina na mugeze
1: iyi
0: wambe tumba wa maka
1: ehe
0: pese ndi muende ka mpeshe ndi muende kambu
1: ehe
0: na metuke ni MC ya ula wukite
1: ehe
0: mze iti ni waka yole
1: iyi
0: na vee ingo ni asimu
1: ehe
0: Bala tena abitu kitite nenda temino kiliwa hivu ndesi wa sweet tv ita kekamba beba nungwenda tena ito temine
1: oke okay.
0: Kambu ndesi ya kezongo
1: ehe
0: mwe kiba wimu inge
1: ehe
0: mama moko munga lawa
1: ehe
0: mwiyombe njia mwe kwa kuwa ya mwinge
1: oke
0: okay. Nangilena
1: ehe
0: liye ziwa mwinge nani wa ye
1: ehe
0: saa mwinti wa matu
1: ehe
0: mwemane wa wapo bamba ikini
1: ehe
0: kendero
1: ehe
0: katumbe yani
1: ehe
0: ula njamaa wethi ana kinye wethi avama saku
1: ehe
0: ke niti wa katunga
1: ehe
0: wa mwili ngana
1: ehe
0: na kijana mzee
1: ehe
0: oo mbe te njamaa wethi wa njikali muka ita
1: ehe
0: na kamada mjeta wa
1: hello haya ukaingi hello mbetu fem
0: na kamada mjeta wa
2: Kijana mzee.
1: Yes, yes.
2: Ujinde dada.
1: Neza vitu uwe.
2: Hajila neza.
1: Ehe.
2: Steve ni kuma kairo ngo.
1: Iye.
2: Tukwa tiye nuru wake neza mitambao ni.
1: Ehe.
2: Pali maile elevo.
1: Yes.
2: Tula kata mitambao ndoni.
1: Ehe.
2: Shere juwa miyama mbao ndoni.
1: Ehe.
2: Keni katunga muli ingana.
1: Iye.
2: Pia juwa mwingi.
1: Ehe.
2: Yanuka mzee kawaliani.
1: Iye.
2: Mtunga yaku maboloni wa matea
1: ihe
2: kienda kianziani
1: ii
2: laji loriote buloti ihe kwa kini wa kekondeni
1: ii
2: kienda kianziani
1: ihe
2: eri kilingati wa mikuku
1: ii
2: maluki malonzi ya kumutia
1: ihe
2: maluki watani kairungu
1: ii
2: yaku wa laji loriote buloti
1: ihe
2: ama chambikio nze ma kiziki kairungu maboloni
1: ihe
2: Alright,
1: I'm with him.
2: Done.
1: Yes.
2: What in Dara?
1: Neza with you.
2: I'm gonna add in the Neza.
1: Ee.
2: Nena Mondo Eric or Violia.
1: Eh.
2: Then the Galamundo not only
1: Thank you.
2: Mondo is a rock of Vivia and Joseph and Jom Zito, Kato, Ken Katunga.
1: Ee.
2: The Kanabunua can get me Kanamanza, Kanamikoka Ken or the Mumbua, my model.
1: Eh.
2: Patu patula muna wa maandazi hibe mundu ichalo wa miti peke ni wakinyozi violi ya
1: ehe
2: na maazi ambigiwa mpenda kulwa ni mundu weta wandungwa wangunga na padi wa motito ni maitola ba
1: alright mbaitu fim
2: dan
1: yes
2: dan kijana mse
1: ehe
2: kwa mboti na muna wibata
1: njene viti
2: nako ni viti
1: ii
2: Wewe mmoja kama ina tingi kuma ngali kwa chano mingi zendro. Ni bawa ndio tatu watu vani primary school zana za mea.
1: Eh.
2: Ni primary you na kana ambio matu ya pole pole.
1: Eh.
2: Ambio na mundu gura nje sio mmanzo na kendo yake baadhi.
1: Eh.
2: Sasa ndio gura zidi pida mwenen ndao cha mede mutito ni.
1: Eh.
2: Sasa muna kwa we don guy kuma mateta ngali kwa tala.
1: Eh.
2: Sasa katukambia ni nzo zikaji mutito mala manda ngirinda doke manzi mamanganga ndibudi ya mutia ngana zakaya chundi vivi ya ni
1: ehe
2: sasa mbonyo wakande ni nda kula ni mkundu wa wendo na kaya kajua kukua mekanga
1: ii
2: sasa kwa zimaji wa mbua nda kula ni mundu kwetwa mundu kuto mwana ata mbua kuma ya atoa
1: ehe
2: sasa mundu kwetwa nda kula ni mundu kwetwa mundu kwetwa eropendo kake mangu
1: ehe
2: ni yombe ni mwete yanga mguni karano ita yanga ya zuzi
1: ehe
2: kwa mundu kuito katu kambia ni nda kula ni mundu kuito keni katu mulingana
1: ehe
2: ama jima kuma tuba ni ita lambe da muzando ni atuwa nyani mwambiu kandu anganga ni kujia nyaya kai
1: ehe
2: andube kanda musa kamulu ni chu emezia ni na mwambiu
1: ehe
2: kulu kuito kaya kupa mwendo andili na no kai na bandu weto kwa anganga ni zia ni eo
1: ehe
2: baka kawelu na nyanya
1: ehe
2: kwa mpo nyambayi tuwebu unwa mwene tingi kuma nga niko chano mingi zendu
1: Zawa zawa, alright, wazi kabisa mwati kizame tamuri ya Mbaitu FM. Ndaka muza sirikeza, zitazia mudenya Asumeto jamnazi Afrika, wadhi wito riziki Mbano mwageta mwati mbosu Mbosisi ya mwato mwane hili ya tutunambo kwa dhuki ya wadhi uzula Mzima mzima kifula, kifula full Mbosisi ya gali kwenye Facebook page ya Mbaitu FM.

0: Ngele kusia siya kago ya mbuni potro ya mbuni potro rusi na motro akambia pamoja sana kijana mzee mbuni vicha mwangangi. Good morning. Shemuthi na watu mwanti umwa kijana mzee. Ndiyo mkiwe tawa kenada motonga. Akambia pamoja vile vile mwe na mwanguje. Akambia tumwebio na bene mwe ya. Akambia itakele kusia gameche mbele. Mwume za wazawa. Tuminite sayu mwude mbozu. Tithi ya nandhini wazayu kite zane ya kumanda maito utu atinda na mwona. Matu ya tutamanya kuma indiye na watu ya watu ya ndatu ya na tuena mwa. Lakini nambo kwa dhuki ya wadhi usutu ambe ulika soko o briefly o kidogo.
1: Hey, wait, before song ya next year, unatuma do kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
2: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa. Siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dhakini.
4: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi ite muondani ungi wakwa. Isia ite mbemba mbusu unasie na mesa kwa minene.
3: Uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umia siya mwenyao.
4: Ii wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku. Vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siya kwa teka na muvuko ni muomu. Utalika kei uoka no thithu. Wena muone kanile mweu indi na wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko. Wena uandiko na uvano wito na ni movie ingenesa. Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuwau, thokea angroveti ila iva kuvenaku. Na wikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musie.

0: Aitu FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matrikani. Maugo alamo lote temada imaitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itanga. Maugo kwa ukuvi.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM. Tawa mbaitu kwanzia yukuvi mwendo wa saa sita ni tawambithe wambua. Mutongo iwa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni wathingilila kanava ikatonyeka kula kungewa ndhino wa sakwanua mwaka twadhi. Aine nana Kenya lameka la Texas ndi Amerika kiokoni cha umundi. Gachagua ni wawetamia yo sakwani ya oyu ni thingilile usisi wa kula kwa kuikithia kana utali wa kula ukadhelea iseseni siya kukunia kula saili ombunge na mawasungi wa maitumwa kiseseni cha ndhionde kuta angaswa. Gachagua ni waweta uikithio waki enu sakwa ni munini wakili mbunge cha Olkalau aiweta mwenya usu wa oyuni wana tethe ise kusesea kula na kana Kenya ni mailite kuitho wana mwikio waka na usakwa ni ukethi wa wawona umilu. Kimanyisio cha yulu cha Eldoret ni kimosi ya matambia mwalimu kana lecture omwe. Ulono ni kimosi vinu mwa video ayumia uneni wako dhothe ya nduthe. Aende na kusomelia manyiwa kimanyisio ni kiu. Ndeni watomani wacho kimanyisio kieni chuma ni yoneni wa mwalimu usu. Kiweta kana usuti wa mwongamo kana mwonekano wacho. Ndeni wa musivi usu wa video na ulo unanyaikia muno mitandaoni. Lecture osu nunone kie aiweta undu wa manyiwa makuma isio ni kibadhukanyo. Maka asioka kimanyisio ni kiu kwa neno sakwani wa mwaka twadhi nono misio kane kuya manyua makuma isio inge kana maiki atikilua kusio kake manisio ni kiu na kilake kaunti ni wasingishu President Ruto ai makusako wengi usakwani nusu wa mwaka twadhi. Ngwate niyo yalinda mwananchi ni weti ya seneta wa kaunti Lovi Edwin Sifuna ni wako wakili ya kivevelo chayo kukitia kivelo cho President usakwani ni wa mwaka twadhi. Maine na kamile ni kalame inaumba nwa vamwe atongo ima ngwate niyo ye ni maweti ya kaname ende ya kuidhwa na ngwate niyo na mavuthi isia mavuo alame dhito mainyaika maka nawe na mwani kuona ngusa nisi ongwata nioni isu. Na mumbunge wa kitu chetheo Dr. Rachel Kakinyamai nukulirie kambu nulawende na usobi motambu wa simiti wa dini ya kanzi kusimisi kwa tiamia ilaya ilite na kuidhuki isa mawindima ene ndhiku kwenye usobi kwa mawithu luko na madha yumoni kanaki dhiwe kindu chaku na ene ndhi kakia nini akana nini yekicha dhini kimwecha madhiko kisioni cha kisuna kevaloni cha simisi wa dini ya kanzi kukilio mbunge ni kiu. Mwethi atambitu mwendoa saa sita saa mwanzani mwavo ana nge mainge kwanzia yulikuni tawambithe wambua.
0: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani ii noti mwanza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwanza dhandhatu inya kana noti mwanza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwanza kana utume utumani nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvu makuikiku.

ukamba ne vendo kie nondo yutwe na mbeo siya mbemba kuma sidiko ile kweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ile siya ndai kweka nesa miundane yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oinge e mbemba ni nene nesa na si mweo kwa kovivya kana kodhia motu mbeo isi ya mbemba si kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuve na aku na kwa uvombe yange idu kisi kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omoinginya saa ilesi ya kwacha mbaito FM andumaito

0: kila lania kila jika na kujenenga kila chai. Baito FM. Baito FM. Wasia wa mukamba wago.
1: Bengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu case ya utuko na mwethenya necho kitumi UKCB ekwata ya wala nyomweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo nela isi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwese la kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvomba yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nya saa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
2: Denti, nema ya ne masio na makiwango cha yulu, alama si obitu ni Karirana Estates Limited. Ane mayani memu samu museo, mwuke museo, na matia achaicha kukena langula wailete. Denti, nicho kembithi cha achaiki siyo kela ivinda, na makuati kana kuambia idhi mosia gramu ya 15, gramu yongwe le na 5, gramu yongwe 5, gramu ya na yumwe, gramu na ile na miongwe 5, na gramu na 5. Na mekuati kana ndukane, kioskine, kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kiseke lungucha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea Mbaito FM ando Maito Thayo Wito
3: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivu na ningito kwa uemi wa vya sala bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na oingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhi emani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na oingi ninzio kwa alama vandambe mba siya unyithi ya madhosi ya sienziu mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siethia wasivi ingitenesa vave kena uwe na siomane si inama ukethia iye wane tusuni na ili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa mbeu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti ni laiva kuvinaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvinaku kwa uvombe yange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito

0: sasithandi kana miyongo ili mitsa muni mbuitsu fama ndinosa yikrisa komanda makshwa tinda na mama tsu tsamanya kumandi tsu yotu twali tokeza kwedi na tsina mo yotu mwe nyatsu nya kwedi na tsina mo ata haniza ya kumamanda iwe ndoso muzi wumia muzi ya maiso zyoga mwe kwa mwe ndoso zyoga dio muzi mwenye nyuzu kumazo mai mwe mwani we jama uzumu adu kumaku mwe mwondo mkosu mwona na okundo mwako mwanoa ndono mwondo mwe vana ziani mwani wendo manyagi tiyo kukola ye kanane jau chedhi we mwanoa zetri dhiyo tumandhi ya batu kamanya mama indi ya bama mwanyanya ratu ina mo no mazi oke noti mwanza noti noti kenda ili itano kenda ili itano noti mwanza itato itutu kenda ili itano kenda ili itano nozu kumanda mwana na abamia kani jiba dhana uya kundo wetu lawa awetu lawa aba na atonya kukwa ati ata hello mbetu fam
1: jana mzee
0: yes yes sir
1: uwe dada
0: ni uwe dana sabi tu uwe
1: kabiza ulobi uwe jayo
0: ilobi nozua udhidhu kenduki ili humu themba
1: kuwa mbwe kwa aganaga zula
0: All right.
1: Mwenye kana mabazo no kumwe era no mwese.
0: Ehe.
1: Amunenga le yangu ni.
0: Ehe.
1: Dilwani.
0: Ehe.
1: Odibili.
0: E.
1: Tendiwani.
0: Ehe.
1: Tadiwani.
0: Ehe.
1: Mangirai. Nani wewe ndinde matatu maji ala?
0: Ezwa vimbo itu vim.
2: Jana mzee.
0: Yes yes sir.
2: Ya bo matuko.
0: Ni mzee video wako.
2: Mzee da pita ningali zei love.
0: E.
2: Yui.
0: Ehe.
2: Na jamaa na mwana wa si umbuka ile ndalu itato
0: alright
2: na niwe kia neza kwanza mba ito FM mwuzi kala yumbu watu
0: amen
2: yu ni noni ni tena ziatu nondo ni umbuki ye
0: ii
2: na nengi ni tane niye namba kwa ni wamiyo si ni endai
0: ee
2: kwa hivi nda tane niyo nabui tine tina na kuyabe bando nguenda mundu wangu ati
0: ee
2: na njia ziyo kwa ta mundu na mwiti ya undu na alea kuka
0: alright
2: ya nduka ni ulane uwaanji utavya
0: ehe
2: hivyo kia vee mundu hiziri ya zinawizi ndeno vungu we
0: ehe
2: chwangu nekwa nambezi okevai lobe wewa nduka
0: ehe
2: 0739
0: ehe
2: 426
0: ehe
2: 895 ekandi mizio kila inge
0: yes
2: kia kwa mituki nena ambaje whatsapp kia vee mundu ready kwendo umioza na wamiyozo kwa mituki nikenda te imituki
0: ehe
2: 0739
0: ehe
2: 426
0: ehe
2: 895
0: alright
2: kia zandi kijana mzee teyo imwe
0: eza waza mba itu film
3: sir
0: yes sir
3: uwe dara
0: ni uwe dine sabi tu uwe
3: ene vidi
0: ehe
3: ana na mundu weta wabida mzila ambisho kumdenga
0: iye
3: yue
0: ehe
3: enda kumbu wa mwana na mwe mnana wana wayo jambi ki wa mba itu na ne wapata iye
0: ehe
3: eda wa Anthony wa Kiambu
0: alright
3: ato ni wagiambu ndatika wa mzee tuwelaona ni ya kwa gidero ni pena miaka teli umelelu
0: ehe
3: ni wa ambude yebio na ndii namba agene na aizye
0: ehe
3: zani umbedu geze na angonezi muna amba aneno
0: alright
3: 0702
0: ehe
3: 780
0: ehe
3: 169 0702
0: ehe
3: 780 169 dadel ne
0: ehe
3: 0788
0: ehe
3: 591
0: ehe
3: 320 tayi mwandani
0: alright mbaitu film
4: hello
0: yes
4: dan mambo
0: poa
4: noka vivya
0: ehe
4: nenda umarango witu na noa mtu iwitu
0: ehe
4: nenda endi angalikosia masinga
0: ehe
4: eta wa James Motie
0: ehe
4: nenda ni mwiyo wenza obisine
0: ehe
4: ina newe umieta kuhu zero wani
0: ehe
4: kondia mwona ndani
0: ehe
4: wake loe dukina wadesi onja mawira wa James Mutie
0: ehe
4: niyo mkubi utenokai
0: ehe
4: inga umi nene tia umu ya nuku eneka muzi mwanye
0: alright
4: sawa
0: zavi mbaitu film
5: dandan
0: yes yes sir
5: mambo vipi
0: poa poa
5: na banja na ule ras moja wa utakaloleni masi
0: ehe
5: nenda umbu wa mwona tenda wewe utawamonesi toka na mwonene
0: ehe
5: Muna hoji kekala uwe bandwe toa muti ndwa kuwe neru.
6: Iye.
5: Na nesi ilia muna hoji ndietuwa yuwe ndai lozi kana ima basa kana iba.
6: Iye.
5: Kwa uka esto no endambe tu kesi ye.
6: Iye.
5: Ona wala imo meru lakini ya tu kiasi ya nadi ya tu kiasi ya mba ito vyo.
6: Iye.
5: You can reach me through 0734.
6: Iye.
5: 69.
6: Iye.
5: 0:45.
6: All right. I mean 0734. 669. 0:45. All right. Moja. Kutakalo deni. Asafika kabisa. Mwadu kisi nenda nambo kunengilia wadi ya wetra wa Jessica. Wadi watungetra ni George Peter Kinyonga na nenzio kethe.

Jezito hakesho jubiso na nuno sauti usio tungirisha ni George Peter Kinyonga na nuno zina sauti kesho jubiso ni yubanji lahi ya ziji banda ya super wanyika ni kwithi wa habanti ya kesho jubiso ya mbeiwe mwaka wa 1980 lakini ndiai kala ibinda ya zamono mbe wa yukudela na ya adhilani uwa Isa Juma.

0: umwete bandini yalezwa nyika wazi aini alama jiedwa nwezi banda ya ugesho jumbiso yambiwe ni jamaa yuita wa George Peter Kinyonga. George Peter Kinyonga hazianiwe na Wilson Peter Kinyonga na ya ili matongwe zibande yeto zimbo wanyika, but at some point nina utapresenta kana nithi tungi utapewe kila cha tumia aini ingi mabanda ya zimbo wanyika maumu mabandi ni ya zimbo wanyika na muroma adhi kuambia bandi ya lezo wanyika malalamika mayazi ya mayedhi drama itaedheka na ilubia ilama za wazendhi ni mabanda ya zimbo wanyika na muna waza kuhithi ulawa ilela wa hamono watumia ilubia mbingi kana watedheka hamono na bandi ya Simba Wanyika ni Wilson na Peter Kinyonga. So wengi mahi ni akina Omar Shebani na Langi matulukandhi na wabandi zuna Tommy Malanga mahi kuambia banda ya Lezo Wanyika. But after a short while jamao yuna akiwetwa George Peter Kinyonga asianiwe na Wilson Peter Kinyonga unakimu wakani wangili umama anakenana miongo nyanyena waziogi tulandhine wabandi zu na adhi kusovia bande yeto okeso jumbiso. Na ibindani yu watulokea tandiru wabanda ya Simba Wanyika hadi kufoma ukeso jumbiso. Yu ukeso jumbiso ni zini baba watu ingie wadhyo yu ita wa Jessica. Jessica part 1 na part 2 na ti wadhyo yu iwoka ni band italika laki wanzani lungu ya za lakini ni maine tembati tofauti tofauti nondo pena wadhyo ngeu ita wa Maria uko wapi maine ya ibindani yu ibindani yu kubibi ito na mazio kema ina wadhyo ita wa Christmas na mwaka mpya na mazio kema ina wadhyo ngewe kieneza mwana yu e band yu geto dhila mwaka ni wa 1981 be wadhi weta wana kupenda sheri maine ita mwaka ni uzuwa angili mwama na kienda na miongo nyanya na imwe na bandi zu ya dhila yu e band ino jithila ya dhilile nondo George Peter Kinyonga ni waumia e band ni mwambia wayo asio kabandi ni ya Simba Wanyika kula watu located na wakwethi ya mwana inyane tawo watethi kamu na naudhi wa e-band. So jini wazio kiazio kandhini wa bandi zuna iwawa imotonga wa keso jumbiso wethi ya yu alai anafo mbandi na monitor wa mati ya bandu matane mkithemba wethi ya yu amati yonai. So yosu na mwazio nese juma madhi kuambia bandi yengi yita wa Super Wanyika wathi uzu metametambuni mudhembozu wita wa Jessica. Jessica na nato meneza wathi uzu ni wethi ya wana part 1 na part 2 lakini saa sita ndirikane miongo yetu na mwanza kukizi mba ito FM kini mkiketa utumu wa ndio mwanye ni ito udana mwendoka na kijana mzee kijana mzee mtanashati yani kijana barubaru na nye nithi ya waneto tulamjini tuandena kumandala tuatinda na mwa ni matro yetu imanya kumandi yetu iwa tuye ndetu isa kwethi na tuina moto imanya tuye kwethi ya na tuina mwata tuithi ya tuimandi ya batu kasisi ya kanano tuye isa kwethi ya na tuina mwa hethi wano mundu wa mwazi wa ndi eme sozioka hethi wano mwanya nyamona ni yao kundu hethi wano mundu mwa soma imwe hethi wano mundu mwe bahana ziyamu na mwakumani yu kundu siyadhini mwana mwakuma ni hiyo kundu mtani kundu kwa public hiyo na mtu nyo isote dhani ya mwadhuku maimwe wia wadhuka kanoa kwa la wia watia wia lakini mwani wawo na mtu nyo isote dhani ya kanoa mundu wadhuku makundu mundu wadhuku makundu na mwaka mwano zionde tuithi utumandia batu kama nyamu mandia ba kula mai meo sawa na maunyanya lato inamo notu matungia niya noti mwanza notu noti kenda ili itano kenda ili itano na noti mwanza itatu itatu kenda ili itano kenda ili itano nusi ukumanda mwana na aba miaka nijeba ni wika kundu wetulawa wetulawa aba na atuanya kukua ati hata. Hello Mbito FM, Mbito FM, hello ya usudu wabi inda bi indanja. Hello Mbito FM,
1: yes
0: yes yes
1: niaje niaje
0: poa poa
1: ni ndakala
0: ii
1: ii tuambe maru zonga ito mwane wa vama na ina umane ine wa hindi mbo ii ndara kumabumbwa.
0: Alright
1: lango wa kondai za kumbuka noni mwamanda
0: iye
1: ii nape mudumia rado kumana kipa ando peta wa landres wa umam vika makonge nike zizi ito
0: ii
1: emuna rado kumabuwa emuwa mwenge
0: iye
1: oda izondam.
0: Alright
1: ya ii damu joga ando kumabuwa em bandigire pando mwche kwa mwenge
0: iye
1: aku ambil tak aja, kambing, na embu jalan ni sih.
0: Ehe.
1: Mana awak kita nombor tu kejadian, nanti saya sambil gua ambil itu mana, saya mana nama, mana nama.
0: Ii.
1: Kan nombor tu kejadian dah, ini katakan 0729.
0: Ehe.
1: 421.
0: Ehe.
1: 526.
0: Right.
1: Ya saya ini 0010.
0: Ehe.
1: 68.
0: Ehe.
1: 8177.
0: Alright.
1: Ii, nama saya sambil gua ambil itu alam, saya mau ya mau muka.
0: Esofi kabisa, hello Mbito FM.
2: Kani mwendoi.
0: Yes.
2: Mujiji ulaba ulogo tumuone
0: iii
2: iye nda amba umbuwa kia mbijiwa iwa amba ito weta wa mwanzi yaba nda iye
0: ehe
2: namba yake kwa itaye kia utumika ndashije nondo namba.

0: kazi yangu ni
1: ii
0: na ndibyo kanimbwe kamwana keta tungu kaika kwa kakeo ngalikosia jithethe ni ngalikosia mabitu kone
1: ehe
0: na wako kaya ndilo baivu
1: ehe
0: na kakua kaya ndiyo ngalikosia ilo vilangata
1: ehe
0: na eza bebe mundu iza akeze no akunie ize akoka na kiwa mabitu na ambeno ndilo 7
1: ehe
0: 21
1: ehe
0: 21 34 17
1: right
0: Zilo 721
1: 3417. Alright. Sawa. Ezawa mbetu fim. Pole sana zini ya koloka. Tuende na kumwanda kuzila kwa 07 00925 925 na 07 33 925 925. Noti mwanza, noti kenda ili itano. Na noti mwanza, ita tuitutu kenda ili itano, Hello mbetu fim.
2: Kijana mzee wewe.
1: Yes, yes sir.
2: Uliwe ana kijana mzee wituwe.
1: Ni wile na yasabi tuwe.
2: Mujo uja mbaru wa kwa mbetu kumba miaka ilo mbeme telu.
1: Iii.
2: Na tine mwango niye si mwaza itano ya mwali kaki zinga ine. Nine zinga ii. Saja nika unda ino note vya like.
1: Iye.
2: Iye kape mwono mkango endo manda weta wae.
1: Iye.
2: Aelini mwende. Mutonga kuma mabindu mbone.
1: Iye.
2: Wada mwuzi wa zoma na again miaka zilwe zinzilo na ini skulu wa mabindu
1: ehe
2: na hivinda yu ae namba ya kwa lakini yu ananezo kuna namba ya kwa ndilika
1: ehe
2: anendo mwene namba ya kwa kuzila kwa mba ituwe fuyemu
1: ehe
2: noji mwanza noji ye mwe
1: ehe
2: itano ile
1: ii
2: ye mwe noji
1: ehe
2: na mwe kajioge
1: yes
2: noji mwanza noji ye mwe
1: ehe
2: itano ile
1: ii
2: ye mwe noji
1: ehe
2: na me malabu ndani mwendoe
1: ii
2: iwa na mwogu ama mbembo mwogie nundu wa kukwara nija wae mundu wali teta mundu mko mwe na mundu umo mwe
1: okay zawa zawa ilo mbetu
2: na chawa dinga
1: nati nasa bitu uwe
2: ni uti eke ndika ngaze ema
1: ii
2: na zoka kajita mene zili aike ngali mwando mwe wangali kwa zia daraka
1: ehe
2: nienda umbuwa muna wafa wita wake mandi na ifa aniwe muna tuwe na miyake li
1: ii
2: wiyo thea wane wiyo wane kangaliko isi ya pauza raka
1: ehe
2: kenda ni wizu kizyo livyo ungu ni
1: ehe
2: ni napata uwe muna uji investe wako na isu teta na ziamu no toona na
1: alright
2: kenda ni wizu kizyo 07
1: ehe
2: 11
1: ehe
2: 76
1: ehe
2: that 84 na njumbu wa muna unge wakwa ame kwa muna makanika wakwa suwe
1: ehe
2: wita wa jobu nongi wita wa wambeti nongi wita wa ndani ni wa mwone kela angaliko yeye akatulie
1: ehe
2: na pundi uteka pilu kaliti yone kangaliko yeye akatulie malize mamanda metendi nundu mwaka mazinga ima zove ya etendi ye
1: ii
2: na ningi mazove ya malize undu me leo pika etendi ne uzini mwuzi wakita na muna ula mazinga kane etendi mwene
1: alright zawa zawa hilo mbetu vim pole sana uga ingiuzu ya kolo katena ilo mbutu fim
3: dani mwanda
1: yes
3: wati ndara mwanda wakwa
1: nati ndaneza vitu uwe
3: nako nati ndaneza ye
1: ehe
3: wanene reno la motezi amba ukuwa kata na ye
1: ehe
3: mwanda kumbwa kakazi nika kwa kia dhaba eba nduwe dhaba kalicha metabo ni
1: ehe
3: mwanda maa wange wira wasa mwelikelele maa kia dhaba edu kezi ye
1: ehe
3: mwanda edu edu kezi ye na oze na ambe juu akamanenga
1: ii
3: mwanda kwendo tu mwanya na mo
1: ehe
3: wata yune ligia po wama wate kala mkano timo
1: ehe
3: ee mwate nambe ziko kwa kapola kapola ya kani nenga nambe 0750
1: ehe
3: 52
1: ehe
3: 8
1: ehe
3: 56 na ndo ngelele nambe ziko
1: yengi yes
3: 0750
1: ehe
3: 52
1: ehe
3: 8 86 na kwa zikadele za ndo miki ya tunga ndo kwa wae
1: ee zawa zawa mbaitu film
4: ee kijana mte
1: yes
4: kwa wadi umbiki ena nini uye kambika neza kalaka lezi wanyika
1: ehe
4: kiwa jumwa yungu uye kambiki ya inge
1: right tuka azizi
4: ngewezi
1: ehe
4: ina joka ingi na ya nini kune nige enda nini nini ulungu nena
1: ehe
4: ina zipe mwana wao kiyo nelana nenga niyo namba umbuka
1: ehe
4: na yu mundu za ini uitukizi amba ito fm yu nijambiki wamba ito za ini umbukie
1: ehe
4: na naa mune ngoa namba ya ila wa ilo kunonge zaidi ya ini wani wako ati wa amba ito fm
1: ehe
4: inje nina zia hii
1: ii
4: ita namba nina nengena ino vee mungu ya zia choge wengi zia ndata nana amigwa
1: alright zawa zawa ilo mbetu vim
5: yes
1: yes sir

0: Na kwa mwadha mwaitu tinda na mwana mwata yetu imanya haku mandi yetu iwa tuye ndo tuweza kwethi na tuenda mwoto imanya hatu wanya kwethi na tuenda mwatani kwa noti mwanza noti noti kenda ili itano kenda ili itano na noti mwanza itato itato kenda ili itano kenda ili itano nosi ukumanda mwana na hapa miakani yebe thana uwe kundu wetula waba na atonya kukwatia ata hello mbitu fem
1: hello
0: yes
1: wati ndata kijana mde
0: nati na nesa bitu uwe
1: tokae kijama ni testo
0: ii
2: Yata kumbwa manda mzwa tu kumana kendele monde weta wa weta wa ndinda
0: ii
2: ita mwana ke ongi weta wa kele
0: ehe
2: ongi weta wa mzao
0: ii
2: anto watu kuma nginile akel gilile na indi kakani wadio
0: alright
2: ee indi ya zamana yanga namba kwa di 0799
0: ehe
2: 38
0: ii
2: 98
0: ehe
2: 5
0: alright
2: awa
0: Zawa zawa, thank you mwethu kizi ya zimu imwe ya mwethi ya ndata kaitano zibi kiasa mwanza siya mwethenya. Hello mwethu fm. Hao zi ya kene yako loka. Hello mwethu fm.
3: Dani mwethu.
0: Yes, yes.
3: Wari nara kanya.
0: Nati na nesabi tuwe.
3: Akandi hividi.
0: Iyi.
3: Pindero wazi tivuwa mpushu kukwa mango dara.
0: Ehe.
3: Eka laka jamaane maandana kwa yekera wafi uzikilo njeka nakuwa mwenye kwa nakuwa kwa ndokola la mwenye.
0: Ehe.
3: Lema kulea zoma ya mwaka wa 2017 form 1
0: ehe
3: 2018 nika njoo ini school wenge
0: ehe
3: nika li transfer
0: ii
3: kajima kutu ya niwa mwaka kaya kabezi teka kwa mwana sana
0: ehe
3: kabezi ya kwanji ICA
0: ehe
3: kwa kata kia tukeje kana pata pewe mwana nagumu ya kata tukeje na wata nambia kwa kakane nga kaka nga kaka nguni
0: ehe
3: 0116
0: ehe
3: 05
0: ehe
3: 21
0: ehe
3: 8 7 0 1 16 0 5 2 1 8 7
4: Naswale, kudhele alo ni airtime?
5: Shhh, ni nasiri.
6: Ala, swale, na utie iyana, walikile viasala anu wangu kuende.
5: Shhh, ni nasiri.
7: Dad, kwa hivyo sindo siya nyumba siya mwai muima.
8: Kimbide ne mana Ayande Bank maiku ibidhia kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Nesare kutuma ne mana kuhu undu niende na kusubia mbesa ilasi hele kweza siya kutuma no wene na mbesa siya bundles mauta kudhowa miyo ya wea weta sionde isu neyo kimbide Ayande Bank. Nesare yaani kutuma ne mana Ayande Bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.

0: Telelu ni nunggu lelu ini mau untuk main kita mono-mono. Ibu anda ni deh, anda mau kau melde ke melreti komandan besa. Nenisa ni kua anda kuni nana. Kita oh ilobi, kita mau nak kamu tahu kita bawa tomat. Nipu ane enggan oke. Amino deh ilat itu ya ke oh ayah dikale oh bawa kupu atanya lam gua dikanai. Nada ni sa ni deh sende temono. Helika siok nama malan ibu sekewa nando ma malan nama
1: To hidi kisebe ni mafisa ama polisi mai manu samwe una kutoa nyumbani osovia meyako ngimulekela na cheni chata wa ambetu mabaki sione cha koma samkondine ya matongoloka undine masako nita wadani yeli wa ambaloka
2: Nita wa Mbaitu.
3: Mumbunge wa Kilombunge cha Kitui cha Umiloni wasua ni Mrod Mbai ni wadha na kuiva madhima amanyiwa makilasi cha Form 4 skulu ni wa kana skulu ni itano wa dini ya chuluni ni kana kunenga amanyiwa su ivinda yu ya kuyumba nisea mutia ni wa wamuthia wa mwaka aini ni wa dini ya chuluni Mbai ni wenda atongo inaunga mimama skulu wa kunenga amanyiwe vinda yololo ya kusomea mutia ni mate kumatuma misini na masimweni nutumba ni isema uvoa
4: Engi mbae ni wenda manyua alame ikie mutenu wa mudhia wa mwaka kwa angilili miongoni li bikia mwaka ya nuangili miongoni ni itano ameaswa ni wa mwagalua mo kutambuka maskulu ni ame kana kuna angilili mwagalua haku matatisa kukwata mawea
5: tuko na shule zetu ambazo ziko kabisa zinabeba watoto wetu wenye familia zile kabisa hazina kitu na tunajua ni sababu gani walimu principals wanasukuma mambo ya zero balance kwa watoto wa form 4 si tunaona hiyo sisi kutoka jana ndio nimeona hiyo shida anika mua ni tamalizana nae so the five schools Kavarula Kweone Kangwene Chaneka na Kilonzo secondary school kila kana kondete form 4 kumendatiko zero balance shukulu hizi tunazo mationde kana konde kafuke form 4 watoto wetu hizi mashule wale wote wako form 4 wanangojia mtihani ni 1 month time kwa wachana na wao wasome zero balance Nimrod amemalizana na fees ya watoto form 4 yote na mtoto aziguswe mwenye yako form 4 hizo schools
4: ingi mbae nuende na ukune ya president ya mruto malewe kisioni kia iweta maende ala maende ya kuwane kana kilino mbunge ni ki mwumani na utongo wa president ya mruto na we mwumani te kusesi ya kurasi ya kakauntini ya kitu kikita na wasi waka kivira ningi mwaka na angili miungu la mwanza
5: toka 2022 2023 2024 2025 kuna watoto wako shule hizi na wajichukua certificate ya form 4 KCSE kwa sababu ya balance yenye walibakisha shule nataka tuelewane kutoka 2022 2023 2024 2025 hizi shule Kavalula Ikuyune Kangwene Chaneka Kilonzo watoto wote wenye walifanyia KCSE hizo mashule na wajachukua certificate zao kwa sababu ya balance yenye ilikuwa mabaki kabla mtoto kumaliza fanya mtihani hiyo balance zote za fees kutoka 2022 mpaka 2025 asubuhi Monday kila mzazi na mtoto wake muamuke mwende mchukue certificate ya mtoto
4: ndimulikila na cheni chata wa Mbaitu kuma county ni ya Kitui Masemweni
2: Nita wa Mbaitu.
3: Selekele ya kaunti ya Masako Ungu Otongo iwa governor wa kaunti so wa vinyanditi ni endeka yike mawale nyomailu makuyumba ni sembua ya elnino ila iva niwe kuwa witeno ni kuma kui ula wakiti ya kivila cho governor wa kaunti ya Masako lemi muia ula inge ukukulia ene ndi na selekele ya Masako kukitha kiwi chambua isu ikuikwati wakua kuondwa kukitumie vindani yukite Vincent Madhika ina mavo ambi ange
6: Aine na naene ndhe makithimani na matuosa mkao ndine yata Lemi muyani wadha yenda silikali ya Masako Nguo tongo iwanga vana kaundi no Masako Mwandua vinyandeti Kuiki ya mawalani maku kuchana misi Leto na kuketiki ya ene ndhe Masako Kumanambuwe no elonino leo kikuwa tuwa kuwa
7: Namuge leo kuhiwa kutanga sepuka kendu kenene ki Mwa nene ila wa elmino ila wa chau
8: Elmino
7: Nike namu mazendiru na mundu
8: Aleluya
7: na ndiyo huku na wadhina na yuno ndo mwake vilani na yalinino ato na huka kwa kome yutu tupata tuimukulia kwe na atongo ya langi meba ama sago bato ni makweke yalinino endi kokeli wa yandu ni kokeli kata
8: wando
7: matakato mbeandu meke mbango betai kikuchuli kwa kiku wandu kwa wandu maindi mwawa kila kingi nunu kutika na kutu kumu kituwa nisiyo kitu kwa nekatawa ya mwa
6: Vinani ule mimuya ni dhaiweta mausuani wa mama ukiwoteti yala mevi tumaitwa iwa makivila chonga vana wakaundi masaku makananga vana kaumangale kwa siya.

0: Eyo.
1: Ndimulikala na cheni chata wa mbaito kuma musini wa matu samkao ndine yata Rao Vincent Prosper Marekang
2: Ni tawa mbaito mauvo makuwekeka Ni tawa mbaito
3: Nambe wakuvasi ya tawa mbaito ani umekatua mauvo alana usomea yumwe wa mota asia boda boda kutiwa nitha yu ako nombanga ni ya lelu soko ni wakoma lelu mnene wakumava ilovi kuthinga likosi ya kangundo mtongo yu wachamacha disipiri gathi gashagwa kuwetamia yosa kuwani yao yu thingele ila usisi yu wakula mbata ni alinda mwanainji kuweta senator wa county ilovi Edwin Sifuna ni wako kilia kivevelo chayo kukitea kivela cho president usa kuwani ni wa mwaka tuadhi Selekali ya kaunti ya Masaku kuendeka yeke mawala nyomailu makuyumba ni siambua ya El Nino. Mudhia watambetu mwendo wa saa mwanza kwa mwavo anangi maingi. Tudhoke kwisla www.mbaitofm.com. Nitoambithe uambua.

0: Kwa mauvo mame tuki na maikeku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikeka. Kwa mbe wa miaka ekumi
1: tutamba miti vamwe
0: ivindani ya mautanu
1: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaitu
0: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda
2: ando maito kila ivinda.
3: Waniwithi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA kwisila NCBA now app. Na oyithi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu nutuanda kutethe wa kwe yukilia. Dhoke ya uvonge ulawiva kuve na kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. Noya mbea chalo kiicha vata na kwa uvo mbeange idhu kisiki lungucha amoka na mbaitu. Kilewa kwa mbele lenginya wakatano. Kumbea saa ile nginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utuanda kutethe se kuvikia wendi waku. Na ingino huku ni simu kwisila noti muonza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya Baitu FM ando maitu dhayo witu.
4: Kesia, nini sini wewe tena ukamanya kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo na ndai ya yodhoni. Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwao ndaiita kitumbo na niwa mwene wize itia ndatumana na nicho utatanga asa wakundu kivadho kanyo mudhenya uumwe nda wasi ya kesie muyo nundu ise uvetu na matunda na tikelu maka na meti ya uzeucha na sioka asie ready kutomeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya meti kwa kuita ngina muwewe lama emie kuvoya masibitali ona yu ni wongelile na wainge special siya kansa muwewe mango sukale mutambuko pressure, stroke, ulcers na mwawo wangi manene kuma South Africa. Manaka na oju kwe mwawo umandakame. Indi wavika kwa Dr. Sipita City Boy wikuata ndawaya mana ya uzambia ndakame.

de vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunia simo kwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti.

Monza si atlikitina wa saa monza Wano wakitima the mbuzu Wadiwe tuanga nduko weka na mudhoni wa wake wa super saz Yes With kisi mba itrafima Kili mkikita utumu wa ndhumo Tende kumini kumini ya mudhoni mbuzu Nye nita wadana mwendo akira kijana mzi Kijana mzi mtana shati yani kijana barubaro Tetla mjini Wano wakitima the mbuzu Kano utamana ya sakana vena Mkumbozi ya kumakwenga

Aziko kwa na yu, aziko kwa na ya ome. Chancha upuzi bwana. Yungu tumeozu kutika na between mwaka wangili lina miongweli na inye na mwaka wangili lina miongweli na itano. Yani within mwaka omweyu. Yani mutumeozu tukana ana comment na kangili omwe manali na miongweli tatu na ana 1234 kazea vina yu, kazea ukumba oyu, kazea kukwa na yu. Kazea kukethe yu kakuye nomba kwa kukwengel kwa siya na guru na yu. Kazea kukete kana amuna ungina mi bodo mi bitu kana e kana e trenga na nuka kambizi yego kala ke koka na ni kana e tio tio yego kana e tio tio kaya zia e agala ma islamo goni ma mui ni kwa yani agala ma isaku idi wana ko makatumi osilingi yana yuma kado we matunda na nda wanondo ni kegu we kende na ita kamundo kegu we kende na ita kamundo kako mete na kigidi mwe ma na ila na miungu tuna na within mwa kome kaze kakumba ukukua na yu kazee kakumba uyu kazee kukwa na yu iluna kuneza mwethu kithia mwondomo wajithia wana kikombe na nusio kiasa kwithia niwe zubi ota mwondo nene kiu kitha ute zubi ota mwondo ute sakwe kalomwe kalele uwe kika kanamwe kalele uwe nandai yae kikotu mia kithimo cha medho na inyama za ingine kithima nyamazio kwe kithimo cha medho tumia kithimo cha ndakitali otherwise kwa kwa na eta kazee kau kazee kuka na eka kumba ula kine yu kazee ku kana mbize kwete nganandu kakete nganandu kezo kwa kete ngete nandu kebingie kethiwe kakuinyo mba kwa kukwangal kusia na kuru nengi kana yete record na nakalistika amwema lama ezi lakulaka satani no mudhukuwe na nengi abana ndile la satani we

gelile zatani mulonewe ali zamuza ndirikuna miongo itatu lakini negira dogona za zona wono ndirilo zeo keza kwethia ndiwe kalotu mitu wakithimo njenda kitali cha metho sometime menu kuke

Mbidi wa mbotelo na kia kambia nuhi kinye cha Patrick kula kilunja. Angele kusia pwipila na bakazi ambia ife. Haji kinye cha kujikinya. Zela mwendo wa mwingi boss pa kambia nuhi kinye cha kakushka diani. Kala kusia kaso visi imane ziadilo. Lakini uji kinye tabio hai. Chose mutabio wa kanyonyo.

0: ya kaya kuya numa tatila waki numa tuma mbesa kukuma bengi kuzi kwa mpesa kana Airtel Money. Hai, na kueka
1: nichongo asya siri ni sare
0: siri zeba ende we
1: ivu kese kilungu cha amoka namba ito tio utabio ndoto wanya kutuma mbesa siyaku kuma akauntini yaku ya vengi wa INM nginya Mpesa na Airtel Money Transfers mana kuisila kwa INM Bank na kue na maundu wangi mainge makumanya yulu wa vengi wa INM.
0: Kwa wisu neyo siri
1: Zivyo Nandukolo ni kwithu kisi ya kilungu cha amoka namba ito. Kila muda nyakuma wako mbelele ngina wakatano kuma saumu wakwacha kuvika saa ili siya kwacha tumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wakutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie mpesa kana Airtel Money mana
2: I and M Bank on your side.

0: FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote tumada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Tawa mbaitu kwanzia yukuvi mwendo wa sanya nyani tawambithe wambua mutongo yu wachamacha disipiri gathika shagwa ni wadhingilila kana vaika tonyeka kula kungewa ndhinu wasakuwa ni wa mwaka tuadhi ainina na Kenya lame kala Texas ndi Amerika kiokoni cha umundi gashagwa ni waweta amio ya usakuwa ni ya oyu ni dhingilila usisi wakula kwa kuikithia kana utali wakula ukadhele ya iseseni siya kukunia kula seli ombunge na mausungi wa maitumwa kiseseni chandio nde kutu tangaswa. Mutuwa yumwe wa mota asia bodaboda ni watu wanitha yuvu kwa vau. Itina kukongwa ningali mudhemba wa matatu isi ya kue kuminana soko ni wakoma. Lelu ni mnene wakuma vai lovi kuthinga likosi ya kangundo. Kuna mwane kivila wangwate ni asisi imanduwa ni kana community police in kisio ni kibucha koma Christopher Musembi. Ni kana mutuwa yusuwa mota eumite kuninga ni ileti sianzo viki sio ni kiu. Vala ailika lelu ni kusio kangaliko ya malawa kimwa ningali isu. Mumbunge wakilombunge cha kitwicho miloni wasua ni Mrod Mbai ni wadha na kuiva madhie mama nyua makilasi cha form 4 skulu ni tano wa dini ya chuluni ni kana kunenga manyua sui vinda yu ya kuyumba ni siamutia ni wawa mudhia wa mwaka ainini ya wa dini ya chuluni Mbai ni wenda atongo inaunga mimama skulu wa kunenga manyue vinda yololo ya kusome ya mutia ni mate kumatuma amisini na selikali ya kaunti ya Masaku unguo atongo iwa governor kaunti suwa vinyanditi ni yende kayiki ya mawala nyomai luma kuyumba ni siambua ya El Nino ilaiva ni yokuwa weta ni umwa ni ulawa kiti ya kivila cho governor wa county ya Masaku ule mimuia ule inge ukukulia ene ndi na selikali ya county ya Masaku kukitha kiwi chambua isu ikuwe kwa ati wakua kuondua kukitumia hivi ndani yukite mwithi hata mbaitu umwendoa sanya nyasa kenda ni itawa mbaitu kwanzia yukuvi ni itawambithe wambua
0: Baitu FM nyumba ya mauwa
1: Radio number 1 Baitu FM
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: 55 ile si andai kweka nesa miundane yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oinge e mbemba ni nini nesa na si mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu mbeo isi ya mbemba si kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuve na aku na kwa uvao mbe yange idu kisi kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa umuinginya saa ile siya kwacha mbaito FM ando maito dayo wito
1: Kwambe ya viasala na kuongamia ni kwenda kwetinga. Kwekithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suwa ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwesila malelo ni madho ukumono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maubundi sio memwanya ni matethi asia mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD connected services ni matumane za na obo wangali siya kwa kilava ndoto abichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita mita tuwa kabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndiyonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ili inya kwe kwati ya yaku umundi
2: Kunya mutindi.
3: Eh?
2: Chai chako cha kioko hii. Eh? Nicho kibingu wasua na kupanga. Undu mutinda mwenye uonde.
3: Now, relax. Mayani alawenda ni ma identity, ni makamu, memuyo, manunganesa, my sensasia, miani ya moyo, mwe kandika utabi.
2: Mayani, chia tuyala tu utabi.
3: Kwanza now, tia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
2: Osa mayani makuma identity umonde ndukane, kala supermarket, ila yeba kubi.
4: Katune katune vawa nondo wako nengele

pa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M4.

aniwa masako makuweni isio ne ilambo mota kibwezi kitui muingi na hoingi nyekane sa isio ne sia embu taveta na voi na isio sio onde ila ikwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhi yemani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi ta ii na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba sia unyithi ya madhose si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile si na mesa kwa minene, mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhe ya wasivi ingitenesa vave kina uwe na siyo mane si inama ukethe ye wane tusuni na hili kake uo undo siesa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvinaku na ikumbini ya sirio mbodi ila yiva kuvinaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyana ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambu nini wa ETG.

mitambo ni Ambaitu FM. Huitha lani ya kila zi kana kujenanga kila chai.

nyanyana ndatika miongo lena nyanya kwisela kamemene kambaito FM itmosi yake 7 miongo kenda na ile katano itano awithu kese we ilobi we masaku we kajiado ngalokosia meru embu mbere makima mwe amoranga kandala karibuni sana ndene wa kilungu cha wasio wa etike mashabiki maito ngalokosia kundukita wa mwingi zia na jimu katono ina itmosi ya FM na mashabiki maito ngalokosia makuwani yonde ya Mombasa Road ni makuwani nwingi ya Water Road zia na jimu katono itano itmosi ya FM mashabiki maito ngalokosia Kitui zia na jimu na dhanda tuka

wa Jehova Elroy nundo ni wa ula wona ona simbithi ni siango sito nitu mutambu iteta Elroy na tuwa mwita nundo ni wona kimbithi ni medho imaitu onda ni mapeangule amen nundo watita kusisi ya kumaila wa asi wenginyayu maliko ala wisilite siye maila wa ambatite mabinda mwendo esi kana noto na kumake it in life lakini ngaino Tumwisi ta El Shaddai Nundu ni wawithi ya wa Aithini kia mabata maito Ona kiuki laki ustresi ya wethi Andu thika nisane Nduthio thaithini Angindu tangama unanandu Kanoka theka Penda tutambue Jehova Ulaisi tuwa yake ni El Shaddai Ula wisi kila tu kwenda Na ula utumandia Ula wianiya siya mabata maito Tumbie na ito tuimake Tuyandu make na tuimalondu majithia yake Tumutambu itata Jehova Elohim Nundu ni wa ula watumbie na ketutia chake Natuka sisi ya tukona Ni wola yani utomandi yake

Baby, ndani ila tuwa kilia kibendela chake. Tiwe atu ya ni etu mwisi ta Jehovah Nisi. Rafa nundo nubo asia mwa wawu maito. Memuthu kisye, edho mbithu kisye, we mwa wawu. Ito isi, ito yeji, ita wa Jehovah.

kwikatangai. Usuni wa Jehova ulangwenda tukathie muthenyani wa umunthi na niende yana kuinsist. Ndakuya kana doctrines kana mobundi sio momanyisio ni mokite maingi dunia ni. Makambia ku question siendo mbinge ange makeso lika ma question biblia mesond we andiketwa mukambia okulwe ile andikiwe no one ende nienda kuotwa emu kwa emu Yohana emwe emwe maandiko maite mwambele lio ni kwa indeto nendeto ya ingai mwambele lio ni kwa indeto so before creation before anything else kwa ingai na na ndetu enu tusoma ni ngai tia uo nundu isi ni maandiko uthi sindu siende lakini uima nakana maandiko maite muika kengeke ngai ndapo ya wangui nundu kiloke dhaa nocho uba yani kiloba ndaa nocho ke dhaa. Karibuni sana ndeno wa kilungu cha wasia wa etikeli kamemene kamba ito from kumayungi nyasa umo wa weo masito mako nita umwela wa town na nakudhote nikanatu kwa tia ni wiku ati wakwa nikanane tuwa dhaidhi lama kanisa ni meki badhu kanyo na mwema tena dhaidha nundu wa itu misiki badhu kanyo don't worry we got you nundu mudhanyani wa umundi nienda nikana tunena nye yolo wa kuthengea nia na kuya yani kuyanga imbe maundone maito mabina nge yani mabina mainge ngo sito na ile kosito na mejito netu miusu wasio toka miusu siya mawasia lakini mwethu kesia kwa sisia siendo mbinge ila siya entie wrong ngewane nenga nawe yulu wa mwetu umwe wasomie na asoma pio ngini Abika University na Abika University akwa tabu ya munene ya tuikidhwa manager adho wangali mitoke we na heta nyanya make ni kanama kashereke na asia imake misini na mea ukaitu dhitu katane na asia imako ana numaku itu na madhi nesa masiokete maenjoy.

topic ba uyo lo na mandiko measia ndio nena na kwea indi ni ngutata wa wendo wenyu kwa kithingi sio cha ange nondo ni mumanya mumo wa mwe iwaito Yesu Kristo kana ona kauwa imuzwi atuika njakondo wenyu ni kana inyu kondo wa ucha wake mutonye utuika adhwi na undu ni uu ni mutabia undu ngwana nundu uu nungwaile inywe alamwa mbeleile mbe yumu mine itamwaka na tikuika kuoka ende ni kuika na kwenda na kuo mwithu kiesia Paulo aziandikia ebuku ya Korintho na haili likania kana mumo wa mwewe ito Yesu Kristo ni wa utubikia tuwebunde sei kuikala nanga yo ula wa mwene aimuthui lakini atuikithua njanundu wito onanga ya utuwa kiwango keba ebunde sie nduka hati yengai tuwa sengele kanyo ya Yesu mwene undu wa mwene weka lile na wendo na atuikanja onakondu wito na mwethu kesia ngai wito ene nganie kondo wito ndaine bityo na nyamawa na athenwa nikana ivye tuikathenwe nge na mwethu kesia nenda ngutabye kana ine yukambe wa kila kindu chonde ivye ni tuendewe ni Yesu thayo na tuikala nduka hai kune kithui mudhanyo nomwe ngele kanyo ni nenga ni tumbibilia ni Mathayo Yolo wa mudhui wa India. In fact, Biblia emwetete mudhui India. What happened to mudhui India? Mudhui India ndene wa Biblia. Ndene wabukuya loka, ekumi na ile. Wasoma pa ustori. Yasiati. Katu sisye. Nene isene loka, ekumi na ile. Katu dhio loka, ekumi na ile. Na mituke. There we are. Luka ikumi na ile 13. Madiko maiti ati. Luka ikumi na ile na mosua wa 13. Madiko maiti ye. Paje ulo. 13 ya iti. Na umuwa ikuma na wamu ya mumanyisi ya mutabia mwana ya. Anda ye utiwa. Indi amu ya mundu we nula unduite musili kana muania yulu wenyu na kiame ya imanyisye na isobi ya iwendi wonde nundu thayo wa mundu nduma asie ndone siake onasie nyingi ata thayo wa mundu nduma asie ndone siake onasie nyingi ata na ama tabi ngele kanyo chasia munda wa mundu mudhui umwe wasia ite muno na vindia ngoni yake achasia ni kata nundu ndina bando vako tuisia isio siakwa na siangeeka huu ngatha sema kumbi makwa na ke angi manene no sorry na ke angi manene na baunga tuisia isio siakwa na isamu siakwa sionde na indenga atabia ngoo ya kwa ngoo isamu wina sio ya miaka mingi zomwa ukisa na ukinyusa wewe moyo indiga ya mwea wendia we utuko wotha yu waku nukoswa isamu isu weyomba nesie ikatwe kasiao niwo uilie mundo ula weyomba nesie isamu na tuyo zui kwa ngai mwethu kesia kila kendu chonda wena chondu niani isietoa we are siana mose family yatachi na ngai auto mudhui yani ona one binya wake no kamukolia ndesi kulambua yuma ajui si ndo isu inasobeiwe no lakini ona munda wake ai ni wasia vyo lakini yango yake one binya wakwa ngoi saa no inyusa. Ndahato siasua, sindo isu atia. Mwetu kese mabina wengine tutuanya kweko na kithoi. Nundo wothu iwande tuina wua.
lakini ngotabie kendo kilanga yuko nengeta lilikana last week na kutabise na kuya paingwa mundu wa umba nenga yu utatethi onge kilanga yuko wadhimita na cho jitha ye mbesa jitha ye uwe jitha ye neema tafadhali tutatena pinya tutethi ya mundu onge tuandikiwe nenga yu wea tuitha tuya tethi ya mawea tutasonoka nongi mbe wake ndukai kuna kithui mudhenomwe wasi nipinya waku apana atachikila kendo niki nundu ngaini wetha hene ibina nila nicho kitumi mwona ai kaini mutabia life example mwethu kesia waona mundu wadhu wa from nowhere na mwena ke mweka nisani mwende nesa akwato ni chao ni kiburi kinge na akola kanisa ona ni watona au wapuloti kwa huku onde na eke ama biashara ama na kana wenda kathina na umanga ina kasanga hindi nyumo dhaitha aniki mbonie yani mbonie mundu dhina ametoki na ikuya mwaki huma from nowhere ukabibia biashara isu na akedha insurance makambeyo sumbwana ni kwa tini mwoni andu maybe maina makale mainge kolelo peo dhu yumusio tawangali fleet of matatus na ni mwoni esi andu amwe idhela ni kwa tiyo sisya just do the mathematics ngai edhe e center yani omu on the theme topic ni kuya ngai mbe maundone maito mwethu kesia kwasi ataende tuitha na intention za kuikalanga inio akolindo wakeli obuto asoma akolindo wakeli nyanya to the 11 na 12 akolindo wakeli nyanya to the 11 na 12 mande kwa masi yae nyanya akolindo wakeli nyanya 11 12 mandiko masia hindi juu ya nisia ikuika na kuo ni kana undu mwea yomba neti ya kwenda otaumu ya nisia kuika kuya nanana undu mutonya nundu kwezi wa kuingo ya yomba neti ni kuitikilwa kuya nanana kila mundu wena cho ti kuya nanana kila mundu utena cho don't live exceeding your sita wata obalanga yu kuyete kiwango kilo kuyete ni wao kila siando ikala kiwango nichu na chuo kitu miokuwa na ndo mainge maikuwa depression nundu we atatie kuikala kuatiania nundu wa ndo make kuikala kuo mitandaoni atese kanathanyu mwingi wa mitandaoni with our booz na kwa waka kendo kingi kitawa content creation chatuma ndo ingi muno mezi wa nundu we tata weikale Tanzania na akenganya ekiyozi kutulia ndu kwa mundu akune video in fact wanyombela weikala is self confused lakini we mwone katika bungalow mwan twasoma nake andenes no paulo ata kolindo ame abatu ikwikala kwatiene na kilote nacho twinene ya kila winacho let us talk about that githeri that sukuma wiki and ugali tani sina mabilao umone ya view sasa no mwithu kesia tuye ngai center stage la kila kindu chonde umundi umwithu kesia ndukatete kukwa ngo nundu peandu matulasia alange ngo peandu matulasia alange ngo wende tu ani haka kuone vya wea wake june ukutulia ngo na kutabia kelasi jolo no angi kukunga angi ani imena from nowhere angi kuwanya na wisi kana biblia ya itie kanape sindu thanda tu yoba umenete muonza ila siyo dhatyo kwake na kimwe nikubuya kithoko katika tiwa anasa kwenda o yani kui kutabia o yulu wa o na nubungu ni kana wizendesi never do that ngai witwe thae makini na sisia medho ma yoba mekila bando makisia isia usiono thuku endwa ni twende inga yu na tujimu ya center stage yani tuia nga imbe maundu ni maitu onde na ukaumia testimony

cha wa aini ma AIC dhome kumabame uongo ni masako wadhi weta wa jina la yes amen yani esitwa jila inene esitwa jila kutea yingita jiwe esitwa jila ya ilita kutai wa ningo siendo na niendane

Yesu kwewe ati kutabia mwe kita usio akatunenga Mungu akatunenga dhayo akatutangia akatuika nja ai mudhui nikana ithe tu ithe tu ya meta wa Anima Light Christian Choir wadhi webuku weta wa uka kwa Yesu mbitha noche ni chata wa mbaitu ni saake ndanda.

0: Aitu FM. Maugo alama tubikie. Maugo matieka ni. Maugo alama olote temadha yu maitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itani. Maugo kwa ukuwe.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Tawa mbaito kwanze yokuvi mwendo wa saa kenda ni tawa mbithe wambua mwavisama volisi kisioni chavota ni mambe yoku nikili kudhia na keko kemwe valamu iwa mundume wakua miaka miongo na nitano wethi wavalukete kisioni chavota kilake mikuyo okamba wa masako ni mwavua maikidhwa ni mnini wa chief wa kisio kicha mikuyo pita ngovu ulawo mbula kanani vatonyeka mundume wa kedha avidhukiwe ni nzangili ila itanamba kumanyika. President William Ruto ni waweta ni weyumba nisi usakwani wa mwaka twadhi. Aine ni ya kanisa ni wa Pentecosto Mwatate kaunti ni ya Taita Taveta. Ruto ni waweta ena mwikio kana akasa kuwa inge kumana kila waweta serikali yake tayete temelati mingi ya maendeo. Ni waende ya kumatula muteto ngo imanga likuwe lei aiweta tamedhi itwe. Maivuthi isi ya melati yake ya maendeo matena itumi mbithi anu aine ngane ngaleka nyoya nyumba siya serikali siya dhuwa munini. Mutongo iwa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni waweta niwe unayemunyanya wawo wa mututi ya Raila Odinga. Aini ni achadhi ni chodhaidhi kisio ni cha Bondo kaunti ni ya Siaya. Kamde ni kawo ende na kuikuni ya maleve na kuimandhia ate kisio ni kiu. Kalonzo ni wa muta President William Ruto ama nyekana maoneni maingi alau kete kwele kili ya President Udhumu ya Uyawuru Kenyatta. Tima vata kwa kuitha uru atake the wosi ndanini wosa kwani wa mwaka twadhi. Na mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni waweta veumo wa tongo imanga likiolei ovangite kuiunga na serikali ya President William Ruto. Aine inana Kenya la mekala Texas ndi Amerika kiokoni cha umundi. Gachagua ni waweta weti muadhani ateo ni wisi atongo imanga likiolei na ngwate ni alinda mwanainji makasa kuwa umowo kukili ya kivevelo changa likiolei na ve mutongo utiusu wakusa kuwa kwa umuwa utaka muendeisia na yeje kikalona ndiki mama uvo atangase kuyunga na Kenya Kwanza. Mwethea tambaitu mwendoa saa kenda saa kumi ni mauvo ana ngi maingi kwanzia yolikuni tawambite wambua
0: Baitu FM nyumba ya mauvo
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuiki
0: Baitu FM and Maito Dayuito.
4: Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa siya kwa sithi eto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu vahandi sika na nengo bake dha kendo
3: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na nduma 403 mbeo iisi elini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi itemuonda ni ungi wakwa isia itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene
4: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumia siya mwenyao
3: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu wena muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko wakuwa mbeo wa sidiko wena uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuwau thokea angrovet ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku sidiko company musie wange dhambingi.

0: Vane, vamos.
1: Vengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu case ya utuko na mwethenya. Necho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo nela isi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tomea account ya kuya KCB kwa kutomea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma account ine yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwe sila kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvomba yange, idu KCB kilingucha amoka na mbaito. Kela saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM. Ando Maito, dhayo wito.
2: Denti, nema yane masio na makiwango cha yulu, alama siu bitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayane memu sa mumusio, mwuke museo, na matia achaicha kukena langiula wailete. Denti, nicho kembide cha achaiki siyo kela ivinda, na makuati kana kuambia idhimo siya gramu ya 15, gramu yongole na 5, gramu yongwe 5, gramu ya na yumwe, gramu na ile na miongwe 5, na gramu na 5. Na mekuati kana ndukane, kioskine, kana supermarket ila iva kuvinaku. Kwa uvombe yange, idhu kese kilungu cha amoka na mbaito, kuma wako ambile ili ya kubika waka 5. Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM, ando Mbaito, fayu wito.

0: ni turning point ya mundo mwethu kesi ya nundo omundhe ni endako utabia secret siri na siri la nene mwethe nyani wa omundhe nikilana utabia kana toilet kuyanga imbe maundo kitu chambe ni kumuma nyanga yo mwethu kesi ya ndu yanga imbe maundo leo tamwese tu mando nake mumanye
1: mama yesu na lengi wel
0: wanya ni usu mwso wito wako lili kana Mathayo dhandato na mwso wa 33 Mathayo dhandato na mwso wa 33 Mathayo dhandato na mwso wa 33 ndo mande usumbe wangai mwanasa dhandato na mwso wa 33 mande kwa maasi ya indi ambayo manda usumbe wake na ulungali wake na isu siondeni moku ongelelo ambaye komanda usumbe wake na ulungali wake wethu kesia tubanie komanda Yesu ila utonya kuoneka edha ni kisomo edha ni mbesa edha ni nguma yani kila chonda wenda kikeza wongelelo wake kila wamanda Musa wito wako lili kana Mathayo dhandato na Musa wa 33 manda hiyo sumbe wanga imbe na maundu alange mukongelelo amen sake ndanda tika 18 karibuni sana ndini wa Isaya kele edha noindi watonelela na wikuli ya baune baka une kameme kaku kamba ito FM the only trusted voice of Cumberland mutangasi yeta wa mwela watao kilungu na choketa wa wasia wa etiquette Tuweza tuwa minesa ya mbeba la tulika mbibiliani na tuka utabia yulu wangai wawo tuka semeza na no mundi tuwaebunde se yulu wakuyangai mbe maunduni tafadhali it doesn't matter you are farmer jau nenge example the loka the rich farmer not the rich fool

Kasia mumba ima enda ya maiwe feto Christine Kalondi umutuko kingola Peter Munguti kavoi wa mamba litha nsao mutu wakavuta mama bedi fundi maliku wambua wambesu wambua mukinga lagosia kithio kukundo kwita wamudhidho wasio itikili ni kwa mashabiko ndema tuengwe ni Karuka David lanu wa kuwa itimagile na feli wa kathome ata wa fei wa

0: 0925 kwisela kwa 0710 636764. Andika wadhi ulokwenda wa ekinya ya kateleki na ituma kwa 0710 636764.
1: Na Swale, kudhele alone ya time.
2: Shhh, nina siri.
3: Ala, Swale, na utie iyan walikile vya sala anu wangu kwende.
2: Shhh, nina siri.
4: Dad, kwa hivyo sindu siya nyumba siya mwai muima.
2: Nina sana.
5: Kimbide ne mana Ayandem Bank maiku ibidhia kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Nesare kutuma ne mana kwa uundu niende na kusubia mbesa ila siyele kweza siya kutuma no wende na mbesa siya bundles mauta kudhowa miyo ya wea weta sionde isu neyo kimbide Ayandem Bank. Nesare yaani kutuma ne mana Ayandem Bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.
6: To FM. By to FM. Mengo kenda na ilindono itani. By to FM. Ba nevomus. Baito FM meongo kenda na ile katono itano ando maito dayo wito.
7: Ana maisilali.

0: ambia mwelo mwende na otomatabisye
1: mwene ngombe
0: yulu wako siu cha beba
1: inu
0: mikana beba
1: ingani siangali no
0: nani atoto unge wao watu ya ni anotondo paulo waandikie.

Na musosu wasi anakuwa uwezi wa mundu anaweba endini wa Kristo. Ni chumbe cha umundu alama kuu ni mabitu sisi ya ni matuiki temewa. Yani tuiku tuwa kuu misili. Idhini tuinganisye. Amen. Kali.

worthy watu minia Isaiah Kelly akilungucha wasiyetiki lili kana niban aku nginyasa omwe wa wio na mutenya wa omonde ndini wa Isaiah Osavinya. Yes, we are back. Nimo lili kana pastor ula watu nengie testimony ya kuwa kwa elai kula kwa yetwe faji ulu wa nyumba kuona kwa atolongania maundu mopio na tuwa soma musoa wa jane mayo maasia na maye ndithi nundu ase imo ni maye chao ase imaito ni maye chao misabibu yu pastosu wakanisa wachumfi with all new life either ba Rafael ni kana tunene nake ndin wa Isaiah ya Osavinya mbithano cheni chatawa ambaitu ni saa 10 juu ya lama

0: nyumba ya mauwa.
1: Radio Number 1 Baito FM.
2: Kwa mauvoo mame tuki na maikiku. Na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina. Kana noti muonza itatu emwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina muonza. Kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvoo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvoo kwa ukuvi. Baito FM kwa mauvoo makuikika.

0: nonginya ilo ndwezi ziweze na vinya muno nosuni huo ndo wabata muno
1: vinya ui woka na yu kutumia mauta maa yu kuiliata
0: mauta na mone mae losi wa muno
1: na yoni ya nangika anga
0: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uwe uyezi wa ungama
2: na yoi wa uvi ya sala uitomea maloli wa ilagwa nechau ni vina ni utome imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva haka na nechau idhu kiisi kilungu cha amoka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama udhu kwa mema utome ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amoka na ambaito umanene kima maloli ma UD na seuvi idwe makotua kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia hatene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musamu museo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi ni yikane sa isio nisia embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhuyi emani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba sia unyithia madhosi si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile si na mesa kwa minene mbeke nene na si usui tenesa na ningito na yi moyo ya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 si dhia wasivi ingi tenesa vave kina uwe na si omane si inama uke dhia yi wane tusuni na hili kake uo undo siesa kwa mbe ya kwa beu isi ya mbemba si ya ETG M401 na ETG M601 si

Angela Sengero Girls High School wadhiwita wa sadaka uikukia kuisila kamemene kamba ito fam. Karibu ni sana ndini mwisa haya kinya ya katoleki ya lili kana mwithi kisababe thabe momo music and let's talk ya wara tuwite wadhi wa kateleki lo kwenda kuisila kwa 0710 63 67 64.

0: mundu kito father take and so akambia wasiani wae tiki limwela nilikie tene ngethe sifa da kimondolo wakatheka kai parish pasa wiki tumi mwana Ruth Angelina kendoa Stephen mutuko ndemi Stephen Bondo brother Jeffeth mutie kivaa market mundu kito Nicholas Miaki wa classic fits kivaa atesa mithemba yon thea nguwasi ya umenaka na miwana sindu ingi mbingi na esu kwa makwa Meli, Paulo, Maureen, Mweni, Faith, Michael, Karoz, Selina, Nangana ya kwa na mashabi kondema amba ito FM eta wa father oteka nzo akambia mwala ndapise mashabi kondema amba ito FM amboje mwini wandete yedhi na nangai wakwa nombesi yonu ni ile we father oteka nzo akambia hii nisome we Mathayo 25 Mathayo kilungu cha 25 na musawa 31 25 yue ni saa 10 indatika 37 father oteka nzua tunengete passage ndasa ya usoma, but nengi tuyome ya nisye ni musome, lakini sasa ikiwa ndefu ina take a lot of time sawa jila mwana wa mundu ukoka udheu ni wake motisu na laika on theba mwena kenivo ukeka ila kivila cha usu ukeka lila kivila cha usumbi cha udheu wake motisu nambe wake nu komba niya ni komba nuamba isi onde na kenu kama badhani ya a na aya tondo mwethi ubatha na sema londu na mboi na nuka ya malondu ngali ya kuoko kwake kwa ume indi mboi ngali ya kuoko kwake kwa aka na indi musumi nuka mea alame ngali ya kuoko kwake kwa aume ukaime mwadhi mweni ya sawa kwa osa iyo sumbe ulamu aseobi wakuma mwambile ilio ni wandhi nundu na ina nza na mwanenga cha uya na ina wauni na mwanenga cha unywa na imweni na mwandocha, na imudhei na mwambweka, na imuwau na mwaka unzisia, na ikolokoloni na mwaka valanai, nivo ala alunga luma kamo sungi ya machasi ya muyayi. Nindi tuwa kuwanya wina nza tuwa unenga chaoya, kana wina wawuni na tuwa unenga chaunywa, na indi, nani tuwa kuwanya wimweni na tuwa kudhocha, kana wimudhei na tuwa kuvwika. Na nindi tuwa kuwanya wimuwau kana we kolokoloni na tuoka vala wai na musumbi akasongea na kumea ni wone ngumwea o ndo mwamwiki omo wana samakwa ona ala nini mwambiki yenye nibo ukamea asunao ala mengali ya kuoko kwake kwa aka umaiva ni inywe mwumanewe mudhi mwakine watene na tene mwaseo vitwe waseo viwe satani na laika make nundu na ina nza na mutia nenga chao ya na ina waoni na mutia nenga chao nywa na imweni na mutia ndocha na imudhei na mutia mwika na imuwau na naiko lokoloni na mutia uka kunzisia na indi asu naoma kasongi ya machasi ya muyai nindi tuwa kuwani ya wina nza na ni na kana wina waoni kana we mweni kana we mudhei kana we muwau kana we kolokoloni na tolea kutedhi ni vau kasongi ya chasia ni mwene ngumwea oundu mwa oundu muta mwika umwa wa a anini mutia ambikanye na suma kathi makali kathi nani watin na tene ndia la lungalu makali kathayoni otadhela mutu kesi ya moja kwa moja back to back music tuyambia na wadhi wa amani ya Kristo itawale likai misini na the rest otondo mwititie katika 0710 63 67 64
1: miunda ukamba ni vendokie nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ilai kweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ilasi andai kweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oinge e mbemba ni nini nesa na siye mweo kwa kuvivya kana kudhia motu mbeo isi ya mbemba siye kwa teka nande newa agrovet ila njiva kuvina aku na kwa uvao mbe yange idu kisi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omo inginya saa ile siya kwa cha mbaito FM ando maito dayo wito Eden T, nema yani masiona maki wango cha yulu, alama si ubi tu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayane memu samu museo, mwuke museo, na matia achaicha kukena langula wailete. Eden T, nichoke mbithi cha achaiki siyo kela ivinda, na makuatika na kuambia idhimo siya gramu ya 15, gramu yongwele na 5, gramu yongwe 5, gramu ya na yumwe, gramu na ile na miongwe 5, na gramu na 5. Na mekuatika na ndukane, kioskine, kana supermarket ila ivakuvinaku. Kwa uvombe ange, idhukeseke lungu cha amoka na mbaito, kuma wako ambile ili ya kubika waka 5,

0: Vital FM wasia wa mukamba wa rock.
1: Kwambe ya vyasala na kuongamia ni kwenda kwetinga. Kwekezia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yongu. Nilitambu kete maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwesila malelo ni mazo ukumono. Kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha. Inuni ngali na mbeange. Maubundi sio memwanya ni matezi asia mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za na obo wangalisia kwa kilava ndoto abichwane vya sala. Utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tuwa kabula. Uu ni wo kwitha wiyaminite. Uu ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.
2: Mundumuko mwewa imu vitanya aitwe nandu kwa Yesu asilandwe.
0: Ino ni Mbaitu FM mengo kenda na ile ndono itano.
3: Usimu tuwa ni kama usiku wa giza. Aha. Na iti ungalijua tena ukisha tuwa ni obasi nimeene apinya wakumanya.
0: Mbaitu FM mengo kenda na ile ndono itano.
4: Tukilia wasawa wito no kenda tunena nye.
0: Baito FM ba nevomus
5: uiva ni mumanga uiva uiva ni mumanga uiva.
0: Baito FM meongo kenda na ile katono itano ando maito dayo wito.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matie kanie. Mawuvo alama olote temada yumaitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mawuvo kwa ukuvi.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakume na umwe unita wa Baitu kwanzi ya yokuvi. Nita wa Alex Motua. President William Ruto ni waweta kanani wiyumbanizi ya sakuwani mwene wa mwaka tuwathi wangirile miongweli na mwanza anene kanisani wa Pentecostal Mwatate kaundi ni Taita Taveta. Ruto ni waweta ena mwekio kana akasa kuwa ingi kumana kila waweta silikali ya keta yetete milati mingi ya maindi yoku ya Kenya. Mutongoi wa chama cha Waipa Stephen Kalonzo Musyoka ni waweta niwe unaimu ya nyawa wawo mtutia Raila Amolo Odinga ainene ya chadhini cha udhaidhi kisiyo ni cha Mbondo kaundi ni ya Siaya kavinda ni kaawende na kwikunia maleve makwe mandhia ate kisiyo ni kiu Kalonzo na umuta President William Ruto amanyekana maone ni maingi ya lawithi tuwe ayele kelia kwi President Uthumwe ya Uhuru Kenyatta tima avata kwa kwithu wa Uhuru ata kethu wa usindanine wa usakuani wa mwaka tuwathi. Mutungui wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni waweta viumwe wa tungui mangalikolei uvangete kuyunga na silikali ya President William Ruto ainena na Kenya la mekala Texas ndi ya Amerika kiokoni cha umundi. Gachagua ni waweta weti muadhani ationi wesi ya tungui mangalikolei na nguatani ya linda mwananchi makasa kuwa umuo kukalia kivivilo cha ngalikolei na vya mutungui ula makatua kumunga mnya kukitia kivela chao President. Na ene yanda kivadha kanyomu vya ni wakisoma ni mande na kumania kiokimwavala mwalimu mwe wakimanisio cha ilu cha Eldoret unaone kimu sivine umu wa video ayumya uneni wakudhothe ya utati watu tamu kui amanyiwa kavindani kala unaende na kumasa umedhia ene yanda a meweta kiko kiu tikitikilia na kanani utena miao ila ilianete na maundo mauriti kunene wa kilasine mudhia wacheni chata wambaitu saa kumi na ile wikwateche ni kenge chata wambaitu kwanze yokuwe nita wa Alex Motua.
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvu makuikiku. Come on.

0: Kumisia saa kumi na mwenda tika ekumi na ile kwisi la kamemene kamba itu FM. It's a very powerful isa ya osavinya kamemene kamba itu FM. Of course mwende nyani wa omwende nini mutabise kumati ya mbelelia kana tuitha na Pastor Rafael au mete ngalako se new life chumfi na mwulili kana powerful testimonies yake. Mundo kito matia mulinge mwana bibi ambia wenda na atipandu na ndee atipandu kina pastors ya mine nundo. Edha mabinda maingena powerful testimonies. Atu lilikania kana 365 times. Biblia ni tuitwa tuikakie. Yuko uweke yake. Na nundo wia mwingi ola tuina uo. We maswanione. Kila tuwa swania ni choke utukia. Lakini nenge tuina mothoko miwangai mwetiki wa mauta. Nyele munenge tenda yesi onde. Nundo neka kwa sendie kane makamwe. Nitembea enako na nengi tiyo mwigwa nitembea na neema yake yuko uwe tuinakika memeni tu mudhocha mbea mbe kutukethia na tukethio tuibeba kidogo na tuisioka nake pastor mwadha idho nesa
1: nesa
0: tuise nesa kethie komano
1: anduma ngai ate wa Yesu ni mudhanongi museo ngai watu komanya ba na nengu iwa nesa na eneseo na kunuku iwa nesa balawi na hindi pe mwethu kuisiwa mwa ambia Eva ya kitui etawa Samuel ya ambia engu yethu kisi ni wawetwa baani mwela hindi ninu kite ononge wakuma etawa James webaana kuru mambe wawe ni tuwe ni wewe ya ukite yana numetelete muno
0: yes.
1: Ungewe na kumu ya uye etawa yuni chambia tumeambiwa unakuja
0: yes.
1: Na kwandi habika
0: ndu habika na weka nesa ukama lili kana dhani balanga yu kumeti
1: yes.
0: Kumba kula kuo kone kwa hii kuyo kwela
1: ilo kone
0: ilo kone jewize lai aina mbeo janga yeso bando kumabu kuma ila wa umise wia waku kele kone
1: yes.
0: Na wama nyano udili ye na uo wa deal na uo lakini mwze nyani wa omonde ni mwze nyonge ulangu enanika natutethia ndo manga
1: yes.
0: In a very powerful way.
1: Amen.
0: In a very special way kuhu mwethu kese ikala kamemene baani tu uboja baani tu usoma mandiko na nitu kuiwa testimony kuhu ndatika ili sio kete nitu sio kedheti
2: Vengi wa KCB with ya wa ukuswanete muna wa mwithu kesi ya utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB yukwate ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvomba yange idu kiaise kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
3: muno amana kuimboni ni mane ya tuikie via sala na nondo kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivu na ningito kwa uemi wa via sala bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuata ambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhi emani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingita ii na hoingi ni nzio kwa alama vanda ambe mbasia unyithia madhose sienziu mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na jimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siithia wasivi ingitenesa vahave kenya uwe na siyo mane siinama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa beu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi ni laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na

0: Enda itatu ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu i ni situ.
1: Nema yani masio na maki wango chayulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayani memu samu museo mwuke museo na matia achaicha kukina langula wailite Eden T ni choki mbithi chachaiki sio kila ivinda na makwati kana kuambia idhimo siya gramu ya 15 gramu yongwe lena 5 gramu yongwe 5 gramu ya na imwe gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekwati kana ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe ange idhu kese kilungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka 5 Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM ando maito fayu witu.
2: Kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekio na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni mavou kumono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethi asia mateleva kwa ila mawiane. Maundwala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangale siya kwa kilava ndoto wabichuwa nevya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tu akabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi
3: Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu siile nesa. Siya kwa siye dhe hivyo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vahandi sika na nengo vake dha kendo.
0: Kiundi chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo ii siye lini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi itemuonda ni unge wakwa isia itembemba mbusu una siye na mesa kwa minene
3: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni si umea siya mwenyao
0: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu we na muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbekei kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko wina uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuou thokea angrovet ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku Sidiko Company musi wange dhambingi
3: moja kwa moja saa 10:20 na last time pastor ila waiva tuatie watu wa mabatini last time ila tuwaiva watie iko sawa tuatie watu wa mabatini mtu kesi ka life history kanini you neka natu ase mabati pastor ni woka na edhe ungua mchungaji unge mchungaji amutia kanisa ai kuambia kanisa Mombasa na uweba yani wea na mono zaidi wa Mombasa na yuku uma Mombasa asia ewa reports ya undo kanisa ngaliko se zima man Nairobi wende emesa na amu wako kwa mubena jitu wende kumaba
4: na yu mwadhu kumi wanga ini woki ambena na ila woki ambena ni wambile ile tosamu tuwe na weti tutaye tuagu hivyo na usie my wife na uma na yuza isu malika na maendete maumi tuwe kala numbanzi yondo tuwe kala ibinda yu tuwe kala amale
3: yale yu mwedhu kesi ya tuwe asia ye kibeticha paste ibinda yu cha ye na numbanzi yona wui ya Mombasa yu kuhu kwa hende ya nesa ni chatia wui ya na numbanzi yo na brother wake mauma kuhuyu moka kwa vini
4: yu toka kuambia kila kita wa kuambia na ando inge mono wangu tabi kendo kimwe Irene ando inge mono ni mesela undusu na ando inge yu katika kuambia ila mundu woka athela na ila woka athela ndakulia eambia ata yu aingi makwame abu aingi yu makwame abu nituoka yu toka ulabase uokie ewe kanisa newe ana kuyaye kwe mie lakini vane kwa endea pasa ni wokia.

0: atuli la maundo mataima seo mataima wo na tauma taita kombo wa nomba de batia ya singo na nekala singo neki jana za evati nekala kwa mangeli ilan sorizu na weti ilan okota angewa na toka teka
1: na ala watie kadem kwa mangeli nipo watie kadem
0: iwona atie kadem kaya mota angewa kaya mota angewa na nyenekata
1: walikanga
0: na alikanga
1: na wakati yake lake
0: ndo na wakati yake lake ndo chonde nomba everything nikandaka ikazi ati nikatomie nae nizi mwasi
1: ya haitu asi ya mwa nitu atomekana tuwe kwa yuko mwe kwa tisi tv tuwe
0: ene
1: stovu
0: ene ina umie nangwa na umie nangwa muna motalisa uwa masai na yena ugo ndia atia na nadhi nekala kanisa ni uwa taendie kuwa ya lituwa endie kwa kanisa ena taendie ku netoka tambea yu maisha tuwe tuwa kombo wa nomba na mazizu ndina mbesa ndina mbesa nundwe kaniso la neena neno waswai na nipo kie yu pandupa mwai nambia kuona dalili tia kuye ngona asema ilika makanyache cha mchungaji kakuli yae ndiye kalanga lika yae ndiye ndaye kalanga lika yae ya pemu ndwe kalile kakuli ya natende toka tuwa alonjwa tuma tuteke ndo na taita kombo wa nyumba ya bati po nyumba nezu ya bati siwa mwe komete utuko kendo pae nondo yu itina yu eva titina zai ibia nuna nombela siya kawa ukaza kweza ni eva timbe lakini ni pe nombe ngi yu mwene akite nomba ngi ukaza kweza ya yu tetumite eva itina ni ibia na wala tae yungu pa ulo pae pai ipia zaki weba ayolo zaki weba angolobani na ningoloba ya kana itheti iba ayandhi na utikomete utukue ne uye kendo chambe kakakaka shindo siya baluka ya batine ilisa baluka ya batine natika nini ne uwa kendo kengi chatilika na utuku paamu tweni ipia kumbe kabali koni bayo lwe katilika
1: la la la la
0: na teba yandi na kabali koni katilika
1: we
0: kakwa tewa kaya ite kakonde lakini mapia imetikia nundu bebi ya zaba lukile zai nene ne pia yuba lata akomete ya kangu tabi kendu kimwe airino nete ngai na wewe ndi tabi andu mangeka na imekona ngai that one I'm sure otondo mundi pe mundu twetu kesi ukona ngai pe mundu mundi ngai uko munengo kosi
1: amen
0: ipia ya mabaya na iba mutweni wa baki bit muziki bit singi kom ikoma dizi muke yake
1: aye to twetha ku okone mwesebe ku okola kwitu
0: ona mwa kwazima bindu kita wezi ya bado akometo okutani ayune ngwa kindu yakilikapu kwake na ipia za palukapu mutweni kwake na huu nisina kwa nena tikomete mbisa isuwa hii muto tuye na muto actually tuwa akome angwa takome angwa na hii tuwele ungilu na kutuna kitu tii muto tui chau nitalunjwa yuta akome angwa na makotoni hivya ya waluka vayolu na hivya yule ya waluki lile vayolu na kule kipetiki kithele lava ninye na isi hivya yule ndumbe na amu kumbatila Indi kanonga imandenga yebina. Imagine epia za hapa lukile paku itu. Za mbaonzi. Za lika kwa neiba. Za zia awete ngima. Akometebu. Za akunie stove. Gas. Na ngima. Za abonda ngimesu. Kwa akunie safu yu. Za lite kutona zima pala za hapa luka. Indi nga za hapa lukile unga ya ze kuateja. Ibati yu za nono kandhu. Ya nonoka zio kila inge ya hapa kwa neighbor to next
1: za bonda ngima
0: na stove na angazi ya ingazi jisi chao za bonda na una kwa cha tamuka la tamuki una kwa cha saisu kila mundi watele manga odho jirani wa kwa yuyani tamuka na ila tamuki uza kweza itasenga yutu malanda tu wasa tochi timulike tamanda

0: nundu wathina na ange matwawa nundu wathina mundu asisha kwitu ninye muku ningwe kalava na mundu si amwa kutwawa na nana atwawa nikwetha nukwenda atwai wathina atwai wathina na hando ingi mundu mkata maisha ambo thembosi sa ingi nweza hakuwa na mundu neka kindu amboye mtoma na mundu weka kindu ki nundu wachao sa ingi tuikese kuona mundu tuweza kwa tuambia kwa se mundu ae mwana kanaka tuweka nini mwana mundu itabia emu nini hindi kwa nyandu hame kalata mundu ni wa manaki hatu kila wikite kemubini ya kiasi na mwana gani tuathina wa munopio tili ebuni wangai wa ambuke yeyo ambia ndo bingwe kanisa
1: ni yu kambia bomi neba nendo watu ya kwambia ingi
0: kwa dina kwambia kindu kikao kwambia kindu kikao kwambia kindu Irene kikao ekana na wewe baulu maana wewe na kasitwa wewe na chao na nwe the saying you don't kana ukaza kwa the mondo naona hii for example tell like kwamba genavia nene wewe ngenda kita kwasi aneno kiemusi nunde na bandu wakwambia eambia ba na ingi si wuni alone eambia ba sauti ambokia waambia kambe kanisa na adhi uchakili eambia kanisa ba my sister eka lamburuburu face one na nake ambia uka kuu tisi balati kambia kanisa ni watu iti ni tina mwingi munu eto amasi eba amasa ako ni watu iti ila watu iti aendi atu nenga buruburu pe numba si ambe the bungalows ila si anene alafu bendi pe servant quarters itina atu nenga rumu umwe itina kalumu kolu na atu nenga moto moto wala watu nengie disi wae na chao mutosu takla za tikomete wakita hakuyana yes kurebe tekagu nisi tikomete ndi wakita hakunanuka my wife akoka akatila akasobia tuzamutu utwa tuzamutu utwa nundu kuyayi bila ambia indi za kwecha akatila tikomete ukananuka
1: ala
0: wakita hakuwa saba kwa saba ana kwa unanuka
1: ayu mwenye atiloga dhela
0: una wende na unanuka hii
1: ayi we
0: eka ngutepe kendo kemwe Irene edhewa peke nisika na ngai evina ngai evina natoka ila tokie nitokie teka la pau na tuwase tuambie kanisa naambie kanisa wake nomba nye I mean we mume my cousin my sister my wife nakwa tuambie kanisa tuambie nomba ta kuna service yambe ya keli zambe ya mwe silingi 17 mbaka mavuga simu dhe namo ya keli no theka na enu miche saisu 17 na enu miche pasta ana moka ni maumiti
1: silingi sezela
0: 17
1: we
0: service ya kele tuweke ya kibolo tuwe silingi 29 silingi inchi siya yeboi bindaji 29
1: we
0: na tava idabue ayu famina mwai uwele uwe sauti wambia no umala umala yu yu buruburu ithengea nie na kiambiu tano si kiambiu buruburu ithengea na kiambiu na inapi yu kanisa wito wa ambe taita uma uthaithi yu saa monza saa isa asita taisa itano tu mini uthaithi nengea na masasa uthaithi ya latuja kata Sunday nima yuka umasilingi 62 na saa isu yu niti na zitu otona kathangukwe na andekete andu kenda aima tu mija 62 62
1: chambio
0: aye ba haya munda yu yunga ya sauti tuende na othaitha sauti wambia umala na umala ila tu umali lei after sena ambia tuende yu chambio na yu wangaya ambia tui atonye bandu wa kanisa talikile chambio idhiyo

0: Nataenda baya wione itu ambate itu sawa tunge waombete sio ba sio hapo tikiti kedi akasomba tuenda hao akasomba kamwe karum sawa tukaambia tibu na utu ambata sawa tuombete tuthi naye sauti ndo nena nakwa tukathi twathi twabika bando baya ikwigwa section 3 na chambi wala chambi itabagu pe school theta wa ebu theta wa something wa chai something bau tena tusomba tatu pao teno tela kine katema saye kalaba pema sembe buka tikati natoka tuweze nomba isu tuwa sae na mana noto ambe kanisa ba na tuwa kulia mwene tuwa ikuwa mwene saisi tuwa mwene kwa mwene na mwia ambe ayi nomba isu kwa mwaza silingi 1500 na eno inge isha katikati ni 1515 lakini ya masai I mean ya katikati ni 13 ndo kaika nini lakini sio te sio te sio 15 lakini ya katikati kaika nini kakitoka nini na maana hii masai ya katikati yuta asia toze tusomba tuele no kana nena masai na miachukue ni nyumba kubwa asai nombe nene asena yitu yitu yipa 13 tuena nomba ya mbesa mbingi na mea ba ina thena ni nkunena na mwene kaka nini ngaiba 15 na kaa na sisu ni ina nabate mbesa and then boy is linki 69
1: ikabi kangini ndi
0: noka na metikela na nino na mwene mwene ambea wana na masai metikela dina thena mtu pa uwa makoyo paena kaendo kabia kwa hoteli na amu ya nosa rumu ile ila nosi ya rumu ile twaenda na amu ya mbesa nga kuwetea yute wachuma na amu ya mbesa nga kuwetea wakata tu
1: pate imwese
0: paya imwese ya bando nga amu ya watu nga kuwetea mbesa ambe wakata tuka ambethe ya ba aike weti natuma natuathi taino mbae maza mtu slingi 69 you actually my sister nongo tuwe kia sapa nga nabaina mbesa leather nisi iletia saa ingi tuwa kuwa na mwee mungu wa pindeti tigwe thakana esile waka nae nungu angile makilisa mona au memoma pindeti makona esile wapo wachau waka sugar baby na kukeku kandali mundu wena mwondo mwemo thenye nae kalakile na pindia na huye hondi poyete so tu wanguli yae niwa mahandi kwa la mokie mamose uende ya ni chau wena chau kwa kondi na isa kwa kondi na kendo na adhiu kie nombesu kila naonie chai cha maana yu ndiyo kwa tuwa my wife pe kendo kima na amutuye na cho na amutuye na kangasi aina kangasi my wife aye muthimbe wakwa yu aina kangasi kai katoto kameko yes tuwa ina koyu kangasi kame na tuwa hindi nakomba kama malindi nezo mtu wae mwituwe nako tuambia guwa nako tezeo kakuhu na nakotiwa nako kuhuya tikuwete kangasi kake na adho uye mwitu na isiu nisi kishindu changu ulea what do you have winachau kwa kwane na isiu na hithiani kangasi the following day na mkane ya mama mama naendaye my wife naendo nenge kangasi kaa na suwa mwe gautungia suwa mwe gautungia ngasi eno nenge ngasi nonde anenga ngasi amenina thina wasa ngasi naeti ya mundu wa ngasi mundu wa ngasi ngasi isu andho weye ngit ata tuuna maana tano nuambombe iye nundu kaenda kangasi thine lakini zizi kwa nguenda kuombe wa kwa nguenda mandai nipe kanisa yu tie mandi tie mandi nisi ni mwene ni mwye wa katatu anenga mwano su ambia yu na mkulia mandi tuenda mandi ambi anamu ambi au njena mbesa lakini the following day nekutika ata akoka anenga mbesa anenga 3500 mudhanosu netha ina 3500 na mwewe nusu yes mbesa isu na indie nosa ngili umena mana tano na asiobia form itatu tuasabizi ya maana atano ona yei nomu tuwekala mundu wekala kwa na katika thingitha mundu siya isi ambesa isu formu itatu na tuachila ngili ile maana atano na asio ubiya kasamuka kwele la mbibilia na hindi 1500 tika everenti

0: Na nao mana ya mwana ninyo sinu kete. Saizu ni wete hii. Na ina kwa tambesa hii.
1: Mm.
0: Na ina mweba. Atu vingu ya kalaka sumbaka kati. Na mwana nenda kumi ya baha katikati. Nenda kumi ya baha katikati. Nikana mwamo ya nilinde. Mana ni rumile.
1: Mm.
0: Yu wakati kwenda kumia.
1: Mm.
0: Ukota.
1: Mm.
0: Na mwana kumi ya katu. Wakati kati na umia. Na lindo ya. Mm. Mwamola wa iba ayu. Wa pala. Ni wana utukidisi ya madhibau.
1: Mm.
0: No kena uya bambe. Na nai. Paulo mado munge ande ya ikunia zeza malu tuizile kunia malu ya tene neona natandikite huu kwanza niwi tene sa kanisa wakwa wambe niakite ikunia madhibao kwanza niwi tene sa mingi monopi tatha idha huu tatha idha indi na adhini tatha idha nuizi andoinge maasi hati abingu ya kanisa kwa tembeza endo vinguomwe wala mazia kai mundu abingomwe abingereza kwa tebesa na thini siwo mwe nokie na waona disika naona kansela ndiko yedin waisa mundu watela ayembaka kilebete ya tela wao kilechu kila kitu ndika tela nomba ayem kwa chete amukai na ya mawifu na nohugo kaendo kanyo majana tunywe ambia baikendo na mkule ile lende ambia paima suka baisi ona mundu ndwebo na mkule watu miobyo sa tela ambia ndi ona kendesi na umana hamuti yabu. Na nai kanisa. Saa umwe. Na imbingu ye kanisa. Na hamuti ya teke ndo. Na. Paike na weyo. Weyo tikiti yetu. Tuye isu siya u. Siya uthawa. Ile siya utaba.
1: Mm.
0: Ile siya utaba.
1: Mm.
0: Kasi tuye tukakombe.
1: Mm.
0: Tuaya na kwacha. Na mamu usu na nungu. Na hamuti yeba. Na hamu ya kanithi. Ngedhu kisi ngai. Na bingu wa kanisa. Na bingu ye kanisa. Kuma saile. Nisi kanape mtono lika auto ambie pastor kemba une dia mwana na mesilabu uu pau nionzi ayo ona na inata ona zia bwana bariki wanao tembea kwa barabara paimu ndo anguso wa paimu ndo anguso paimu ndo anguso onato mungu onato mungu paimu ndo anguso na yu beba nunga ndo kubichuwa mwondi mithonosu tuwakie teka lambaka saa kumi na ile kibindu chalika kanzosu wendo timbingi mwono bingi piu ndo timbingi siya tamba kweza kwenye si utamba andu siya ndamba na uweza kweza nika angitu angani se kanabe mwondo the last hour kwa ukitwa nenga yoke pae mwondo wali kani zonosu na hakunie paso mwema my friend kaniza u bau uhuru na umu ya tafadhali jina likuwa kwa mumba ni ndombo kwa baza ambie baza njoku pita nina mbeza mpesa nina cash lakini nina mbeza mpesa na ndisa kuthea na ambia ndisa kuthea ambi newe kendo chande mango na naumala njoku kwa talelo wa uhuru yu umete kiambio likalelo wa uhuru yu nikenda wende buruburu face one tiendete nendete wauwe pepa andu wali kilaka ketike bandu kebu likilaka na wende face one yunda pikete bu na kuulia ngai thenone bakende thenone ngai ni bakende yani mbaka nete cha medho niendete numba na kuite kendo mamozu nezo ya kendo kuma kwacha ona kwa nezo ya kendo kuma kwacha na yupe makali ya meto wa Ford Travelers FT mabita masemba nitie eli maliki lahu maepete kanjam kava ayambe nikenda mkwata lilo utarimu mabita paka katikati zambe zalipita wa zakele zalipita wa saisu mande nende na kuli angaima kuli sautu ambia sisi ande sabitu na isi ande airin nonie kibunda cha mbesa
1: ai
0: na inamiu na chosa na kiki ya mubu kwa keka ume labu kambia ni chako kuna ngundinga lecha ande kita
1: we.
0: Na ukuma ni unosa kibunda cha mbesa mbesa pai kendo nomba nosa na siyekia mbesa mbuko na natembea yu mbesa siyasi yawa
1: unga mwabao kibunda ni cha mbesa second itambao
0: e.
1: Ni kanato bebe kidogo
0: asanti
1: we
2: Wait. Before song ya next thing here. Unatuma doko kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo sio common sense.
3: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Mutu kesia, tunake, we, Pastor Raphael, au meta new life. Na edhia wana testimony itadhela. Na mudhanya nwa omwande, tuyebaya katika akudhimia ministry. Na niwasa kibunda andi chambesa, ndesi ziana.
0: Chambingi. Siambingi. Yuna kulia mbese hii. Mwese onangalika bito uwa. Pe mbese hii mwuku ya ngali. Ile mbese hii hakuwa. Siahibu na siwa sana hii ya mwuku. Na nani na kunanganethi ya my wife yeba. Eke tandani ya komete. Ninza. Kama mwokela. Laini mwoka. Na indiye na adhoi kilo chandama. Tietu. Kilo chandama. Nalika supermarket. Neka. Neka shopping. Kila kitu ndio madhoi mpaka njuku karanga. Madhoi mpaka njuku karanga. Njuku karanga si a supermarket na si a banda si tofauti.
1: Niwo.
0: Si a supermarket si mauta.
1: Mm.
0: Madhoi ju.
1: Mm.
0: Na zlani muita hii wasa kilo enda ba. Mpaka ice cream. Chukua kila kitu.
1: Ona ke atelema.
0: Eh ni muita osa. Chukua kila kitu. Naende te ok taitu hathi angu laende si okagata nuna mtebi story isu kumapuyu hangu tapi kendo mwa irin ngai ausa measia kasa mungu akuwaneze kanani onaku kumapu netu hathi nye irin netu hathi nye mono piu tu hathi nye mono ya niwila uwa hamu ndu hathi nye kuthina ta ngule moko ite moko nyena hathi nye ite mwene isi inisi inisi na tazundi enda kwe kuya mundu anenge na mana yu ashirika ni my sister mwome my cousin ni mwome na my sister onge na sana shake ili nanu pa imu noza kuangeleka na vunga nisosu na usio mwengo mwete na soku lenga hini nga hii unaetha na akunu wambiti yegi ndo nombo wa hindi ni hithi nama kende ne uye uo mwingi yaani pando papika wapika wanu kaza kwezi ya nuwati wa kutetia kuteta nga imbo yaani sengiri maundu nubika abu na yanga ina kumbeta nge kendo kene mpaka hindi mpaka sa inge nulika nasi wa naku iye na hindiye kwaze na hindiye kutuwa kusukulu na hindiye kuitia madhango na kene waneke kenyasa
1: na wasi yosu ya kenyasa mwando
0: wache ikaye utukosu lebao mwende utukosu ngomete hiyo tukito koma tukito koma utukusu ngomete kindu chokie changua wa tithi nite kindu chokie changua wa natwe utuko na hiyo pala chandwa hiyo na api nguwa nona ndi inge na pala na indie na koma na komi uwe bandu bai bai bai nekinzeo pio kala kuatima kaseo mono pio na nakoma bau ya nakomie bau wese kwethe tenende na ambio mana pano kakwekata na nakoma na mangala na una sisi tu ne paisua paisua paisua na nende no kete abu no na singano kaindu taka singano katona matu baya olu katonu na nona keni kani na una kete ya na kulia keni kai ni chauke mana yu ni maonone mana tetisi yengai na mtetia na ya na mkulia mpaka lini itatizo utuku ni waka ngai ni waka ngai ni waka mwethu kisi wa siyaiti mwethu kisi ngai ni waka wana kwaku ngai nukuka kasa muka ato niwe bayuna na siyaiti na yu ndu kaneneve ete kaneneva kaneneva la tuweka inene kiasi ya kwamba ni zaidi ya taona ndizo sisi ni wa sauti wambuke yeba saisu nizu wambia yata sauti wambia na kisungu I am sending you to the land of Ukambani and there I will be with you kisungu

0: etwa Bishop Mothoka aumise kiatu ki chausa isu ambe kiatu ke na ambe enuka ndikaleba kelo kelo kuite kingi muno enuka angolia kowe mboya na amuyaisha na amwe lakini beundo ni huya huyao pino ni huyo ndoke iwe nenga yutuko ambe enuka na uti enuka ikila kebeti tuyachona wambatite na lelo wa uhuru tuambatite bo ndiyo onandiyo na mamu Piditiki. Ambeki yake na neki yake atu. Kila chakwa na ambeki yake mbukoni na nundu chayo kitilika angu kwanze. Mm. Kia inja maana. Mm. Lakini peki ndo wona ndhine wakwa. Mm. Na mwese nwa tuwadhi ila tuwaendie. Kila kepetike ili paza. Na pupai kobili.
1: Mm.
0: Pai kakobili. Mm. Kemutika neka petangiwe.
1: Mm.
0: Peka petro station ya e kobili.
1: Mm.
0: Pileno suwa uru wende tu na Buddha face one. Pe kobili ya iba uu. Nehithi ya kila kipeti. Kikomete uu. Na ike yuma iye.
1: Mm.
0: Na nakikuye.
1: Ai.
0: Mm. Sawiti wa ambia. Enda umwile moko. Na anena nangegi ya mwe ya kondi. Ondeni siya utu. Wandeni otuko.
1: Kanza ni wandeni ya.
0: Tunatha itha. Na yu neke kipeti. Na asena ubongo. Ndike bwadha. Nendo niwe kendo changu seba haitino. Chambe endo mwekele mkono. Na kebe tichu. Chai. Mbaka medho ya maindi ya kuhulu. Na ikitu nikiyo. Kwa kitambe ya kala papo. Na ikititu.
1: Mm.
0: Na hindi na kile kuwako. Oh. Mewefu ya bongo. Na nasi ya command life. Neti ya thayo kebe tinike. Neti ya thayo kebe tinike. Neti ya thayo. Na hisi malala tu. Na hindi asie situa ni ya Yesu, kila kibeti chathi mwa.
1: Hei.
0: Chathi mwa. Kili utembe ya. Mm. Saizu kili utembe. Na kiyo beba.
1: Mm.
0: Kili utembe. Nisi andu mebu mwombe yete buu. Mebu mwombe. Nundu masi uya shakufa. Unde po. Na meka ni na mwoya. Na asie command life. Na kuwe na uhai. Na kuwe na. Na hizi malaratu. Ya kata tu kila kibeti. Chako na chafia. Mm. Na chuo kila. Wese kwa thani chwe juu mai yepyo.
1: Mm.
0: My wife. Nga ya adhi melebe tiku ya hatu metandio.
1: Mm.
0: Na ya my wife na inga mutandio. Kalaka kwa jikile ba hauka suka. Mm. Eye yoba. Na una mkuli ya ambea. Athi na ndabika itune. Ndabika pandu. Ikana alike muomoni. Nicho wona mundu. Aumela. Na amwea uya wako. Duna ambothela duniani. Nicho mbunga iwa andumia jiwa u na mwile koko na mamosu adha yoka.
1: Hei.
0: Mamosu adha yoka.
1: Hei. Hui. Mwethu kesi ya story na habari ndiyo hiyo. Ndini wa Isa ya Osabinya. Twinake Pastor Rafael. Aumete chumfi kanisa ne wita One New Life. We. Na... ana ona kwani yeye atanaasia wasia ndato lakini kisanda no emba tunenge chenje taomba itumuvo kwa ukubi saa 10 na ile na tuisioke vya you mudukesia tuende panini ndataka u 20 na mudhukumi wangai na tuimina nitaomelas

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matie kanie. Mawuvo alama olotete madhayo maitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ili katono itani. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na ile ni amwe kati wa mauvo langu mulikela sionga masa umwe kwanzi ya yolikunita wa Alex Mutua minister wa muvia wa witi na wimamwe wa mwenendhi ya dindwale ni wambula kana nukuithu wa yika cho dhekito nyaka kukithia nendhi mandhi ya Somalia ni maetu vandhi ya Kenya na kukonya na ukuni wa kura ndhino njivunumene wa mwaka tuadhi enene omba noni umwe na ekali mambai ya ilimbeta ya yulu ya ndhi ya Kenya na lame kala kaundi na Mombasa duale ni waweta vaiki ndu na kimweke sausi ya enendi ama takuna kura na nukuthu wa itumia ilovia na mali yake kwikithia ni mongre la kura kikavune cha presidente William Ruto. Mutungui wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ni waweta ni we unai munyanya wawo wa mututia Raila Amolo Odinga aine ni achadhene cha udhaidhi kesiyo ni cha Mbondo kaundi ni Siaya kavinda neka utoe isie isiswa kwe kunia maleve na kwi mandhi ya ati kisiyo ni kium Kalonzo ni wamuta President William Ruto ama nyaka na mauneni maingi ala okuwete na withi itue ayelekelia kwi President Uthiumu ya wia Uhuru Kenyatta tima vata kwa kuithu wa Uhuru hata kethu wa usindani ni mwene wa unyuvani wa mwaka tuadhi na mwanake woku wa katikati kumanduwa ne ya uto ne kathia ne kaundi ni ya Masaku ni uwawa ni enende magesiyo kiu tina wakwithuwa akita ni uwawa yite nguku kauta kesiyo ni kiu kwenu na kivu wa madhunya David Ngunzu weta mwana kiosu adhine tia enende kwa ilungu ya saa na vala enende maweta mwana kiosu edhitu na metuo ya kuya enende enanguthu ingi ya nyanyae mudhia wa cheni chata wambaito saumwe nyumbulikila na cheni kiingi chata wambaito kwanzi ya yoliku nita wa Alex Mutua.
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvu makuikiku.

0: Swale, tu dhele alone airtime.
1: Shhh, nina siri.
2: Ala, Swale, na utie iyan, walikile viasala anu wangu kwende.
1: Shhh, nina siri.
3: Dad, kwa dhosi ndosia nyumba siya mwai muima.
1: Nina siri. Kimbithe ne mana Ayandem Bank maiku hibithia kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Nisare kutuma ne mana kwa uundu niende na kusubia mbesa ilasi ya ele kwitha siya kutuma no uone na mbesa siya bundles mauta kudhowa miyo ya wea weta sionde isu neyo kimbithe Ayandem Bank. Nisare yaani kutuma ne mana Ayandem Bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.
4: Nyangu tindi.
5: Eh?
4: Chai chako cha kiokoi. Eh? Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu ngutinda mwenye uonde.
5: Now, relax. Mayani ala wenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisenza siya, miani ya moyo, mwekandi kautabi.
4: Mayani, chiasu yala tu utakwa.
5: Kwaza now, tia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
4: Osa mayani makuma identi umonde ndukane, kana supermarket, ela yeba kubi.
6: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno no suni huo nduwa vata muno
7: vinya uivoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
6: mauta na mone maelosi wa muno
7: na yoni ya nangika anga
6: ayikuwa nangika eka vio ilo liza ungama vya sala wako na uwe uyezi wa ungama
8: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuithi watu inena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ni oingi ni tuithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa. Edu kiesi kilungu cha amuka na ambaito umanene kimaloli ma UD maseuvi idwe makotoa.

0: Yehova
1: pe mundu ngai ukwenda kwika usio dhayo ni wake mundu.
0: Amen.
1: Easi kuna mtu anaenda kutoa kwa kaburi. That is what the word ila ni uyo mundu. Anaenda kutoa pe mundu maisha make onotwae wake ni kaburi. Pe mama onambi dhukisi eka ngundo ito an anaimuitu na anambia pastor naiweka na kana asiaka ikabika musi naiweka na kaka asiaka ambe uye bamba ito ambe akana kana iwe na asiaka ikabika musi na ambe enye pasa wanika wasi yes na namo boya na namo ya mama detu yusi atamukiwe nendo umandendembo ya kujitenganisha na kindu chu na mama usweko akatafuta sacrifice na taboya sacrifice tiko dhani ngomienda lakini pende tu itamukitwe kana ka tuka kenucha na mama usita aboya amina kumye sacrifice yesu utamino aboya angu saa itano sita monza nona angu niya simu akuna siatia ni siya wejo siatia ni ukwa nipata na anduwa lambo oja yao wana mwe mesi nipata na mu na ambia basa nye na ambia kwa unya na ndi athiwe kwa unya mundu wa CS na athiwe kwa unya ambia na ambia na ambia kwa unya na hivyo basa nendo mboze nundu hivyo lana atemetwe na ambia kwa unyu ni wana unothuka nundu wa siete kambia na kakele na wambia kwa unya na muenda sibitali elona ndi sibitali anasia kana na siku kwa nini kena underage tataboya kana kutaboya taboya maana kuinteto si atamukiwa kuya kana kandu kenucha kana kuya kiwa oxygen nini na mwethu kisi ngayundu waisi niguo ambie kana kuno kwenucha ambie kana kuno kwenucha na taboya na kana ku within 2 days kana kuya kale oxygen nini menetato ngai eka chama akaumya kwa makaburi kwa ila sacrifice ila ndembo la mama kana kukaumya na kauma more than normal ambia kong anambia kongelele gram naezi ya 60 mewa the following dini mabutiwa na mabutiwa oime musi ula waisi kana kana ku kaike enoka musi asonoka na in the pe mundu iba umundi maisha na yoishi tenolo kuikala na mundu ala mundu uikaleteo yuju kuna watu washa weko kwa makaburi ainanga ya ndume nundu ondusu ondu wekie kwa mama oya waya mburumburu nukweka kwa mwethu kisha wito pamba ito FM ona winda wisilite chao musi waku weti ya thina kwe kwata ngai nukweka nesa na payo ndo umu kula kuingai ainoa mwekio na kubwa ya nakumwekia undu wangai kangu tabiki ndo kimwe okuyala wenda kanisani nwa hithu kanape maundu fulani maa wetu yu kwa kuna mama kwe wakanandu kokela na mwendo wathikwa watondo kitu kwa yetu ya loko iloko yuna yumi se sacrifice anu inge mwono nime kuenda sinu siane niwe kwa kuina idhembeo idhembeo kithembeo chana nga wa kithembeo kingi ukile kithembeo mundu okile kithembeo cheo kila nachu nicho kwa nae maibu waya wa pasa mboja simone peyo nituwanda kumbika simone na haima kuwa nangai haima kuwa na waza mbaza maa simone no wongo na haki ya kitu wa waya wa ona kumia dhembo nda umia nikito kuweta yu nikenda ndo manga ima kamane yu noitha peke ndo cha tumiwe tayo ni wa mundu ewa kana mundu nda kao kile kana mundu nda kao onoseo ndeto siya athanua na siya wakana nduko onoseo wakasha kuzika wewe na ndoa yako na nyumba yako na otwae waku ni wathikiwe pia sala waku wathikiwe ngai asio mundi anaenda kuyafunua makaburi yetu
0: amen
1: na inisi kanape mundu iba haku endo tana
0: hey.
1: Wikiono ndiuka baingi utewa testimony
0: amen
1: utewa testimony weo na kuibu ukwete kalamu unenge namba nongu unenga etela Mungu anaenda kutoa watu na nichombe yu pe mundu umundi edha na mwekio ataenda kutoka kwa kaburi na ngaino kuthi kwiji kithia kwa ndo make na asya mukama na asya ngekia pepa ndini wenyu ngekia veva ndini wenyu na ngayusu asya kana ngeka muka mutati kwanzo me musawe kumina ina tuipoja
0: musawe kumina ina Ezekieli 37 na musawa 14 Ezekieli 37 na musawa 14
1: yes.
0: Na ngeki ya beba wako ndhini wenyu na mukethi wa thayo
1: yes.
0: Na nga mwekalia ndhi yenyu ene
1: yes.
0: na mukama nyaka na ninye Yehova nini nene teo na nini kite
1: yes.
0: e asia u Yehova
1: waminwa kuma paya mbwane ukalijo bandu bako ukwa kila mundu e bandu bake indi setani mwanangi na andu make moka makola nyota ya mundu ikola mundu e musio nda mundu e wa mana nda

0: tu ai cha radio a a ngai ITM ba ito FM na ketumi
1: amen
0: ezika na ku ndome utetheka
1: amen
0: na ndome kuona ngai
1: amen
0: na ndu ngai ukuthi ku kanisa thayo niwo
1: amen
0: edwa mamosu ni umie kikuni mayo ni makiku ona kumwetu kisha wito utatoka kwa hiyo meno ya kifo kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Nataka tuombe.
1: Amen.
0: Enda wiki ngai. Ngai wa mumo na ngai wa adhayo.
1: Mm.
0: Wenu kwe kanesa na niwe kanesa.
1: Mm.
0: Atatenda mema kwa maisha yako.
1: Mm-hmm.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Tuende boya Kiswahili.
1: Eh, no boya.
0: Baba katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa siku ya leo. Na kushukuru kwa uaminifu wako. Na kushukuru kwa neema. Na kushukuru kwa kibali. Na kushukuru kwa Mbaito FM. Na kushukuru kwa sababu ya watenda kazi wote. Bana wa eneo hii na kushukuru sababu ya Irene. Baba na kushukuru pia kwa sababu ya wasikilizaji wetu. Katika jina la Yesu Kristo. Kunaye mtu ako hapa anaishi katika makaburi ya magonjwa. Ako katika makaburi ya laana. Ako katika makaburi ya kuonewa. Ako katika makaburi akiolewa anatoka. Ako katika makaburi ya kukataliwa. Baba katika jina la Yesu, ninaliita jina lako sasa. Wenga iwa adhani tethayo. Na wenga iwa adhayo. Na tontu nga iniwe ikidhye kwa kananga iniwa andumie. Isitwa ni ya Yesu. Nina adhana usio na unene dhayo ni wandu maku. Isitwa ni ya Yesu. Yeyote aliyewekwa ndani ya kaburi, iyo kaburi akatoke sasa kwa jina la Yesu. Otondu nga iunenye na kwa kwacha, wambia endo kamende toino. Kana pia ndungwenda kumya kila mbwani sio ila mekewe. Muya Yesu na ngai wa dhayo. Ninetia dhayo. Dhayo ni wo isitwa ni ya Yesu. Ninetia dhayo. Isitwa ni ya Yesu. Utwaye ni osu inetia dhayo. Siana nisu siya kuinetia dhayo. Uyani wa moko ma kuinetia dhayo. Pia sala ni wako inetia dhayo. Isitwa ni ya Yesu. Mundu wonde ula waendie. Na ainda eka ufuku. Yani wako na audhika ona withayo. Muya Yesu ninatanga se sitwa ni ya Yesu. Mundu wonde edwe ni moi. Ula wikama ufuku dhayo ni wako. Ninetia mwaki wangai. Isitwa ni ya Yesu. Aungamite mbingiloni pau kwaku. Muya Yesu ninetia muya Yesu ninetia mwaki. Akapigwe na radi ya damu Yesu Kristo. Muya Yesu wikanesa baba yote ambaye anayefanya uchawi, yote ambaye anayefanya mabaya, yote anayefanya uovu, katika jina la Yesu Kristo apigwe na radi ya damu Yesu Kristo. Mundu la wonde ongamie na ase kana musio dokaendea. Muya Yesu ndeto sio na itunga koi sitwani ya Yesu. Nimerudisha kwao, nimerudisha kwao, nimerudisha kwao, nimerudisha kwao. Yeyote anaye nisikiliza na pingikine ni mgonjwa, natangaza uponyaji sasa. Pona, pona kwa jina la Yesu. Pona. Gaya wosi oyuyu. Thayu mwene kwako. Uthayu mapindi ni kwako. Thayu namani siyako. Isitwa ni ya Yesu. Ona utimamu weu na

katika jina la Yesu. Na Bwana Yesu mwenye uwezo, tia roho wako mpya katika maisha watu wako. Tia roho wako mpya katika maisha watu wako. Pia tia roho mpya katika maisha watu wako. Mwe Yesu, hata nyota iliyofungwa kuanzia sasa ikafunguliwe na ikapate uhai kwa jina la Yesu Kristo. Mwe Yesu nangai wa tei nangai wa mumo. Tue uyeta iyo mundi. Na ekande to ya kumu ya Yesu ikatuya ne oyuju. Ekamu ya Yesu na mahali popote edha wimuwau kwa tabu kuigwa pe uo na edha nduisa kukwata kwata kithui. Baba, natangaza uponyaji mara moja. Natangaza uponyaji kwa watu wako. Natangaza uponyaji kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Poe situani ya Yesu. Natangaza dayo pona in the mighty name of Jesus. Hakuna uchawi juu yako. Hakuna lana juu yako. Hakuna mauti juu yako. Hakuna mateso juu yako. Hakuna kuhangaika juu yako. Wewe unayemtazama, unayemsikiliza, unaomba kuwa na ndoa, na fungua ndoa yako. Ninakubariki kila mmoja na anayetusikiliza, ninakubariki, ninakuadhimia sitwani ya Yesu. Natangaza baraka za Bwana juu ya maisha yako. Mwe Yesu, nina wika edukisi ama itu onde na anda kami ya Yesu. Na kila kilungu kitaita mwe Yesu kekonesa. Wimusio na wingai wa adhayo. Bwana kuponye.

0: Baito FM. Wasia wa mukamba wa wrong.
1: Kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa viasala. Bemba hii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isio ni ilambo muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isio ni siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi taii na hoingi ni nzio kwa alama vanda ndambe mbasia unyithia madhose senziu mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siithia wasivi ingitenesa vave kina uwe na siwa mane siinama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa mbeu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandhato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambuni

ungeo kuombea mwela tafadhali tungelela na ambe suya pasta mwani ingo nenga ni namba ya mundo kisebe nenga iwa ateni we 0728 990 617 0728 990 617 Apostle Raphael lulatu inake katika abinya mwethe nyanu wa omu ndi tiku mangaliko sea manzoni James Muindi katitu Bays mundo kito prezo akambia mwelangete sema shabiko onde matungwene dakitali na bebisi yake ile eto wa prezo mwanzi ya mumo kwa katunge asante sana kuikala kama emene kamba ito firm Bonfeswe Kanga asante mwethu kiesia chao nye cha kukiadhimwe kumalu kakulika kwa kukuadhimwe uwa kuadhimwe kibeti cha kufamile mose siana mwethu kiesia kila chondo ikienga ya kweke wanga ya kweke nundunga yone weka nundungu tabise masieto ndia lawa ilita kumweta niwa muwe ni kuunenge muwe niwa ubosio lasima kubosie oka 11th hour ebindani lote ku expect niwanga yoka adho kia kisanda tunengelele chencha tawa mba itumovo kwa uwasa nundu nisa umwe itina wabau with ya nona ke pia ndeno wa kilungu kita wa kilumecha mba ito ekita siya tu siya mundo kuitua kisai fire mudhenyani wa omonde situpata neni kesho by the grace of God majaliwani mwamu idhu kesi adhimanga wa mundane yesu na ibingu wa miyomo yaku na iku sesi ya na iku kiti ya maka uonde ala wisi na lotesi na wone cheni changai maisha maku uonde na wikale oimu ya mbe maundone maku uonde situwani ya yesu na yumu mwamu ya itu yesu Kristo na wendo wake na muamba wabeba mudheu nisiekale na itu idhionde kuma yu na kubika tene na tene amen.

0: Mbui, na nuno ngi mwingi nwende eri eno ya mitabo na especially kenya umu kwe wa mbui, kwe wa ngombe, andu mbae kana metuwezu. Nuno andu mbaga atie, na andu neme mbaga hata mawaza sheria moko ni mo. Uwa lame na metuko teno ya kichwa. Inge ikie kithiro kithiniti ya maduku maingi mbae kana metuwezu. Maitangi wana, metethi wana moko mo, makwa techao ya anakuiteli.
1: Trio kaundi nesu ya masako maovisa mavolisi kisiyo necha vota. Ni matuwa isio kuni kili kuthia na keo kimweva na mwe wa mundu me umwe woku wa miaka miungu na netano withi we uvalukita kisiyo necha vota kilaki mekuyo kamba wa masako mavu wa makithi we ni mwenini wa kifu wa kisiyo kiucha mekuyo pita ngofu ula umbulie kanani vaikronye kama mundu meusu akithi wa vidhu kiwe ni nzangili ila itanesa umanyekana
2: na kwa taripoti kana se mwe wa mundu kone kwa uvalukite nduwane ya kalamba kana ikawani kubi na soko ni kana nduka nisi ya kalamba kani nasemba kwa wala nezi ya mundu su ni mundu wa mwika winakuwa miaka miongwe na netano na hii mundu wa wisikie kuma kisiyo nikiu ya kalamu sikuwa wala mako iye kedeka na hindi nina atabia polisi ala moka na ndoma DCI kuma matakuma scene of crime wala mako kunikili na mosa mwi wake na watu wa wanu mbani ya usubia akuo ya machako funeral home na hindi ukunikili wambia na tata kuhisi ya nesa niona mundu nita wetu wena ndo alame za momu minie na mota mundu ibeone alama siya mota hakana kwa naka mbatala siya mota na hindi andu asu nita moma mkusi siya na mota isu na mami ina kwa ikoruku la menda kana kumupena mamutika balukete na siwa mangala na nundu vema saa motu kuna nita hei nyuite kwa hili ande ya tedesia kwa uindi ya suffocate na hili watevo
3: ni taa wa mbaitu, taa wa mbaitu, mauvo melu kwa ta. Ni taa wa mbaitu.
1: Wende kuthugesi ache ni cha taa wa mbaitu kiumulekela emwe kwa emwe kumava musine wa ilovi. Nambe wa kufosia uta wa mbaitu, aniamwe mauvo ala na kumulekela. Enendi mandi ya Somalia kuwetuwa no makunie kura unyivarini mwine wa mwaka toadhi. President William Tukukulwa au manu na mutuo wa kweleva na President Uthumu ya wia Uhuru Kenyatta. Mwataniyo ya ngaleko ya uli kuweta nendomu. Na mwesilu wa mwe ongi wangu kukua wani enendi ukamba wakathiyani. Mwathia wa cheni chata wa mbaitu saile. Tukwata mavuana nge maingi kwanze ukufi. Nita wa Alex Mutua.
4: Mbaitu FM. Nyumba ya mauvu.
5: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
6: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku. Na otu kunie simu kwisila nambani e. Noti muonza emwe noti. Thandhatu itatu. Thandhatu muonza. Thandhatu ina. Kana noti muonza itatu emwe. Noti ina. Thandhatu thandhatu. Ina muonza. Kana otu meutuma ni nambani e. Ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika. Dhini wacheni chata awa mbaitu. Na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM. Kwa mauvu makuweke.
7: Ni mbaye ni eviti
8: kithito cha kuika maundu
7: kithethesio onaithi wa evinda ni yumu
8: mbaye vanda iko mia miundani mbuwaze nini mazi vando inge
7: mundu kithethesio kimuka ni yombaye yakwa
8: mbaye na mbaitu nikindu kimwe
7: kui mbaye kute mbaitu FM
5: mbaye yakwa kila ibinda.
9: Eden T, nema ya ni masio na makiwango cha yulu, alama siu bitu ni Karirana Estates Limited. Ane mayani memu samu museo, mwuke museo, na matia achaicha kukina langiula wailete. Eden T, nichoke mbithi cha achaiki siyo kila ivinda, na makuatika na kuambia hivi mosia gramu ya 15, gramu yongwe na 5, gramu yongwe 5, gramu ya na yumwe, gramu na ile na miongwe 5, na gramu na 5. Na mekuatika na ndukane, kioski kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kiseke lungucha amoka na mbaitu kuma wakwa mbili ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea mbaitu FM, ando maitu thayo witu Kesia, ninisi ni wewe tena ukamanyaka na Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo na ndai ya yodhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kwa kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila vando nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiyati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa au ndaiita kitumbo na niwa mwena weze iti ya ndatumana na nito utatanga asa wakundu kivadhukanyo mudhenya uumwe nda wasi ya kisi muyo nundu ise uvitu.

wana veva Neda kwa iliata Oneza mwze nosuwa Nde natu wanae mongu atakindu nida Oneza mwze nosuwa Nde wako mananano Kena wazi ona maie makunenya Oneza wata wala utu ini utu waku Umandito oka muturo na uwe ya mwana Kana family yaku Nawe mwaka kwata Umoze pyo Murapasi yanga kuya Umu mwaka maka kwa lifti ngo yaku Kila umu mwaka ndini wadha yu wakuitha Winna a certain step forward

Entrou Kalondo, Kalondo, Kalondo, Kalondo. Ndembola yomi wakondo wakwa. Kuzi nuka heza na ndembo zito ya elaisi ndu mwau. Kwa na kekanue. Wanu te kila kama na kuka ukeva u. Kwa na mwana osuwa kwe na kebua umwe ndembo. Ata wewe. Ati wachi umatu ina ndembo. Ndembo yomi weni kai wakwana. Wanu wa balamu umisi ya mwana he. Ano ke uoka okewa. Nemo laika wa mwe. Inaweze wazi ya ni maini. Okewa wenga nya. Tuenda mwana waku. Omu umieta mwana waweka. Akwe nundu wa madhina mazi ya na ingi zionde. Kwa wazi ya na keza pina yona mwana naonenga nozu wake. Nika londu kakuye ilungu yu kumina inya. Kwa jena mande kwa madhewa. Kuma kilungu cha mbegi na kilungu cha kumina inya. Napa ya hivyo dhikwa. Aku ndithwa siki. Aku ni wamesumaha. Au mwangua. Yawezi kukuna mundu wa mwadhewa nukutalika. Akwewo. Enekeni inya. Ndwezi kiyo jamu zimu zini wawizi.

kwa kumwene Mbea kizana na watinda tanya na tina neza mekaro kosia Mbu Mama tinda neza Tumonde ni wakilungu champai tumofaka baya saa sita kati Steve Kimangu wa Mbush Mbea tulumangi na saa sita Mbea kethia chalu wa miti Na onde ma Kaleko izu Chalu wa miti nukethe kezana Uzi nata osu Wai wai

Calvin Muzambi nangiyo the manda ya sprama ya wakilisha nyumba inen ya mbaitu FM the radio station jeni mwende mbea betambo yuki teneza eba yundungi makwete yee kutuwa kuhithu kizia kija mbaitu FM yuweziba yundungi kutuwa na kweka yuka kuhithu kizia nundwe ninge yuwe kalombo ekete hata na ninge natuwe wachu mwana mwode na wambia on Sunday ya ni ya naotia ni omoku tuweze mjena ya ambi yao ni sandi yubo yena wakua ambi yombo wekete mwanduma kumetha ama ige nai zela mwendwa wabwiki mbasa paka wani wali kapo evini ni kisanda

0: tewa kunyuva. Ikutonyethete kunyuva wase ulawendete.
1: Atangasi alawendete.
0: Radio ilawendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unyuvi wa mbai.
2: Neyito kila ibinda.
3: Hey, wait, before song ya next thing here. Unatuma dog kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo sio common sense.
4: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
5: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno. No suni huo nduwa vata muno.
6: Vinya ui woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata.
5: Mauta? Na mone maelosi wa muno.
6: Na yoni ya nangika anga.
5: Aikuwa nangika. Eka vio, iloli za ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
7: Na yoi, uwe uviasala uitumia maloli wa ilagwa nechau. Ni vina, ni utume imuseo wa mauta. Ni kuenda nya nevinda. Ni kuyani wako andeleva haka na nechau. Idhu kiesi kilungu cha amoka na ambaito. Nundu tuyezi watu indena na kumuma nithia muno. Kila atandithia mama udhu kwa mima utumi ya maloli menda akuma malolini. Oingi, ni tuwezi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD. Ungua usuvi mwiki kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiesi kilungu cha amoka na ambaito. Umaneniki maloli ma UD. Maseuvi idwe makotua.
8: Iyomba ni siya mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ile kwe kanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikeidhwa kwe kanesa okamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ile siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ile ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mbone, Kilongo, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idhu kiesi kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa kumene ilisi ya kwa changinya saa inya to manidhi ya mausreo ange mainge. Alama kwa nea tembeo isi ya ETG M401 na ETG M601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito.
9: Watito, wa masia.
10: Eno ni Mbaito FM.
11: Bani denya ngili umwe meno ni mabondo. Nota kudenya uwe kugwa kai.
10: Mbaito FM. Mengo kenda na ilindono itani.
12: Pengele ya kalaka kwa ilo ni dhayo. Egete na nikwe kenda ungabi.
10: Mbaito FM. Bani vomusi.
13: Embia numise. Yesu embia numise. Nuku ikachama.
10: Mbaito FM, meongo kenda na ile katono itano, ando Mbaito dhayo wito.
8: Waniwithi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengi na wa NCBA, kwisila NCBA now app. Na uyithi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans, kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Ndoka vetu ni mauvo a nundo noto na kotethewe kwe yukilia. Dokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. Na ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvo mbe yange. Idhu kiisi kilungu cha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbele lenginya wakatano. Kwa mbe ya saa ile ginya saa inyasi ya kwacha. Umanye undo vengi wa NCBA utona kotethe se kuvikia wendi waku. Na ingino uku ne simo kwisila. Noti mwanza imwe imwe. Noti itano dhandato inya inya inya. Mbaito FM. Ando Mbaito dhayo wito. Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa siya kwa sithi eto hivo wa kumambuwa ya tisi yesu mwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
7: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia ite mbemba mbusu unasie na mesa kwa minene
8: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya monyao
7: I wasa kuambe onzeo kuli ambeo I angroveti nilaiva kuvenaku vaune vona dhoi esiakwa Aemi, mbeu si ambemba si akambu ni wa sidiko si kuateka na muvuko ni muomu utalika ke uoka no thithu we na muone kanile mweu indi no wa akambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuambe wa sidiko we na uandeko na uvano wito na ni muvinge nesa ni undu wa vata kusa kuambeo ya uo kuou thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku sidiko company musie wange dhambinge

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matieka nye. Mawuvo alama olotete madhayo maitu. Mawuvo alatu onie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mawuvo.
1: Amwe kati wa Mawuvo wala ukwata sionga masa itatu. Kwanzia ya uliku minister wa muvu ya waweti na wema wa mwe wa mwenendhi ya duinduale ni wambulakana nukwithuwa ayika chonde kitonyeka kwikithia enendhi mandhi ya Somalia ni maedwe vandhi ya Kenya na kwikonyeno njivani mwenene wa mwaka tuadhi anene ya umbano ni umwe kaundine ya Mombasa duale ni waweta kendo vaikindo na kimwe kisausi ya enendhi ya su matako na kura. Motongoi wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ni waweta niwe unaye munyanya wago na munyanya munene wa mututia Raila Amolo Odinga ainene ya chadheni cha udhaidhi kaundine ya Siaya kafindani kala utwesi ndamboka yake. Kalonzo ni wenda presende William Ruto au manwe na mutuo wa kuelekelia maone ni kui presende uthiumwe wa Uhuru Kenyatta ni kuidhoa na kedho iko mana nake usakuwa ni mwenene wa mwaka tuadhi. President William Ruto ni waweta ni uyumbanesi hundu vailete usakuwa ni mwenene wa mwaka tuadhi enene ya kaundi ya Taita Taveta. Ruto ni waweta ena mwekio wakana a Kenya makamutunga inge ovisine na mwanake woku wakarikati kuma nduwane ya utoone kathiyane kaundi ni ya Masaku ni wawa ni enende makisiyo kiu etina wakuitha akitaniwa oyite ngoku kauta kisiyo nikiu kuyanana na kivo wa madhunya David Ngunzu ni waweta mwana kiusu adhenetie enende muno kwa evinda yasa na vala onamwene ende maweta kana mwana kiusu adhi tunamutu waku ya enende malio enanguthu ingi ya anyanyae mudhia wa cheni chata wambaitu mwendo wa saile saidato wikwata cheni kienge chata wambaitu kwanzia yoliku. Neta wa Alex Mutoa.
0: Baitu FM. Nyumba ya Mawuvo.
2: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa Mawuvo mame tuki na maikiku. Na utu kunie simu kwisila nambani i. Noti muonza imwe noti. Dhandhatu itatu. Dhandhatu muonza. Dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu imwe. Noti inya. Dhandhatu dhandhatu. Inya muonza. Kana utu meutuma ni nambani i. Ile ile kenda ile itano. Mawuvo asunite umamulika. Dhini wacheni chata wa mbaitu. Na Mawuvo kwa ukuvi. Baitu FM. Kwa Mawuvo makuiki. Kwa mbe wa miaka ekumi
4: tutamba niti evamwe
3: ivindani ya mauti.

ညနေဆိုရတဲ့ဗရီဒမီနာ89တို့ကတော့တွေ့လိကနဲ့ဇယဝရခေရွန်ဝါဒီဝဲလေကြီးခနာအန်ဒူအိုယဒီမော်နေဂီယိုတကူနျူးဇူအမဲလေကလွနင်ဒတာမမ်ဘိုင်စလွကွာလော့တဲအင်းဒီNe mona ke ilwe mewa Amo umabu umwa rodi balawu yezuwe Mwerezi lanzi yesu Wende ni gielote utama na kila andu ama kuite Wata kuite zinusia yesi ambesa Wende uwezeka na dhabu Ovumba Na mani mane Isi inusia yesi ambesa ni nimo wambo liyo dhabu Walilia kao vumba na kaindoka nungane Saka ubani mozumiro ndaka nungoneza mozumiro izodo embyango kide nunga bo abana zayindoni nene ayima kuite dhabu na nini nzwezi etatu kila muthi nzio wedwa na mini ni yago ondo mwana mwira ziana maziru na mini ondo to no te deka na mozi ai man nakala wate de kana wate de ka wo ka mozins uke da na mini eh ajo li yuda bua mini ya kingship mozumbe wa zumbe umani chekana yesu ni mozumbe wa zumbe uvumba

alikubadhinizaye niyakumuda ukiamba dhisi ya katroleki imba dhisi ya katroleki kwa wingi unopailete za ya keli ngulukutuwa ndamarise mbea kaliko siya mwingi mitambo kireneza ni ndamakameshi mbea mekalendini wa kilungu Josephine Kasau Dr. Willy wa mwingile 4 MC wa mwamo pato pato professor la muna wa mandazi Mosili Joseph kalumaita kambaitu Dan Rossi Kibwezi Devi wa yatu na mashambi kionze mambaitu FM karo kande vidi mbea ni

Ayo, evina yemwa mutaba nya. Mubea. Mude mbiju. Ni obe jengura bya nondo ni wakatho le Isaiah Katoleki. Ndio woni ya thaidi mate kumia ndembo nesa. Manondo. Ndio ndetu uwe nini? Kama kanisa ne amia zuo mwe. Suwa mwange kia misa mundu mwe wa mundu mugu baka nizane. Kana tukadhika mundu suwa wa wachu mwa baka nizane. Walowe zinevina mundu na diye zeka napahaya za kwethi. Misa ya kuka na misa ya mundu mugu kana mundu mugu waka dhiko wachu mwa na misa ya kituwa waka nizane. Nenandra Mutembi ni wazi ye esandoko. Ni waki ene esandoko ya mundu mugu. Na yaba umbe kanizane. Na ambezi ya misa neza na ambezi ya misa neza. Niwe ye adhaithi kana mundu wonde ni kana one mwe uno. Nongine ambe isla baha umeti ntembo ni kana one mwe wa mundu uno. Niweze kana apa ya ibaha oneka mundu mugwa higi wa misa wachumwa. Neza nuku ni yonka na kaloli kamo bea. What is this? Aje yonekana. Niwe oneki yetu beti. I'm sorry. Niwe oneki ya aka. Sorry I object. Aka adhaithi. Nemone kie amwene weze yu weze nu weze yu amaitu wako metha na inandu mbinge muno kinandu chambe niwitha obeba haka po zine kinga ketha obeba kitambane kinga ketha obeba hamo zibine nemone matha leka njan dembo kinamba imone izandu kuni ya nejao izandu kuni ya dikito matha le jan dembo. Lakilo mwene wone kie esilito umetie ntembo ni kana yonete mwe. Yukila wondewe umazia ntembo esila ona mwe. Neda ae notanu. Andaye kalite ndia kunete kiswe. Yume kalande.

0: ya wa makulige esa ndoko ya mwana ke ne mwana ke ndo aye kumbe yumo be haiti esa ndoko ethei
1: alangazi ya thaiti maumye ndembo
0: na mea tre uendoloni ekane za kilevi nda yonde endego nukuika hausio tonundu izi izi wala mwana wa mundo eazia uwefe lizas uwefe hii uwenda gitale suiti pita uwe obiza angringoli binda yaku yulu andene diana

Ninoweza iya keli Yakina iya katoleki Anakura suiti bita suiti mbe yembea mutituni Anena kuthiu mwanga Edo mba nisi uya wawu ni mande Kutwa uya ni uya Mbea onde malika kilungune Na mashambi kimamba itwe fema Akama akaili Mbea bauma endeo mumba nisi ya jau ya Ziana Ni King Star, King Rua na Areti Mashambiki onde mamba itu film Matongo uwe ni nguno Uwambu kukama si kamwana Kamwana mbaniani Kani katunga kidero Ifansi kanjom zito ndan rozi Mbatufasi kangampole Felizistazi wa kathosi Feiwa kayole Zionthi Na mashambiki onde

0: ya kaya kuya numata tila waki numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa mpesa kana Airtel Money. Hai, na kueka.
1: Ni chongo asia siri ni sare.
0: Siri theba ende we.
1: Izu kesi ya kilungu cha amoka namba ito. Tio utabio ndoto wanya kutuma mbesa siyaku. Kuma akauntini yaku ya vengi wa INM, nginya M-Pesa na Airtel Money Transfers mana. Kuisila kwa INM Bank. Na kue na maundu wangi mainge, makumanya yulu wa vengi wa INM.
0: Oh. Kwa wisu neyo siri.
1: Zivyo, nandukolo ni kwithu kisi ya kilungu cha amoka namba ito. Kila muda nyakuma wakwa mbelele angina wakatano, kuma saumu wakwacha, kuvika saa ili siya kwacha. Kumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wakutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie mpesa kana Airtel Money mana.
2: I and M Bank, on your side.

0: ulawendete.
1: Atangasi alawendete.
0: Radio ilawendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unyuvi wa mbai.
2: Neyito kila ibinda.
3: Wanewe dhewa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA kwisila NCBA now app. Na uyedhe wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetu na mauvo a nundu notona kutethewe kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. Na ya mbeya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange. Idhu kisiki lungucha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbili lenginya wakatano. Kwa mbeya saa ili inginya saa inyasi ya kwacha. Umanye undu vengi wa NCBA utona kutethe se kufikia wendi waku. Na ingina huku ni simo kwisila. Noti mwanza imwe imwe. Noti itano dhandato. Inya inya inya. Mbaito FM. Ando maito dhayo wito.

0: Mzizio Kamba ondo kwa ikia wa nini nini nini. Karibu na kitali
1: Otomani wa kimanyiri ya kieti mawoni kana muunga mwaka memeka indi ni kimanyiri ya kieti.

0: asante sana. Niite Dr. Sweet Peter Setboy, daktari mwenye moyo safi kama malaika wa binguni, daktari na ambaye bila shaka ni daktari wa kuaminika. Ekane na nikikamba nundua tatana amwaito alama tesi Kiswahili. Mbaitu medhana sema seto makuwa naita wa Dr. Sweet Peter Setboy. Takitali wengoze utangai waitune, takitali ulawe kwetue na takitali ulawe ngone siandu. Niita mawawu onze kutumia weiti wanda wasi ya mete oku vikia mawawu alama ema kuvoya ya masibitale ni mbaito mawawu tambio wawu wa pressure madhina masukale wawu wa mutambuko na mawawu angi maingi niita mawawu ya kutumia nda wasi ya mete ekane shekana nini zululuka isio kibaduka nion venwa o kambani na andu ni mateze kete na kusema kweli ni matungete muvia ni kwedhwa ni mavoete andu ni mekumu wa masibitale ni kibaduka nion maka etuwa chini kwa kwanga matethe makatetheka ona kwa ngime kuka maumite muingo matatite kuhiti wa muingo vaka emela endi mazika kwa kwa maitetheka maikwati ya kufua kumba ito kani yashaka na kwa kweli ninyeta kitali ulawe kwetwe na ninyeta kitali ulawe ngoni siandu ninyeta kitali ula number one ni munengene liye kikombe cha uhiti kumadhia India kuu ninyeta kitali ula number one na kani yashaka na oyuyu nena offer ya idhimisia mana nina offer ya idhimi siyamana kumba itu waka witine kwa kwa ekene shekana idhimi ni siyamana kune na offer ya kuthima mawawonde mana wawa ye mbio ne kuthima mana wawa ye sukale ne kuthima mana idhimi sisionde computer ya kwa edho na utonyi wako kwatia mawawwa kuonde yani nina mina kukuhilela kithimo chakwa kithimo chakwa kindikiti ya mawawonde alamethi na wamwe waku nina computer eta wa cobra machine computer hatari sana yani computer eno na mina kukuyilela then tuase kwa angeleka nyo nina kuyilela computer eno vai vune kwaku inenga resort sio onde save yaku ndo ilie with an answer sisi ya kukwatie nisi kuonekana with an ibu ya mwana ina deny thawe mundu muka vino suno kuonekana kuone na computer eta wa cobra machine ona wawu ye wawu wa sukali mawawu wa suwa ndeni meokwatekana vino wa computer ya kwa ona kansa ni kukwatekana yani vayo wawu computer ya kwa eta dhima na nadhana shakana nina offer ya kudhima ni dhima mana ndiko evidhia ni dhima mana na usia olawevo ni aiwioka ombevienye mwene ndito mana usia olawevo ni ai ila ukoka witine kwa kwa ninyo ukoka wezie mbaito ndito mana na nicho kichomi weiwa nye ndiwete lea wako nduku inge mudhenomwe ndiwete lea wako nduku inge mudhenomwe aye omonde nekona omonde nekondu kongi kweta wana omonde nekono nye ndiwete lea wako nduku ele kana kutatu mudhenomwe nye avakwa niwete lea vandu vamwe mudhenyomwe nekwezo wa ninye neyitea awuma kwenye mwene ndito mana kuhu siyo wako ambaito nekwezo wa ninye oko kawezie kuhu ninasia kana nekuthima mana ndoyo kawezie tumundu tongibu ayetuambia kuya ye niwe kuthimu wanima nae natuoneo kietuambia kukwebithia mbaito ninye oko kawezie nethanasia nina offer ya kuthima mawawonde mana vataende vi sukale mutamboko amweba ansasi madhina makukwasa mwana mundu mengi teta kumi ya mudhoko mi nina idhimi siya kuthima mawawosu onze mana offer ilani na yoyu ni ya kuthima mana ndiko evidia kukuthima na nitha nashia ninyi neyite ya wuma kwenye mwene kuhu ninyi okoka wethie na mbaitu ya kanya shekana nini tekitale ula utayo vongo tekitale utakengana andu ingine mokie na nzea ya kuenda kunikopi yani nzea ya kuenda kwezi ya lekania nakwa maili kwa bare diyo ni mayambi ya kukukenga yuka ninyukuka wezi ya ninyine yitia na wavika kuwa wezi ya tumundu tonge tafauti netoto ukuthima yani andu ni matumite luga ya kukengana mayenda kwezi ya lekania na Dr. Sweet Peter nina undu Dr. Sweet Peter Setboy asya ni wawe iti ya wa umake we mwene na mwene mwokie na kaunduka mudhemba tosu make enge andu aene mwome iti ya lakini wadhi uiti ni kwa okidhi okidhi ya tumundu wana tutesi uiti tumundu tutesi kila tukwetie tumundu wana tuye sami ya uiti tunasi feki feki tumundu tuwa mudhemba tosu endi vale diyo ni ukidhi ya mako kengete ni mwome iti ya mwene mbaito nye ndiye wabongo wa mudhemba tosu nye ninashia kana ninye neyitea wa uma kwenye mwene ndiyo kawitine kwa kwa wethi ya mundu nge no never ninye okoka wethi ninye okoka wethi ya kuhu ndiko na hawe yosu wa kukengandu Weyo soon diko na. Nathana shene njene tawa Dr. Sweet Peter Setboy. Takitali we ngoza utanga iwa itune. Na takitali we kwa tuye. Na nivoko nduwa kunduka. Tete kunye mane dhayo. Onedha waweye. Neka ingive teata. Mbaitu. Mbuya njene itanga itangido na edha nenai. Onedha nenai wakiwe. Waka witine kwa kwa. Na yesu nimekuna one touch. Yani nekuita masetani mind the meeting. Nekuita masetani mind the meeting. We kwati ya kuvua. Oka we kwati ya kutethaka. Na kindu kingi ekani yeshekana nina ndawa ya kudhambia ndakame nokia na yoku madhea India. Na ndaweno nekunengamana. Ndawa ya kudhambia ndakame nekaveke kamwe nekunengo kamelia vau kwa vu. Kaka dhambia ndakame one touch ekadhea vau kwa vu. O kwa tuwani madhina makuluwa mwiwa kutono ete muno. Kwa kwa tuwani madhina makuluwa bia kukuvonewa. Madhina makuluwa labda pengine nitamedho makutitame kuwa na mdhina esa. Ndaweno weawayo ni kudhambia ndakame. Na ya dhambia ndakame madhina suwa onde ni madhela. Kuwe dhambia ndakame eka kuye vandu vashia muno kethia uwa mwiwa kuwa ushia. Mwe waku kausia nesha, oka lilaksi nesha, oka iwa tawasha wa ingi. Netho na sheka veke kaa, nene ngane mana. Nina ofa ya kuthima idhimisi onze mana. Nina ofa ya kukunenga katarua kaka kudhambia ndakame. Mana vata indivi. Kumba itu, wete elete chao. Oka we kwa tia kutetheka. Andu nima tethekete, andu nima voete, wete elete chao. Na waseta ambia. Oka ngutethia, otetheke. Na kendo kenge akaneshekana akamba ni adhoni makwa. Akamba ni adhoni makwa. Nye nduwa iti akamba. Na waiwa ndiye siya nduwa iti akamba mbaitu. Nye siya nduwa iti akamba ni kwedwa newa ivetile. Nduwa iti ivetile. Nao ndhoni akamba. Kuu akamba ni adhoni makwa. Nene vata nenyu akamba ni kwedha. Elono kio kamba ni muadho kishie. Na muanenga ivetile. Kuu ni mudhoni okamba ni. Nemo yita na ndaye ya nene muno ya adhoni akamba mwe adhoni makwa. Mwe ndiye ndaku iwa mukamba enene wanaivando. Na kendo kenge ndiye ndaku iwa mukamba aivudhua. Ni kwedhua akamba ni aseo. Wea kudhenu wane kukunu wane ngo. Nini itangi na madhina mako kukunu wane ngo. Aikuwe mundu kukunwa ni ngo. Na hivi sibitale kwetu ikikana ayaka kunwa visa ya ngo. Ongelabda pengine wevuwe taelete kudhikuwe kwa operation ya ngo. Kwetu ikikana ngo ya kune mbimbu ngalemwe. Kwetu ikikana ngo ya kunda kamende utembea nesave mevikiva elinda nete ya ngo. Oka nguyite mekiva ya ngo evingoke. Wewe imbete ngo ya kungalemwe. Oka nguyite ngo ya kuembuke. Weoko dhinone koresto. Nini itama dhinama koresto makavua. Kutomia oitiwanda washi ya miti. Ambasa namba ya kwa ya simungu na ingere lini kanawe kevoo simu ni kwaku. Nambali ya simu ni anayo tumia. Ni 07 05 374 562 kana 0707 278 326. Isu nisu namba siya kwa sasi mwona netha na siya kana neta kitali oyita kilo wawu yani mawawu ala maemete ninye neita. Nina andu neikete makatezeka. Omuno. Nevada inuwa studio. Nina amwemo. Kwa yakani manengelilie mwanya uyo. Mako tumusie. Na kwa umbitikilie nikunde kakombe kakaluo. Nini sokithe tie. Nekanangu tavye kulangu itha nditambuka. Nina kana onakuke wekwa tie kutezeka.
1: Kutu wa kimanzi wanzoka. Nime teke tui vandweto wakavati. Uwe mna dhita nabye neto mwono ni nguvu za kiume. Nukwa eneo. Kana motiso wa enze neno na leale uu. Na hii kwa hile na shuda mwasiwa kwa hile na tanu kwa siata Dr. Sweet Peter tuona nite namonete advert ni ama TV ne. Na hiyo advert hapta kuyona nilipiga simu nandu wa hakaadhi wa TV ni dakitari wa miti Dr. Sweet Peter meniokuwa kufika mahali nilipo sasa juu nilipiga hiyo simu nikapiga Dr. Sweet Peter akachukua ye mwenyewe akanidirect mahali tutapatana hapo ndo alinipima. Alivinya na kupima bure lakini matibabu bado umalipo yake unaweza lipa mdogo mdogo. Nundu nye kumamakosu nye noni ye valika change na mbi yoto wa mechi unona watu wao o yuvu yoto wa tenesao. So wasi kaja muku wapu hivyo inja alafu unapitia shida kama hiyo unaweza pita kwa Dr. Sweet Peter atakupima na pipima zake ni bure.

0: nimekwambia atakupima alafu akutibu.
1: Asante sana ni kwate ni wei wia we mwene andu mokia kwako mana maite na makadhi ni kamuno indi mekwati ya kutethe kakuni kuni nyeta kitali ulewe yulu na ninyeta kitali uitama wawela maimete na onakuna waili itakuka na kanawe zaidia niwe kwati ya kutethe ka wako mbelelia uyuwa oni wama tuko miongo ili na nyanya tukeedhwa Machakos vaya Katoloni neva na siya wako mbelelia wama tuko miongo ili na nyanya tukeedhwa Machakos vaya Katoloni na tukeedhwa nyumbani eta wa Susana Bar and Restaurant inyuonde aikali mama saku inyumu kula siya Dr. Sweet Peter akwate kanava nino kieyu nene mudhenge siya uiti okaini kanaweza edhia nemu akwate ya kutetheka inyuonde aikali maki kimamponi aikali maku maku yangale kwa ya wote inyuonde aikali maki motua neva na siya kana nene mudhenge siya witi vama sako Katoloni ni vasu sana bar and restaurant Katoloni nethana shengedhwa vo wako mbililia wama tuko miongo ili na nyanya netuedhia nevau Machakos Katoloni Susana bar and restaurant nekana weza edhia niwe kwati ya kutahedheka karibu sana na wawa keli wama tuko miongo ili na kenda tukedhwa koma nethana shena wawa keli wama tuko miongo ili na kenda tukedhwa koma koma tukedhwa nyumbani eta wa Giro House Eva Mudhati Street Ewa vika koma kolia Mudhati Street valai naendo wa vika Eva Mudhati Street kwa kolia nyumba eta wa Giro House nethana shekana netuethia nevau wakele wama tuko miongo ili na kenda inyuonza ikalima kumatala ikalima kumakangundo inyuonza tafadhali ikalima kumamitamboni inyuonza ona inye ikalima kumailovi ikalima kumajoska uka inyuonze netuethia nekoma wakele wama tuko miongo ili na kenda nyumbani etawa Giro House Vau Mudhati Street miadhoche nyuonde na kanaweza hithia ni mwe kwati ya kutetheka karibu sana na wakatatu wama tuko miongo etatu tukedho matu nethana siena wakatatu wama tuko miongo etatu tukedho matu na matu tukedho nyumbani etawa Shambani Building opposite BD Supermarket kuwezo wa imukali wakuma nkali koya dhika aikalima kumakoye dhanga kakuku Greria inyuonde ukaitu edhe ne matu wakatatu wama tuko miongo etatu nekanaweza edhe ne mwakwati ya kutetheka karibu sana na wakana wae tukuemwe tukedhwa Kalakala nethana siana wakana wae tukuemwe tukedhwa Kalakala Kalakala tukedhwa nyumbani etawa Olivia Guest House vauva kubena ngolofani kwa mule kumba itoka nekanaweza edhe ne mwakwati ya kutetheka nethana siana wakana alamisi etukuemwe netu edhe ne vauwe Kalakala na nethana siya tukedhwa nyumbani etawa Olivia Guest House vauva kubena ngolofani kwa mule okawe kwati ya kuvua netu edhe ne Kalakala aikalimaku mama tu yukaitu edhe ne Kalakala onenye kalimaku mamwaya vato amekeka ni mwelete kuinga ose ni kanamu koka wedhe ne mwakwati ya kutetheka karibuni sana na wawa katano wama tuko ele tukedhwa mtuwa vale nethana siya wawa katano wama tuko ele tukedhwa mtuwa vale alame kukulia mtuwa vale engale eva mtuwa vale nengale ko ea gitaro dama na indi nathana siya ni wakatano wama tuko ele ni uwe tukedhwa vau mtuwa vale na vau mtuwa vale indi tukedhwa vau vakuvi na Wito Bar and Restaurant na novo vakuvi na Mauti Sinai Supermarket kumu ya dhochieni kanaweza hithia ni mwe kwati ya kutetheka karibu sana na wawa dhanda to wama tukua tatu tukedhwa kituiva ya Kalundu na tukedhwa hotel ineweta wa Riverside Hotel opposite Shell Petrol Station kana opposite Best Mati Supermarket vau nivu tukedhwa kowe mudhochi ni kanaweza hithia ni mwe kwati ya kutetheka nethana shia ni wadhanda to wama tukua tatu tukedhwa

ano itato mwanza inya itano banda to ile kana noti mwanza noti mwanza ile mwanza nyanya itato ile tanda to isune sio namba siya kwa sesimu nite Dr. Sid Peter Setboy na wapenda sana kwa dhati. Orra.

0: tabone especially kinyau umo koyo wa mbui koyo wa ngombe andu maga na metuwezu nundu andu magatie na andu nemebwa ta mauza sheria moko nimo kwa la mena metuko teno ya kichwa ingeki yege dhiro gedhiniti ya maduku mainge maya kana metuwezu maitange wana metethi wana moko moma kwa techao ya anakuiteli
1: tuwele kila ngaleko siya masinga amweka ne mendeka maike utumika na hivi ndane ya utiti wa kukunea maleve kwa kutumiwa na hivi kuluwa nduhithi kwa kunewa ilovia unewetano omua ni ya Riki Moli ulane mudeti kumakaundi na masako hivi ndane levi kire chadhene cha mufuthi wa kwaka kanisa wa Katoliki ya vondene wa dini ya Kivaa sub county ne ya Masinga na Vincent Matheka ni vigete chadhene kiu na tumbanesia mauvo
2: Eric Moli na ula uweleti wendi wa kukitia kivila chwa seneta wa county ya Masaku nubani mwenene ula ukite wangile mungolea Monza aini ni au dhaithi ni na mufuthi ni wa kwa kanisa wa Katoliki wa vondene ule uwa dini ya Kivaa sub county na Masinga ni wadho ikani ya mwe kama ya kiotumi wanaini atiti kutuwa esi ya siko siya uvuli li mbumbano ni esi ya kiotati ingi Eric Moli ni wadho ikuli ya mwe kama njensi kwe yumile na kukiti vila siya otongo ivaka undi na masa kundhe ni wadho ni mwene ula ukite wa mwako angile mengolea Mwanza
3: ni ngependa mwongo tuombe kiwa hapa Ondeni, sisi kama chelisi, hivina ya siyasa, ikiingia, tunatumika vibaya. Viongozi, wanasiasa, wanakuja, wanatudharaa, wanatudangani na pesa. Sindio? Mungu wacha, wanakuja, wanatuletea pesa, wanatudangani, alafu tunaingia kwa kitu inaitwa lack of political tolerance. Sawa, goods, youth, tunatumia vibaya.

0: viongozi kama Chelsea.
1: Jimulikila na cheni chasawa mbaitu kumafonde ni Catholic Church kivasa mkaundi na Masinga Rao Vincent Prosper Mareka
2: ni ta wambaitu mauvo melu kwata ni ta wambaitu
3: uwende kutugiesi ya cheni chata wambaitu kiumulikila emwe kwa emwe kumava musini wailuvi nambe wakufosia uta wambaitu anyamwe kate wa mauvo ala na kumulikila Minister wa Movia wa Witi na umamwe wa mwenende adendua le kuwetano kweka chonde kitoronyeka kwekithia enende mande Somalia ni mande kithota kuni makura na kukona kura kwekithia President William Ruto ni wansa kwa kwevinda ya kele President William Ruto kuendeka aekane na kwele kilia mauneni kwe President Uthiumwe Wea Uhuru Kenyatta amweka kukulwa mamande mianya yotongoi kwa kwekonia na kuonanya mea makwenda mianya isu mudia wache ni chata wambaito mwendo wasa itato nitawa Alex Mutua
4: Mbaito FM nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mbaito FM
6: kwa mauvu mame tuki na maikeku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaito na mauvu kwa ukuvi Mbaito FM kwa mauvu makuikeka Kwambe wa miaka ekumi
7: Tutamba niti evamwe
6: Ivindani ya mautanu
7: Ivindani ya madhina Mbai, zianite na mbaito

0: Radio Channel Official. Isomema uvo maitu kwa ulikuku isla website ito. Ilani www.mbaitofm.com. Mbaitu FM ando maitu dhayo wito.
1: Nyangu tindi.
2: Eh?
1: Chai chako cha kioko hii.
2: Eh?
1: Nicho kibingu wa asuwa na kupanga. Undu mutinda mwenye uonde.
3: Now, relax. Mayani alawenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisensasia, miani ya moyo, mwe kandika utabi.
1: Mayani, chia tuyela tu utabi.
3: Kwaza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
1: Osa mayani maku maidenti yu mwende dukane, kana supermarket, ela yeba kubu.
4: Ilungu ila itungia ni ame tuo na mekalile yito.
5: Ilungu ila ikita kindi chango sito.
4: Ilungu ila ituma andumo na andumo siwa vachove kimwe.
5: Ilungu ila ituma ambai itungia ni ya iliko vamwe.
4: Baitu FM tukone ya vala utene.
5: Baitu FM tukwewe ya vala utanewa.
4: Baitu FM tuvika valota vika.
5: Nika meme kambaitu FM kaitu ikanyadhome wambai.
4: Twimbe na mbaitu FM.

0: Patrick the Truth. Niaga na wewe uyenge wazi yake. Mane uye ndani ya utinangia. Na yuna kwa yu. Na mwako kuki ya pamwena maa wazi ya embuletine kwa liku. Watu anadwiga na anaendeleba wangali lakini muganga sisi watagizi watoto sisi amwewa watu kuna mwiondo iliyoti bandeleva ragizi na utakwepo ngungu na investment nono treatment ila we nayo and no good treatment neza kwanza yu hii kaundi zion then otewe kwa maneti unwe bandone huya yazia ayazia tuwe ondeka naka ondela mabika kazombane kaukake me yu melio kwa ate inanda ya masa upye kapochi mamo sangi atilizi ya kwa rozia matumbi si ato matunda kwezi emeki wano yebu ube yangia anake mungato sangi imbeza nusevi malelu makutu kasi yine yoye binda ya alama yembeza siya kesu uomwe mejumili mamo sangi yoye siya kate wa akaho ndala maizo pika katomba kukake auto wine uya ranyaka ondiba kubi muonza ayazia yeah. Noele mabika nombani yake makamona ndine weze yukumela wa ndie zibitali na tuwekana ni HIV positive niwe wambe iyo tengwa nandu weze ona moka wa mbuwe ya nguya ona mamafua ama buo angu maizo mbuwe ya ona mbesa sabi ni kajiuliza si ukimwe ni ungonjwa tu uwa uosu wa HIV na ndomo na uwa typhoid na ndomo na uwa hekua na ndomo wa malaria na yuwe pahatuye kana no no nekiye mo dena ne weso anake ila isulanje otukonde malelo makito kambai otukonde twambu yina thinzi twabandu abutu ine nakuru ndeo kambai otukonde twanda maizi za wana atumea anake muka izi za wana aka malelo makito kambai rone ke isulanje otukonde tu ene nakutromanga na wena yana oneka mitandao ni anena kumelia Genesis vala umete uruga na nethi wezi yethi wa emoti yene thayo ate kuwa yone kwa wazi yolo kwenda kala maizo bika nomba kwake mabike buu mambia mamotethie mamonengo kila mamonenga yu mwano yone kia actually yu onangwa hii ingwa hii andome andome otamwe with yao ende na kukotishibu na mundu hiu with yao kukotishibu na mundu kana wadhi kwa mundu wati ya nguwa kume nguwa hizi wataite ya thea zia tiela ando maia nguwa hizi ya kuniyane na maieche uguwa kitana no kumbe wapa atrikineweze kume kikonde ndi ya zia yoneka hizo unga na tuto onelo tutumbo kati na rosikini
1: mwana dada pahali popote upo mwenye usha

0: why uzada na pesa ya the Patrick the Truth? Sasa ndio muda ya kurudisha. Ama hata unitubia hata tu pesa tu wakududua patunda. Kwa ajili kutoka wakati nilionjeka, na kuambia tu ni wawili nimeona. Wamekuja kunitembelea. Hawa wengine wote mwenye uliuzana na pesa ya the Patrick the Truth ya lunch ni kusefu na kakitu. Na kuambia, baka na kuambia ya pia. Na kuambia rudisheni kitu kidogo. Ili the Patrick the Truth, na kuambia weza kununua madawa. Na hata apate ya batuda. Kuwenu watu wazuri wanadada. Mwanadada yoyote ashawahi uzada na pesa ya the Patrick the Truth.
1: Wa Patrick the Truth. Okuweka ila, at least ya tethewe. Ngeweza ya kinuketa andua niyo. Wakutonga umovea, wezi na usite iwe. Ndena kendo na banini. Kwanza kanona mwona hapa huu etinanga, ondo una njengete. He? Ondo una njengete. Hindi, the last minute. Medo mai, meo, nakunde inepio. Patu, pedutu, idharuwe patu, ankuwa wangingo tuili ngida. Tuligere nande inepio.
0: Osha. Zingine nilisoku panguo zote nimeosha. Zingine nilisoku usiku. Zingine niliosha kwa jiri nilikuwa nimekabu na mrefu bila kuosha nguo. Sasa nikaona hizi panguo zinaendelea kuwa mingi zaidi. Na sasa hata nikiitana nikuja nioshewe. Nadhani wakati watu walizema niko na ukimwi. Watu wako fande zaidi. Kwa ajili ukimwi ni lazima bu have sex na butu. Bila ku have sex na butu hauwezi, vitu zako haziwezi kuwa zihati ziko na ukimwi. Nadhani wakati nilienda hospitali, wale walikuwa wananioshea manguo pale mbeleni, na wakasikia vududu, wengi walishindwa na kukuja kunioshea hizo manguo. Na hiyo musemo ni kitu tu utolewa na mtu mmoja.
1: Yuzu ni Patrick the Truth. Yuzu ni Patrick the Truth ni wa Nakuru. Nakuru. Mano wana ukezi ile we. Nukezi ile. Na yudhe ni wane nyamwake. Ndatika ya mwyo kunene ya TikTok. Haki yu ona mwitha anangu. Yu ona mwego ya don't in death. We need your vote. Only what you want from me is the truth is a vote. A single vote. Hata uwezi mtumia kama yai. He? Uwezi mtumia kama yai. Hata uki mcheki. He? Manono kapete iye. Nukapete iye. Nekuwa, pina uwa ingwa ndena uwa. Mbeza ya nasio ono tawe nifesti iye. Na ingwa siku atamu nduwa uwa. Jameni. Stigmatization. Niyo imina. Andwana makuatika na tulinyo tuwa HIV. Kwa munga amba iruwa kiyo rumi ya modelo. Bwele, iruwa kiyo rumi ya modelo. Iruwa kiyo rumi ya ukimu. Nero isusi ile sitha asilye like tita siyo soundi nesa. Tita siyo soundi nesa kuyandwano. Rondomwa na ndeto people with disability. Tuwazi ya andwana memamudha, mavoku. Tuwazi ya special need. Hewe dhani yamo maito. He? Na bini special. Tio ndo wako yendea. Wawawa HIV. Tio wawona wako yendea. No nasiu. Nondo. Uka manakana. Pala odhi. Kenu kila odhi okwata. Kana ondo odhi okweka. Nungu kwatwa nefaira jesu. Ndothi. Sometimes not reji vijali, hatu keji vijali, but to get contestant na virus yesu, tuteomana. Yusu alieno ya Mr. Truth, yuki ya ochu mwa kemwe, jina wamuna oneta wa Bosco Kibati, wanaku, kisi. Yuma anosu unatweka na wai engineer, wa power, na manosu akwata 300,000 per month, making 3 million per year with allowances. Anagazu, I had to get a jambe.

0: mina inya na deka. Amerika jendi gara le maza andi kakwe. Tezo umesha. Mana iya Tanzania. Leo mbonga ra. Sawa sawa. Ayuwe putu kisya. Ogwe yuwe njizeka na waheza kwe kulia.
1: Viva yanga ye na keya matevye.
0: Mita ya tene yela kutreza na nzanzo. Mita usi atrona wasiana. Mita uja hape ni akula kweziana. Ayuwe ndo amba ye kulia ye. Yuwe yuwe na miaka thati nuka ambayo zaona tatawe njenzi. Oye na umbuje kiti wadi yesu mwa ina umbuje kiti. Yuwe kwa na ina miaka 60. Wazi ya wa survive yu yene kina kuya enzanzo licha ucha tumio survive we wawazi wonde nzanzo siyana na nzanzo kenda nikenda nisi lazi nzanzo kenda ndi nota nzanzo kanezi ambati yesi avika 28 nzanzo 28 yende
1: jeni ndo kele toke zanye mwala
0: nzanzo ila ya muzia ya data nazika na ya uvi ni kofu ya lona wamu mlena miyaka potini
1: kebya ajira imwe
0: ya wena tobi yora gitale no wandu wame
1: umeyo kebye adoni nanzioka kebye adoni
0: yu weze yu ebinda ya atene kwa dana yuko mbingi mwono zeta sisi ya siyana na mwono siya romana
1: jene ziombu wawe wakwa
0: yu romana netu wakuza mwono pyo ebinda ya atene Romana, a good one with Monroe Monsanto. Who is you to one who is Rabarawa Yerene? A Romana Rabarawa Yerene, not real, are you? Was our one
1: there?
0: I cannot talk to go away. I am your Kimmy Wombo, so Giona Razita Mwaka. Not only sure, I don't go Tabuna, girl Tabuna. I can always say you can lead to who is on a road with a free favor, did Wonga Quavinda Yaka. Ino wese yu ite ya nondo ita hiyo isi yu ita ina immune system ita na ni antibiotic ya ni antibodies isi yu isi yu andesi yeto wa uka zita isi ya ni ya mwana na mawawu ino wese yu kana kaka mwana kwa kiyo barwa tene yuka akusa isi yu isi akusa anga amu no yuka kuya dhana nzanzo na yu ama ama yito ando matene atumia matene ima ukiye mandisa ini nzia inge mazia yu ikana tuweke ikana yu siyana ino taiki isi ya kuwa kono ota pena peba wakiku Ora bena mulaika wake ku okisiye koka. Ndu yu mulaika wake ku tweza ko painti muomo na ndaka meya kalondu. Yu yeto meya mbino. Yu mwana ngombe yu ikwite wa mwana ngombe ikwite ni kwa moto na tetanus na poliomyelitis. Abana. Maze yu kwa itwa mbeita siana ye. Kwa itu sikiri. Kwa itu jalibu. Kwa itu mwete mbiti. Kwa rumu ite nzoka? Kwa rumu ite kingani? Nwete maziru azima na mundu maere baha. Kwa rumu ite emali? Aina mera tiane unazia ya kogda. That is why you wana azia na mbingi kana atumea. You atumea mono mono ni atumea. Meta wa maziru manyamu. Na meta wa maziru manyamu ni kana peba waki kuoga. Ama ande mundu ite wa mutuko. Amande mundu wita wa pei mundu wita wa ndo kutisuki pita mundu wita wa Felicitas Kavome mundu wita wa Felicitas Kavosi mundu wetwa James mundu wetwa Erwata mundu wetwa Lawrence mundu wetwa Grigoli amande mwede bawa bengilingoli aketothi kinu kilo kuona bawa yona munambo yona mbiti yona onzoka aigito inenga shunguli Ada imagine kama na huko yetu mbiti maziru asu ya dika iza vai. Ndiyo kutu kiwana maziru asu mekziziti ya
1: hapa.
0: Yemi na ya tende kweza hako hiyo. Maina mbinu yoyo family plan ni kekwe. Kupa family plan ni kekwe kanda ni kuziyani ya ziyana na kekwende. Zita mbo the mbatrozi. Uwezi izi mdu ambako ima. Sisi ziki ene ya tumia mana ku 1970 itakwa Andumena miaka 70 itakwa
1: Kana kama miwe wakwa
0: Isi ndo mana yazie i moyona rarudha arweze kana mwandu naingie izio tu na ziuma ziuma idatu ima ezia na zei bwana mwana rarudha zino mwa rudo meana he
1: yeni ndokele ndokela nya
0: mwana che inyo mwana ramwaeka mwana ramutaeka tukati ndatu ya dei sizia tembea kutu ine wethi ya kana kalake zole gweka zaino kaka mwana
1: inawambi
0: kata kebe la deje katsebe
1: kama mine ona
0: aga yige roke nolara aya zeya ga yuro rade iwe ke zanga no zimi mone ga di jade ore ga di wa ke nanzi amo dei oye zene nge yuma na no ndi ya nemo dei na ambia wo rata uma ba
1: mona ke no wa kwa
0: o rata uma ba
1: ona weta ni
0: ya ko ke di otebo
1: beke ko na weta ni mo
0: ha yuna mbe gwa zenge angi zenge angi ai ino ndi ya nemo dei mamwe you mam no e man we you mam do you do ze za ni no monela ni to longa ni da gemia
1: you are panje ni ndio beno ni
0: ole wala mwende o za
1: o beno ni zo kana ni mulungu
0: ni to longa ni da gemia

0: bwa kwa yoga neza yu yoga neza muno nabundi kitu kitu kitu kitu kitu kitu baito.
1: Hello kitam.
0: Hello.
1: What
0: go up? Neza tiyo.
1: Nyamwende
0: kumajolomba. Nyamwende.
2: You kiu mane kundo kwele. Ve kuu mwana kuu mane ya. Ave kuu ya. Inundo kuto na ukosi omuchina iye ya. Kino kiu mo.
0: Aya onata utapeji kendo kidogo.
2: Nengi tiongi na auta tie ya iye sa kuu ya mana. Ino uidwe omutapi chiona ye kano omukose iye. Kuna ugina ke ukwate yalo mema tuko ama iku wazia yeze la mbu utone ina nenge ke kwa tia itau umo nge ke kituwa ana ke kwa iku kaleo nenga mwishia inda yae chongi na wone na ye Lozi ukwezi ya uendete nuto mao kwa koma na unambanga ina ingi uibuangu ya wanacho iti mwishai ati waonea wandai ya ona akakuhuma kwa wale ni umutu ungezi
0: ndi huwa
2: mwana olamu au mwa akita ukile nda tuungeza zia mundu no kiumo tike nduchia zao na kila kizobu ya waneke nisi ya na isi yago loja ni kito mea zilobu kanakite zilobu kumi ondane uzi ya wai mambemba yisao kaneza nyendie zio
0: no olawa umane ya aga guwa ata umano kuwete azuwa nge azuwa umane ije
2: ndosao kamanda mwana ula inyagu umete gwaile ni umambe wa mutumi otakuwa kwa kalenge ya kautapia mtuto ndaika mwibu keja
0: asanti baitu film
3: hello
0: yudikanda
3: wa jindada
0: nati ndaneza jiowe
3: hapa ni umajua wane na ajulu waka juta mpondo ni mungi jiuma kizwa na kiuma ni awa nini ya guu kanae vea guu wa mkotea haka alio guwa hali mtiri wa guwa kala guwa atakuma guno kete yae ya vinyo mnogu
0: kuitu
3: wakala
0: kuitu
3: wakala mita mbado ni mungi
0: asandi baito alam baito film alam baito.
4: You have received a reverse call.
0: Baito firm alo. Noti mwanza, noti. Kenda ile itano ka noti mwanza. Itato. Kenda ile itano. Baito.
5: Hello. Wara gazanda.
0: Newe deneza joe. Alo baito.
5: Hello.
0: Waza zimo waza wakona zimo wawe ya wazo changa muka mwa baito film
5: banda
0: hello
5: watu wada
0: na adu waneza jowe
5: naembeda vanista zimuenda wambu ya kumbo ndoni yuki umo
0: umo
5: ikiri ya wabona na kiri ya nasi
0: mondo ndo kumani wa mondo ngia kamo zia yi
5: tuwe ne kwa zora kisambo winangandi ya ni wabikie maundu mengi ee ingo wakawa ambiwa mwonye madharau ndo mutee ziano mwuzi ano mika madharau maundu mengi
0: ee
5: tuke la wadha atawo tu ingoni
0: ee
5: tuwa kengoni kitu kumbe wakiwa kiwa tamo kakisanda
0: no mondo ndo kumani ya ana inya
5: mundu no mwenye mwana inyano kitu miniki mundu mwana inyamu kuwa wa mundu ane neneze wake ne kame musi wake
0: ii
5: uke zila imu atiwe ni siyasi ime nyuno kwa vya mkuwa wanyolo atiwe omu suvia ii na kwa mbuzia
0: yuzi ni warodho umumania
5: usuno waku umania mundu ane nena au unenya aku
0: no last born
5: last born
0: ii no au umania akuwe
5: no amu umaye uro kitumire nando ya kondo ya mundu aka uwe ni kiumo ikiwa hende kizanda na mata kuelewa
0: ii
5: kisanda ni yaani kiumo ni uo uwezi yango ni mundu hii zaazi njige mutuwe kara nwe kiumo kizuku
0: ii
5: uo umete ngoni
0: ii
5: kana kenduwe kui mundu na uo umete wede andu kuwano kumeso kwezi kia mezo ikana uo mzingirisi ya mutuwe kito kito wa kiumo
0: ii
5: haya wazo ingi wako ngei mundu haka umani wana mundu haka kwai
0: ii
5: kiumo kune kiuma
0: ii
5: ee kiuma andu vea andu wala mawasia kiao
0: kiumo
5: mawasia unisi ya mwede mbosu haya kendu cha akeli
0: ii
5: mwziwe lani waku manyana wana nasa kini umane wawo manza akendu kena nzaka me
0: ii
5: mwziwe uke eti ya pole mwziwe nzaka bulimu hisa nieno kwechi ya pole
0: ii
5: na kia chosa kihuu na mutana kasele
0: ii
5: ayiko tuwila ayiko wazima
0: ayiko tuwila
5: na nani yenzo kukuma kanyuani wako na tuwila anga jao na tuwila anga nze
0: ii
5: ii kuchuma ni kiuma zone mwese ii wa mkose na wewe wakosio iku ya pole na utuwe lawa muta
0: ii
5: mkwa azima
0: ii
5: na mkadirika alakati ni akwila mwe manitwe
0: ii
5: mwese ini wetwa
0: ii
5: kanangandia ni akwini wetwa
0: ii
5: mwe manza okushu ni mbiyo kosa mawata wakula kwe andu na nekio na nanganya na iwe ntie
0: ii
5: anona maundu makwa mende na iwe ndoke la newe ukwewa ii
0: ii
5: na uke za kwela wewe mwume yu
0: ii
5: kikanda wezi ya wazo kumia mana kienu kia ande wewe ya neno kwa rambela siti kutera siti andwe na maende ya wili uwilie
0: ii
5: wana wena andu maiku tia
0: ii
5: ukira yu wili ya tote ya andu
0: ii
5: na jema wako elewa saa resiwe
0: ii nungu mielewa
5: ii ukira ino wazo kumete ndwe mbe ne kina na kila mwazo wewe ya neno ndwe mbe na ndwe kia wakana kiao
0: ii
5: wana zino kia kwele nisha kusinda zago sisi ya wana ii ya hilo zino chukua mana sile kieto wa kiumo kuu inikezi mundu wa kumi akezi wa ateza ayo
0: ii
5: uwe manza ama waita kwa andu ala kwangi
0: ii
5: lakini kwa andu ala mungu wa se siwimi isi ya mwede mbosu
0: ii
5: unye nese ilevo kwa andu mungu wa siya
0: ii
5: inikezi mundu wa kumi ye
0: ii
5: na hata kuwa
0: ii
5: ya takwete iti pole
0: ii
5: ni lakini wasewe vye na niwe
0: ii
5: ni walu wa kumi ye zayo na mwene na manza andu wangi makotele tukikata kwetu ya pole
0: ii
5: kekendo kule kivuke na mutana kwa zimwa azu kazu kende tonzoku nye ndiye sele kive lisa zimwendo wa mbuya kumbo ndo nikuiva mwe
0: asandi sana asandi sana alomba ito hello alomba ito FM
4: alo kuzanda
0: alo
4: alo ee udinde tuwa la mwa
0: ndinde teneza jowe
4: na kwa ndinde teneza
0: ee
4: ule na ama iko mwinde ni wako kutala katine mga ule
0: ee
4: kikanda ki umo ule
0: ee
4: mundu ule wewa ajua tona kumani ya mundu ule
0: mhm
4: kwa kwa kwa kwa
0: ee
4: kakana wandu wa angi

0: ndi sa yabele nge nolu uundu mundu uwe kwa kose ya mundu
1: ii
0: kukulinga nolu wa mkose ya na we ulanga iwo
1: ii
0: uwe mundu ni usu
1: ii
0: kwa hini kwa wesa ya mundu kimo kito na umkwata
1: ii
0: na kendisa kwezi ati yu kwezi ula uwebo
1: ii
0: uko uwa ni ya kwa chusu kizanda
1: Asandi sana. You know na ke mwana no au mani ya mozi yai. Hano mbia ba yebi na ngingo ya abeta moto ende kata ya kata ya kata ya kata. Baito.
2: Ina choka po kisambai.
1: Eee oka.
2: Nya mwandene ina atilikyo.
1: Eee pole.
2: Janondo na miakele nene anonondo nese kiumo kile.
1: Eee.
2: Kiumo muno kete acha mochei.
1: Eee.
2: Kwa mundu meka na mundu muka.
1: Eee.
2: Mwondolo ntaka wadetili ntaka mene yake. Ato wanje kanisa na kukile moko na kuiti angai kula kuiweke ongai ni utilanga na chesiumi
1: ii
2: kusina watu wanyakuta chesiumi
1: ii
2: na chini kethi ya akilio
1: ii
2: si lazima nita mkechuo na chenganya
1: ii
2: kwa wani ya kwa undu wa ambika tamwana imu nindo wanyaku tata utatui na uo muno
1: ii
2: baka kibuke ketika uo ketika kumpene
1: ii
2: umanyita inu umaniae
1: ii
2: na mwana usina ona mwteyo siwa akili ya tuweka tantia lakini nwa ya mwere maa waluka na nzene
1: ii
2: mwana usimu maya iu siana zitu tuwita vya tuwita vya zika na wana mwziye tekeche mwere ndu kweka mwtamiki
1: ii
2: mwundu kune kuuma ni akana
1: ii
2: aguda mwzi iwa amanyaka na nuto onyo sata
1: ii
2: wana kapako tatia kana direct ndu kandaji na unitiku enda kukuuma niya
1: ii
2: mwundu ilo wa sata onangeye yului tinakenuwe wawo
1: ii
2: na kuma ni ati mwzee ni ngainu wete aeno na mwzee alea kuma ni ngainu wewe wani yazi
1: ii
2: kipiti ya mwzee zima wakaye kanda kuhu
1: ii
2: haa sabite walo kabikiti lakini kaya umwana tamundu
1: ii
2: yuke ilikazi ndirect ni ngainu kike tunine mnaande kwa maku wazi ya mwia olo wa iti siyana tae ya zi meni
1: ii
2: meke anama tuku meni mwongeleke meiku wongeleka pata eno siyo mwongeleka niku ikaneza kula kuyazi
1: ii
2: lakini tuku matati na chumi
1: ii
2: kia amba kumwa ni mwendo yeto wa mundu kana mwame nya mundu kana mwina wa mundu
1: ii
2: mundu wa ulawe kwa uwa ni wa utonyo chumi
1: ii
2: ita mwzino wa tonye kweta kana kakekalanzi uu the research mwende wa kotavya
1: ii
2: oke na kitu kita yumeza nena mwzee chuo kila mwzee wa anemye anenuke
1: ii
2: aje nina chuo nona
1: ii
2: lakini chuo
1: ii
2: nina atachango ni ya kwa piundula na nene te uluanga nina mwekea
1: ii
2: kuniko kumoka
1: na mwondo
2: lakini kumoka
1: metara
2: ndia kwewe ee wako wametara ndi kwa hati ya ende kumoka ni kunena wa mwene na kanyolo watu waneni na yu kanyosu watu waneni ndo ambao nene mwondo
1: ee
2: waneni
1: na mwondo mwondo aka umane wa na ayoka yu ayieke wa no umane wengi
2: ika ee
1: kika lika
2: no kenlike nondo yue mbo nuwacha wekio no sioko sioke kila kendo ingi kwa mutate na ukuma ni ananike kalika
1: ii
2: nae sako kwa kiu kia wa watu wana chumi kia
1: ii
2: na wane wati na payo ndo
1: yu nge nzia wazi ya wazi si kuneke kiumo kium
2: ya wazi ya gui na nini maona ya teko
1: ii
2: kwa wanga nini kuma ni wamuma niwe
1: ii
2: atusia mu mtia wazi undu endete undu endete undu endete
1: ii
2: kukiti ya kwa kwa limu maniwe
1: ii
2: yezi vya asili nye ni mwona ete mengi na yeketu mwtembozi
1: ii
2: kukua mwzi wanga nye mwma ni mwona na kwa kweli usisho kida mwzi usi wali utalumana
1: ii
2: ii
1: asanti sana nyamu hende
2: ii vya kwenu kanja
1: isa hiyo kide
2: nye nina kumano ndu wanzia
1: ninyo zino kide mbaito
3: you have received a reverse call request
1: mbaito FM alo mbaito

0: Lomba Itwe FM.
1: Mketanga.
0: Dewozu.
1: Mgedinda.
0: Neza.
1: Zatu mwenye kama ulezi ya kangu mdo wine.
0: Eee.
1: Iye ndo mende ya kizake zio wa mbele tuwe ya.
0: Eee.
1: Kwa ima ngele na hala za mbu ya kana mbunika kando mika na mbunika kama singa wakato kambe ya mbete ni kajina mulinda na.
0: Eee.
1: Mwanzi ya pasi yeti kiwa zuja haka sewa atipawa mala mbanda.
0: Eee.
1: Mwanzi ya kumangole ni. Kristi mwenye wake mangu. Mama nchuti kwa kawaya na ana kazoke kikondeni na simarawa ndi chepa luki kwa sana kenda kemwa ndaka za mkaka ngundo na ngulunga liko siwa masi ndia kulata mbuto kwa kata wana sima sinchoka na sista wa kata wanante munde onze ndia mendo adizo kisela na kukesa nga ima buki kongo ya mwimba kwa sumba mesa.
0: Ah, sandi sana. Lomba ito.
2: Hello, BTFM.
0: Lomba ito.
2: Wati inda da getanda.
0: Na ati inda neza tiyowe.
2: Na kwa nade ndeza mbrao zinda tuwa kala utakabiru kumangalu kwa jia mwingi waita.
0: Iii.
2: Lakini mende ya kwa jia kwa la mbrana.
0: Mende.
2: Inya mwene kwa jia julungwa ya musi wa mwa mwene mweki wa anje ni maleo ni polo mtuko mtumi katu ni. Maluji mwlonje ya kuja, wambua mwenye ya kuja. Nandu kwa mwani, tabali ya kuja. Takula ni kase mwuyo. Eri kikizika si umibuku huno ni unye gume tume na macha bichu andai. Ndakulo ni aleva kawo china na ndirozi kinyozi kiwekia kwa la brother.
0: Ah, sandi sana. Urukuro fiwa kayole mbia kiyo kisiyo ni kwa mashambiki onde mamba itufi matungu ni kini katunga mulinga na Felistas Kadosi mondo kuitwa Felistas wanaku wa Kadome Dr. Sweet Peter, Sweet Boy. Dr. Sweet Peter, Sweet Boy, embea wenewe tuende umine mwe. Embea ndea kuyo mbanya. Nundu wawu, ne kulaukura, kulaukia, kulaukia, na kuka toloni. Mbaito.
3: Hello, Kizanda.
0: Hello, Mbaito.
3: Hey, Kizanda, watu kiyada.
0: Na ati indaneza.
3: Ulo wakaduta mbondoni mungite zonge, dewa mwe.
0: Ah, Zandi.
3: Kani mende kuyo, kizio ambe, ni umabunu ndu watu kwa teneza.
0: Mm-hmm.
3: And this guy, mwende wambuwa mbondoni. Kwa kwa mtili kaba omanzi ya mwengi maria anda nari zindiki hivyo lo mtuku mbote mkatolo ni nyama ndekio lungwa mwanani landi wa siyo devlo zimbo ni kwa siyo kanga mtole eri kimonene njiru to mmono kwa mtuka hati wa melea mizwa ni nyonyo tumbe eri kizingati wa mekuku kazembo yu njia ni mwende malioni katuka ambia ni katoja mwazi mwendo nda hame toa wata wala na najambi jela ngeo nze
0: ii
3: na mende ya kiwe yoki fiti lwa katukuma mbano ni mngiri wa mwa kwa ramu anyoy
0: ii
3: mungu neza wati kama kando lwa wati anundani siyo tuku.
0: Ah, sandi sana. Mbaitro
2: Sanda
0: ii
2: wati ndata
0: neza tiyowe
2: kutinda motonga chia kwa yoki noi
0: ii
2: kata ni mende kiwe yoki siyo na ambia na mama Jacqueline la muswe wake pana atatoka musangandi metau ni wa utawala kongo ya ona kako ya mboni olo nge sanba kamutunga mama ambetimba ikapane atala chao mesivi ni choko yomja kandala mumo yolo ni chako po muto sindonda kwendi kimateli ajalina sivi ni motinda katine maiko katine atala kana mboni mama osta matia mulinge kwendi kibalane mala mamanda angu isopiso saimo ni mopea mwenda musembi mulopi peja wambua njoso atika mula kundi maloke na mausha vikio mena alumake kwa yoke nui katakana kapumbwe
0: ii
2: na mende akewe yoke seo ni mutinda mutonga.
0: Asandi sana mumo mbakira sembea tumine temwe mende akewe yoke seo the mamba itufe mjeni famu dhame na otomani waku justas kataloe na otomani waku Alicia Ashley mbia mende ya tomose on the mambo ito efe maatu ambia na isi ye mwe kuma mwendo wa sao mwe ginyana tika na isusi ende na kutileka kaja mbivi mberunde kumina ya mwe mwokishidi mberunde kumina ya mwe mundu indakitale Sweet Peter Sweet Boy mbia mende ya on the mambo ito efe tomose matongo gwe ni mundu kutuwa Junis Joe kifote ni Felistas Kadome Patricia Mwende Peter Wakek ngaliko siya mwingi Timothy Upendo Shoutala Darembe Njongunu wa Mukuka Masika mwana wambua kenikatunga mulinga na Kidero Ifans Kajomzito Dan Rossi ate kulwa ne ivetisi yake si ile ila ni Marion na Nelly na siyana ni Kingstar King Ruan na Aret na mashambi kionde Mambaito FM emendea to wa kwela just as wambua embia tutamani tie mwe na tuende ya kumine mwe.

0: Amende ya tomo sio ondera tu ambenye siyamo yuni suwambwe na kuona Kim Lexi kithahe kanyiva moti wamuna MC Steve-O mbaitu sisi alesa na mbaitu film
1: kizamba
0: wai
1: kuzero mundo
0: ni muziota mundo
1: mwane mwema
0: ii
1: binda kikemu wajanga
0: ii
1: bagama ndai roo mwuzio
0: ii
1: walo kambidi
0: ii
2: Asante
0: sana. Shambiki mpya kango mwenye shambiki shugu sana. Deno kama Moseka Valia ni embia Kisanda. Utinjanetinde ni sembe kuyo kisio ni kwa Janet mwene Mosani kabada Orimeri Kamroka David Emily Mbiti mwikiva mwingi Faith wa Machakos Prison kajo mzito mutisia nzoku wakadhana kini katunga mulinga na Samuel Kelele katuka mpia nenda Gitali Sweet Peter Sweet Boy Mosili Joseph Kamwana Bonika Kangemi Kavombo Kangungani Pasta Musadang Musa Ngandi na onde mashambiki medhiwe na kiwiyo cha kwaila kiwiyo kisio ni kwa mashambiki onde mamba itufem ni metro kayata chalomo sioka wakarura embea onde mamba itufem medhiwe na kiwiyo cha kwaila kisanda embea tutambani tiemwe vamo metamboni Thomas yoni kwa muka wake lafli wake tawa Roda Mumbua Patrick usune bato sawa mashambiki ni Joseph Kanjo Mzito Njinzi wa Mumandu Seattle Washington America daktari ni Dr. Sweet Peter Sweet Boy wa Best Ab Clinic Eric wa Vyulia Kanamboni Kangemi Mutisia wa Kangundo Kilele Ngoleni Joseph Mwasia Wangoleni na onde mashambiki mamba itufem kisanda kiwiyo kisio ni kwa mashambiki onze mamba itufem ni niko kamacha mdogo wetu wa Kapendo Kimango mbea mashambiki onde mamba itufem medhewe na kiwiyo cha kwaila ndeulo ni karo kadividi unake mbea onde mamba itufem medhewe na kiwiyo kisio na ongelaye monji ya kisi ni wama kisi na wama kwekevula na wama ongela nini wamea meki ya sokisi Mdugu tu niko kama chembia onde medhi wana kiyo cha kwa ila mundwe katu kambia ni Mbea tu minite mwiki sanda Mbea kamweka kavata nzu Sofi ya kiveti Sofi ya kiveti Kete leo niko kiete Mdugu tu wa Felicitas L. Kadhosi UK Mbea onde mamba itu FM Medhi we na kiyo cha kwa ila mba itu FM
3: Hello.
0: Hello.
3: Alex.
0: Why?
3: Badindara.
0: Nati ndaneza.
3: Nye onene tena njoo buzamu alikuma bantu bera wa mezone.
0: Mezone.
3: Aika na bagune kakula ogeza saingi kaya dika. Ndo ike kia wala bantu ize kaka alika neza.
0: Ne keki ita kukekia.
3: Eka ama kome neza. Wambe era mama karo. Wagele era mbaraka. Wakala tuneza kwasa miwake tile kuma ngaliko zia mwasilo Pastor Nelson yako meneza Mwalimu wakwa anzome za kia kiesa hile teneta wa Mr. Makaona yako meneza Na mashandi ikimo zela mezu kezi yaka memeka amba hitwe Meze na tromo zioni njoo uzamu ya likuka mezoni
0: Asante

0: Sobuya kibeti Ewezikuya tumia mwame dhito maikulu mango ibetiyo ilamenda Masisya makethi ya neno madhele odhele Masisya makethi ya neno mamu kune ngumi Nama kamukuno na juma Nama kethi ya mia omongoni Sobuya Usiyo mwana wene Onduyu mwana wene Zino niye kisa kimwepa ya Mombasa Kumio nozi yate manga muka na kana kangi Kamwe na kangi atia na maume sida Na asemba yela Polisi ya yu weta Kila waende esia Iwo ni ungwana La si ungwana Supi ya thayu wamu
1: Masisha ula utena kibeti
0: Ama kutuuna kwika maulama tuonotu
1: Nako mana nake ya kathotha
0: Mwa kwa tuatumi tuanengiwe ninga hii

0: jimbi jimbi yembe ruende kwatiani yemwe ndatwambi yemwe rizo mi na yemwe
1: azungi yenu seyo
0: kuzio jamani
1: pinini wanga
0: kenza kamburno jifu musa embea
1: pinini wanga wakise
0: ngaliko siya angulune
1: inyama kema ya kanumba
0: ruende kumine mwe kiyo kisiyo ni kwa mukageta wa Zara ngaliko siya angulune na mabaitu FM on the mashambike kuna wita wa
1: wanake mwingi nidhi na
0: mbuyo Usain
1: yenesa na kwi
0: wabungo leni
1: wanake mwingi nidhi na
0: junior mazila
1: nama ni yenesa na kwi
0: mbemende ya wiyo musio on the mambaitu film samulei mbemende ya wiyo musio on the mambaitu
1: alikapa
0: na gizilo
1: na ulawa

Mwalimu, ambia huruma Nairobi. Ndema mwa ronde kumina mwe. Na kitale sweet Peter, sweet boy. Ndema mwengi natamati. Ndema kwezo mbanya. Ndema kwezo mbanya. Ndema kwezo mbanya. Ndema kwezo mbanya. Ndema kwezo mbanya. Ndema kwezo mbanya. Ndema kwezo mbanya.

0: Ay,
1: wa mwita mwaka wangai.
0: Mwaka wangai, Ata wangai wa mwara.
1: Mungozi wa gera wara.
0: Ata wa mwutwa.
1: Azandi. Azandi zana nyomi. Nyomi nyonwe zaade mengi ya maende. Mbaitro. Alo. Neza diowe.
2: Napana tinda neza nita muamati yata.
1: Ii.
2: Yata ni makonya.
1: Kwa ambi tuwa kwa makone ne doi wiki tebula.
2: O nandi na ambayi wiki tebula mbro.
1: Oo.
2: Kwa ambi tuwe nondo wato kwa atu ya vili jo.
1: Ii.
2: Kase ndoka jemango njane tumani mutani majitena ave nita muama. Karo kande zizi ya nisioko. Mwende zizi ya elika babra.
1: Ii.
2: Kutuwa katoko lakati etandeyane kapata umeri niko kamata elika hambro niko kene dimurunga kiyo sa ndere kisamu ndere kiluma sivuwa mbushi kemango kita mutolandi kutente jese mutazi wakanyonyo kilero hivanti roda katiki nguno wa mugo kamati nale kakala kanyika ndani mwela wata uni ndani mwendoa kitae kaya meri mwenyoti na vro wa kengoti kakalinda atatenji wa kenyozi aibari matu alafu ndani ndekulwa ni sikikita na minayo mpeo ndeyo toko manana ya wambri ya ndi opposite kwa umo mbe ayu kie kia wige
1: ii
2: alafu ni nakemanezia kia wake ni nindani
1: ngemanezia kia mudemba mwao
2: seka na kana iye matuwe yo
1: ii
2: iyo wadha ndato matae kumi na ele manae manada la kuhisho mwonde
1: ii
2: mwende eba ina etika na chupa laka ya kone ako nesimo kuwa za Facebook kana kwa li alipoti kwa li kwa
1: Facebook yao
2: Facebook ye matu online Facebook ya matu online
1: razi alipoti kwa li si
2: ya alipoti kwa li si wa kube kana nika kamwana kangire kwa ni matu kima ni
1: geta wada
2: geto Amos
1: Amos yo
2: isito hii ngini kuola nionye sona kayeto hamo sambo tikitaoli
1: kuone ba
2: nika amatu primary kwa uba amatu yata
1: kasome amatu primary
2: ee kasome amatu primary mkirekuwani
1: akanege tenguazili yata nondu nwageta karana umia
2: tena kati ya blue ya moko mata
1: ee
2: ina tono tono tono na mkuto wala iti blue na chato cha maruni
1: ee nika hiyo
2: kamwana
1: kaiye asanti asanti poka unaka mwana keo madena lai wezi zizi lawa bo zizi ya mawe ya wana mawe maimana meda maile kitu machanzo mekuma kukunga madena mbaito
3: alo alo kusanda
1: alo alo
3: nima iko mwende wafata la katine mangao nino waka inge
1: ee
3: toa mtuwa mbeti kwa kuna family ya ku
1: ee
3: Kwa kwa mbezi na mwitu kazungu ni mbeba mangaone. Mwene natoo mweo.
1: Asante sana. Mbaito. Mbaito FM. Mbaito.
4: Zanga.
1: Nyewozu.
4: Wajindara.
1: Neza.
4: Nena mundu Eric wa Violia.
1: Eee.
4: Zanga mwewe utu kwa meneza.
1: Eee.
4: Mundu Veroka Zevia.
1: Eee.
4: Njose kanjo mzito kaa tukambia ni mutezi ya kangundu wake ni katunga mulingana
1: ee
4: ya mundwe kana boni wakange ni kana mwanza kama zingana kana niko kakeno
1: ee
4: ya mundwe meta uotawala patu patu la muna wa manda ziro da mumbu ana maitizi yenga likosi ya katekaka hii
1: ee
4: ya mundwe Patrick Batu
1: ee
4: Benaba Dodineri
1: ee
4: ya mundu ni patient mwende waka mbu
1: ee
4: mba jambi gondata kuluwa ni chalo wa miti na ndungwa wangunga mba jite wana kwele ocha kwaela tulipa mwa kizanda
1: asandi mbaito
4: kizanda
1: ee

0: yoko na azie ndo ata we
1: ne zamu no
0: ya niwe vanga ba iya ume eo
1: uwe kwa ni koyo mweo uwe ni brown
0: vanga ipeko hitha ipeke ni cha chao
1: kwa mbo nzunge wewe brown wewe da wewe brown
0: wenda vanga ni rane chao
1: kwa goli ya mama ba uwe azizi ya ona kwa goli ya mama azizi ya ona ewa kikondiki
0: Nandi ndo namba obangithia
1: ii ndende obangithia
0: koko no niwa kwambia onene ande ugokitha
1: eh
0: kugwe mbuga
1: aiye kwi namba uga
0: aiye kwi niwa kwambia onene ya
1: eh
0: ndo mela zani oduye kwanza twimi amugia tene omiwa
1: ale ogolia mauma gumailiara mailio mangi
0: bao
1: mauwe
0: bagu ko maiyo mono
1: nogo nega nange kanyama uga Nega nang pala ka nyama mamboy chao di.
0: Iza nang duwa ka misa we.
1: Dao
0: ko vida e ang duwa to bauti.
1: Makomya no eso. Unto no ke la mama. Era wara.
0: Era wa Celestini.
1: Ii.
0: Nya wa Stella.
1: Ii.
0: Nya wa Tanzen Divra ke Mondolo mo tukonde.
1: Ii.
0: Angelina Steve ni mweni kimango mweni kidipani.
1: Eh.
0: Baba ma kwa ni nzombo Steve Madias na John.
1: Mm.
0: Ya funda na Anastasia.
1: Mm.
0: Hello kisura.
1: Mm.
0: Ndi yani.
1: Mm.
0: Ni katika mpinga na.
1: Mm.
0: Yo doze plezo.
1: Mm.
0: Dr. Sidi Peter.
1: Eh.
0: Niambia na moto moto mwe kama jinda kana ya jokotoni.
1: Eh.
0: Ndio kwa wangali.
1: Eh.
0: Kwa kwa kwa wajale
1: mhm
0: noma noma
1: mhm
0: mango ma kwa tuambia kitu
1: ii
0: kwa kitu mwetaar
1: ii
0: kwa kitu mwetaar mbaba
1: mhm
0: baka gima kweza imo
1: ii
0: kwa kwa kwa master
1: mhm
0: na langi onde
1: mhm
0: kwa mwendo kwa mwendo ya rangide
1: ii nanda gitali ndia zia ii Ndakutale zulibide ya ziani wawa azia ome ondema une maiyo
0: alafu we
1: Iii
0: Oka mkwenge
1: Hmm
0: Atrezi agilini jirambio nene kina soko yeta amante ino wakana
1: Iii
0: Iii na uwa nama atatiyo nama
1: No edukezi Azandi, azia ni okete
0: Aya
1: Azandi

0: Kibeti tu no chukia. No chukia niwe wa ni jomu zema. No chukia. Niwe wa no joi yanzo. Niwe wa no ziegamba. Yo ziegamba na yue. Dweza rukite ito wako ziyati. Dweza yesi kwa.
1: Ikaote vya wale akwibo.
0: Rosa simu siya mudia mudia. Mba ito FM. Hello, Baito.
2: Hello, Baito.
0: Hello, Baito.
2: Ekanambe umakomia, ekanambe ya sivi nikioko yumbia. Ile angolele. Yoko mudua. Yulwa iba majudie kwa kawaya. Deniso ni mzaiko ni na mawiyo otito na njemzi mudoka kwa ngengi. Kamu mudua yeo ba ya yata. Boni basi mutuku eba ya ilanga yulo ni mwenzi kilongi neti wa manzo ni susa nikasiula siyo mbindo nekabu wa munyo na mama yuki kwa kawaya usi woka keli mbenizo ni zaiko ni mutinda mutunga cheko yokinyui maiko muinde eba ya katine mangao ni bizi walukenya na misisi wake Angela. Yo ni motuko nduka moje zanga. Na nje ni muende wa malio ni Kristi ni muende kimango. Na brinda muende motuzi muesimiwa. Motuwa musauba muta ambapo lo watu mwone. Katodia mboni nato mkeme ukezindi. Ndenja manili na ndiolwa ni jenzi motoka. Mujeti wa yeje kana kamina nguwejo ni ndeti wa kisaumbi yani.
0: Namudia?
2: Ndiolwa ni kemanzi ngunduo mbete mwe ukandibangi. Nazi wena kiwiyo kiseo.
0: Asandi. Baito.
3: Nuzwe malo.
0: Hello Baito.
3: Wadi ndara.
0: Neza jiowe.
3: Na wadi ndi reneza mambita ambe nje mbenjo la mui wajaba jisire na ote liku mitaboni. Mitaboni no guzeo. Wa umabundo yu kuma neza nunde watu watu yake lungu. Ya gula emu lembo wita wa maziwe vanga liko siya mazinga mbo siya kwa yata wanjera atinakindwa kenja ane kimulwa. Neri joji ni nyambozi mbeneleza ni jisa wa mbozi kai mwazia ni mti yukita kuka tiyani kiana kia jisi ya mbozi ni ambea na kata atina ana kenduwa jadita ndeti kiana maki na tifa ni kori ya hape roa shua ndisi si imaki ya ni endo ni nangine zilema kusoma mundoe kaka mbuku mizutuko maemoto ya mwaza mbaya ni imu kioka kanaka teweka isiri imazi enda mangu ti imu endoa ya kusini imbo ni evansi imu vea azabali ingrezi kanama matinze evo ukirapire kwa rengina. Ego na nimjoi na asa ni nando ni mewe ya utu la osi kwa bahami tafone.
0: Namodhia.
3: Oye oye wa zito mazi eba utu obusi. Namodhia ye.
0: Iye.
3: Yane jiwa kutuwa nyana pe menaje kala ajezi kezi ya mbodaboda pa ndegu na nisi senji ya kazi yane pe maka. Pe maka aji monda ana majete senji ya geno pe mundwe mutemi na mundwe mzie ni senji ya nyomboni pe lii. Na maja ambijia langyo nde.
0: Iye.
3: Ya mende ya trawa kwa ila vamo ina kamwana wa mbuya mbanyani chozi maiko mende ya zani mbe nja na mundu yoko kanaka jato weba anga liko ziaro ila gilo kwa niki omo cheva luki mako mende ya zani mbe nja mbe njola mui wa chava kisire na ote likumi kaaponi.
0: Asante Baito.
4: Kizanda.
0: Hello Baito.
4: Hello.
0: Hello.
4: Uwara Kizanda.
0: Neza chiyowe.
4: Neza nchiyo kuwa mundu na kuziyoi.
0: Iii.
4: Otuende na kwete la kabula tiwe kayaenda kufika.
0: Iii.
4: Iyo watu mwanya wena mazaiye. Yaza mana kanyo alafuwe.
0: Mazaiye ni mazaiye mazaiye.
4: Ni mazaiye mwakamba uzimu watu mayaruko wa mwono ni bundi. Yes. Timbalandi na kumeneza. Kwa zia manzo ni iti. Kyo ndene nge kyo mrui wakwa. Kwa zana nungu mazani mazaiye. Kwa banja mwono na nge mbele wa wafiti.
0: Asante sana Matsai.
4: Wazi.
0: Asante hero akro lo blaza jale. Baito.
5: Sanda. Matinda.
0: Neza tyo we.
5: Natina neza nenjo ze mwezi kuma wana peta wangoleni. Wadi ya neza ke lungu na umapuzo mwaneza. Iwe tija kwa tililia ni kanenya kele tuna neema ambro wakata wa siyo kangoleni. Pa umana muka kezusa ni kanenya mbla. Yo wetea kwa nendo ndamba ima weja wa tito. Kama wana wambuwa mba ni ya nisito zinitaboni. Tipe wane walundia ngalewezea kaya ni emeli mwanao vita kengwaya huka ya ni

0: bona mboka ke nje zwin kana nya wini ile ndo wabango le ni mawezo wa moli simulo ni wabango le ni licha timotinda ndo na jeti mama zima nje mdo ka MBC kwa ngendi kana niko ka keno kana mwanza ka mazinga kana moninga niko cheka ngini metongo liko zota wala bona mboka ke mbasi mbenja mbenja na mulola muya zia ba tijeli kino wabili ambalo kambizi motela moto wa mota ambapo ni maluki njon please mwene ni watu mangu roda mumbwa kwa mwena kendo wake batu jibato batu ula munda wa mandazi kia ni katunga ngalwazia mulinga na ambyo nipeja mwanga njika toka mbea ni umu tezia wa kangundo mboa maka ngalwazia kipa ni kangundo tulu waka tuta ngalwazia mbo ni mdo ni mwingi na masha mbikio ndo mamba ito e na nduma wae liya angole na kaya ni oo ndengi wa mende ya tomo zio maimbira mwazi ya ndonda kuma wandumeta angole ni
1: asante sana asante sasita itia dateka itato tina wasa sita ndio dia nambadhi kile kanjo siende kwa dhimana kwa ndio nekanele kila natembea asante sana alama mbea tuatia na muna natia ni ina mkuma mwendo wa saa umwengi na saa isu urwa jibi John Bosco chairman mbea tuatambanya neza mdugu tuwa Velisas Elkavos mbea tuatambanya neza mdugu tuwa Fiwa Kayole mbea tuatambanya neza mdugu tuwa Karoka David na katoka mbiani na onda atuwa kwa tiania na mo na Dr. Sweet Peter Sweet Boy atuwa kwa tiania na mo kuma mwendo wa saa umwe mambia atuwa tambaja nesa honye ni muti ya muwone wa Kristo pala wa ndongo yu kinela kinela pandu baseo nitelede uwe zapale ni ziyo ndi langu dhii kula kwa ndongo ezila na onye mezila nomba imbe ngezo pika kwa ja ngezo pika kwa ja pala wa ndongo dhii bala bonde ngudi pedwe pena muwo perero ndaka me ya Kristo ona gutawo bala bonde odima bala bonde o koma pedwe badime pedwe na muwo koi koma bedu muzira ya muwo mbesira ya muwo kana no data ni tena mundo kebwanu daraniti ya mundo solve it ukomeina muwa andikwa yes tukoma neune deno wacheni chata uambaito nitaoge zanda kilungu kiecha kilume cha mbaito.

mwetkesia nina ukethia ndayani ya mwe Yesu Kristo mwe Yesu nata iwe mweki itakana noti ndiye nesa maundo ni maku makila mudhemba na makila mudhena nienda tunende ndito ya ngai okokube utaendete kukoma sito ni Venerable Canon Florence Musila ni kasisi kanisa waki Anglikana diocese ya Kitui na currently ni kanisa wetu wa St. Martin's Cathedral ula wipa uki Tree Town na wipa kube ni na uvocha tutaide pamwe ekatuboye mwengai ni na utongi amubea ni binya waku ula wenda kameni ya Yesu na nina kwesu wangai ni utongi amubea nundo osobea kila umwe mudena moima na yini na kwesu wa Yesu ni kana ukatudumie na mumo waku hithi wajolo waitu katika utuko moima na nisi tuani ya Yesu Kristo nitoa waya. Amen. Mwethikisia nienda kusoma ifuni ya ndimo kilungu che kuminadhanda tu na mstali wa kenda. Ndimo kuminadhanda tu na mstali ya kenda. Ndetu angai ya siati katika ngo ya mundu kwina mibango ya kila mudhemba. Lakini ngai niwe uthibitiesha matambia maitu. In the hearts of human plans, human plan their course, but the Lord establishes their feet. Kana mibango ando ni mabanga mibango yo. Lakini mwe ingai niwe uungamasia matambia mo. Mwethikisia wakwa mudhanani uo mundi nenesi. Pia maundu maingi ala wevangete. Maundu maingi ala weyetembe kuma ila wamuki. Indi tutayangai ya sika nangone sito netuvanga maundu maito. Indi ngai ni wa mwene weyaniesia matambia maito. Mwethikisi wakwa ndesini meana ala tuvangete makaema ukuthi against kwenda kwango sito. Mwethikisi wakwa maemie kuthi ounundu peila mipango ya ngai ila wa mwene westamblish ya matambia maito ambaye anadhihirisha na kuimarisha matambia maito. Kumwethisia wakwa nienda kio ni kicho monde tuelewe kana una maunduala maileto mekalile ebinda yasa mboya ila tuithi ito tuivoya sikalite kosite kie ebinda yasa nduka kongo mwethikisi wakwa endea na kuiki ya ngai na kumwetela noisisi ya mupango munini wa ngai katika adhai waku ulanga yutona kuimarisha ekatuboye ngai ni totongi ya mubea nundu ngone sito nebedhi ya maundu ala tuwanga lakini mwene vina uonde netwe uande toni ya kukana niwe uestablish ya matambia maitu ninapo ya maundu ala mwekisia uepangete umundi mayene ania ona ala meaniye kuike ningo yake mwe

kana nuwa mwene uestablishia matambia maitu na weka kila umu wefkesi ya ndeto ya kumwe na andaka miyaku Yesu Kristo ndi manene ya usindi ninalea iku ite mupangoni waku utuku u na nabo ya ndaka miyaku Yesu ikasowe kila mundo na nesituania Yesu Kristo mwana wangaini tuawaya. Amen. Ithi wana utuku musio mwefkesi ya wakwa.

0: nya Helen.
1: Oka.
0: We museo nya Helen.
1: Ni museo mnovi nya kabata.
0: Ayo uneke na nivongo mandhi ite matuku wasu naku.
1: Madhi nama ya ingi vye na nevi dhendi kia andrunu nduanbi.
0: Madhi nama yeku na nengi nivyo na tia idhe Helen. Yembe ya singi vye tena uya museo.
1: Ekangu tavyo ndu mwenye kabata.
0: Hey.

0: nomo wakawae. Nundu waka alama te atuwa ni ya ingi kutea ya ume.
1: Ata yu.
0: Nathana sana ndogo ndogo na kuhi lovi isi ya 8444. Sienda yosa ume mene. Noisa hithi ya mundu ume, hei lovi ya hii takijana. Na hiku ya musinigwa musena. Ayulu anuye noisa hithi ya onandaku. Dakwa onana mezo.
1: Ai. Na hitu

0: I'm going to go to the house.
1: Are you in?

0: we are band of Vicky away.
1: Is it the idea we
0: have a moment?